0: vielä video, mutta mun piti laulaa siihen kameraan.
1: Ai, niin sä et pysty.
0: Niin.
2: On toi kyllä, että se kaikilla, itse välillä miettii, että hirveä hulapalo kotona on tää ihan niin kuin tämmöstä, tää, niin kuin eläimellistä.
0: Sitten kun Tepan loppu rundi, niin hän liittyy vielä tähän laulamiseen siinä. Et Janelle, Mika Kertsiä.
2: Oottete urppoja. No mutta hei, sellaista
0: en
2: se on.
0: En mä väitä vastaan enää.
2: Joo,
0: mä ymmärrän. Nyt mäkin näen sen. Nyt mä näen sen kaikki, mitä kuulijat ja lypsijät on sanonut vuosi. Nyt mä näen sen. Nyt mulla on kädet, molemmat kädet pystyssä. Mä oon tehnyt virheitä elämässä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule muu iloon.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2 1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosteen ennen käyttöä.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hesaris pitkä juttu siitä, miten Fazer lähti silloin, kun eduskunnassa tehtiin tämä valmistelu siitä, että tämä makeisvero nousee.
2: Entisestään.
1: Silloin siitä 15 sinne johonkin 2-5. Se oli siis se ehdotelma, niin 14-2-5,5. Se oli se ehdotelma, mikä oli, ja oli itse asiassa toteutumassa, se ei ollut pelkkä ehdotelma, vaan se oli, hallitus päätti silloin, että näin tapahtuu. Makeista ja suklaan arvonlisävero nousee 14-2-5,5. Ja tota noin, niin sitten, nythän tilanne on se, että se peruttiin. Ja se verokiristys tehdään sitten muualta. Mutta tota noin, niin Hesaris pitkä juttu siitä, miten Fazer on alkanut lobbaamaan sitten tämän päätöksen jälkeen näitä päättäjiä, etenkin sitten Riikka Purraa ja Petteri Orpoa.
2: Että miten tämä tehtiin?
1: Joo, kyllä. Eli pääkohteet oli pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra, heidän erityisavustajansa ja sitten heidän valtiosihteerinsä Risto Artjoki ja Riikka Slunga Poutsalo. Ja kaikki neljä tavattiin myös kasvotusta ja sitten on ollut sähköposteja, tekstiviestejä, puheluita.
2: Onko hyödynnetty sitä, kun Fazerilla, mä en tiedä, onko se ihan itse asiassa kaikille mahdollinen, että ainakin jossain vaiheessa mun mielestä oli semmoinen, että sä voit Fazerin siniseen suklaalevyyn niin tavallaan personoida sen tota, että kenelle sen tekstin siihen. Niin. Käytettiinkö näitä loppauksessa, että löytyykö pääministerin pöydältä Fazerin sininen, jossa olikin vähän enemmän tekstiä?
1: No sitä ei tarina kerro, mutta jutusta löytyy kuva, jossa Fazerin konsernijohtaja Christoph Witzhum ja Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen on iloisella mielellä Fazerin tehdasinvestointia koskevassa lehdistötilaisuudessa nyt heinäkuussa. Ja heillä on käsissään tuommoiset fasun siniset, missä lukee Lahti.
2: Aha, just näin. No mutta tätä mä tarkoitin, että näihin voi tehdä tämmöisiä personointeja. Tässä on tapa saada viesti liikenteeseen. Miten sitten?
1: Joo, ja sitten kun puhutaan tästä Fazerin TJ:stä, tästä Christoph Witzhumista, niin aina täytyy muistaa sanoa kyllä koko nimi, koska sehän kuuluu Kreivi Karl. Christoph Erik Witzhum von Ekstad.
3: Mä rakastan. Näin.
1: Niin tossa on teille nimi.
2: Siinä ei normikokoinen käyntikortti muuten riitä. Pitää olla pikkasen isompi.
1: Joo. Ja toi jotenkin niinku, oikein uhkuu semmoista niinku, köyhät kyykkyä, rutiköyhät kyljellä. Mä oon Kreivi, by the way. Semmoinen, unohdin laittaa tähän mun sähköpostin allekirjoitukset, että muuten mä oon Kreivi.
2: Mulle tulee Kreivistä semmoinen mieleen, että hän tulee niinku, jotenkin, mulla tuli niinku, tiedät, semmoinen paronin omainen, se on vähän niinku samaa koulukuntaa. Mulle tulee Kreivistä mieleen, että hän saattaa liikkua tämmöisellä kaksi tason lentokoneella semmoisella vanhalla. Sillä on jotenkin semmoinen, mun päässäni tällä Kreivillä on semmoinen lentäjä, vanha lentäjälakki päässä, kun hän tulee neuvotteluun sisään.
1: Joo, no tämä nyt tämä lobbaaminen, niin tämä volyymi löytyy tuolta avoimuusrekisteristä, johon vaikuttamisyritykset pitää merkitä. Niin sieltä selviää, että Fazer edustajineen teki yli 100 yhteydenottoa vallankäyttäjiin ja ne keskittyi kesään 24 ja alkuvuoteen 25. Ja kohteita oli kymmeniä ministereistä, myös silloinen elinkeinoministeri Ville Rydman ja silloinen työministeri Arto Satonen niin on päässyt mukaan tähän rinkiin. Ja joku täällä on kommentoinut sillä tavalla, että tässä ei niin kuin lähteitä suoraan sanota, mutta että on ollut jopa niin kuin aggressiivista, että ihan joka väylää pitkin on tullut. Ja tässä on muun muassa Purra ilmoittanut viestintävalvelulle XS-maalikus 25 tietysti sitten, että verokorotus perutaan, ja silloin Purra ilmoitti, että EU-oikeudelliset epävarmuudet, koska tässä on vähän semmoinen lakijuttu kanssa, että se miten mä ymmärsin sen, että voiko olla niin, että suklaajäätelön vero on toi, mutta suklaan vero onkin sitten kaksi kertaa tai siis selkeästi niin isompi, niin se ei EU-lainsäädännöllisesti tuotteessa. Se ei välttämättä niin kuin mene enää läpi. Joo, niin se oli niin kuin se, millä sitä perusteltiin, mutta on tässä ollut suurena syynä, niin kuin, kun lukee rivien välistä se, että Fazer uhkasi sillä, että jos te teette ton, niin sitten meidän tehdas menee esimerkiksi Ruotsiin.
2: Se on näin. Ei se loppaus sinänsä, sehän on ihan perus tota toimintaa ja tämä just, että näitä ei ole mun mielestä yllätys, että on ollut vaikka mitä niitä oli 300 tämmöistä yhteydenottoa, koska tilanne on se, että sehän heidän firman kannalta, Fazerin kannalta on näyttänyt siltä, että nyt tulee muuten kallista tästä touhusta, jos tämmöinen todellakin nyt on menossa läpi, mutta on siellä varmasti, on se kun sulla on se Riikka Purralla on siinä, tiedätkö, se kännykkä siinä pöydällä ja sitten kun se 17 kerran sen aamu aikana sulla näkyy siinä Kreivi soittaa.
1: Niin No sieltä ei ole kreivi, nämä lobbaamistahan ei ole tullut suoraan kreiviltä, vaan
2: eihän
1: ne on tullut
2: ollut
1: lakitoimisto Rocherin osakkaalta Mikko Alkiolta suurin osa.
3: Kuulostaa ihanan kalliilta toikin operaatio.
1: Joo, ja tämä lakitoimisto on Fazer ja silloin edusti. Ja nämä on lähtenyt, nämä mailit on muun muassa lähtenyt ensimmäiset lähestymiset, niin sinne on laitettu slaidit liitteeksi. Tuossa on sulla tämmöinen pikku diaesitys, niin jos chigaat sen ja siihen on oikeasti kirjoitettu niin kylkeen, että ohessa kesälukemista.
3: Pikku PDF.
1: Toimitan ohessa kesälukemiseksi laatimamme selvityksen suunnitellusta suklaan ja makeisten arvonlisäverokannan nostosta. Niin tossa on toi. Joku maili oli loppunut sellaisiin sanoihin, että parhain kesäterveisin voimia vaativassa tehtävässänne.
2: Wink, wink.
1: Joo, kyllä. Mutta pitkä juttu, ihan mielenkiintoinen, mutta mikä mulla nousi täältä sitten niin kuin silmiin, niin Fazer sitten myös niin kuin ehotti itse, niin kuin, että jos sulla on ongelma, ja sä sanoit, että tossa sulla on ongelma, toi ei sovi, niin totta kai sun pitää esittää ratkaisu. Mm. Ja Fazer myös antoi sitten, he ryhtyivät myöskin tämmöisiksi niin kuin lainsäätäjiksi, että he itse ehdotti, että mistä sitä voisi alkaa nipistää sitä rahaa, jos ei sitä tästä oteta.
2: Oliko Fazerin oma leikkauslista pöydällä?
1: Oli,
2: siis.
1: oli. Ja niillä oli erilaisia sitten keinoja siihen, että mitä he ehdottavat, että yleinen tämmöinen elinkeinovero ja bla bla bla kaikkea muuta. Mutta yksi ulospääsy olisi ollut sitten laajentaa tätä herkutteluveroa myös kilpaileviin tuotteisiin. Mutta tämä, mikä mua tässä niin kuin mikä osui silmiin, niin tässä matkalla esteenä olisi ollut rajauksen vaikeus ja muut hallituspuolueet, koska tässä on kaksi hallituspuoletta, nyt sitten RKP ja kristillisdemokraatit, jotka sitten puolustaa omia lempiherkkujaan.
3: Niin,
1: sanokaas mulle, mitkä on kristillisdemokraattien tai mitkä on RKPn puolustuslistalla?
2: No siellä on Öylätti ja Nuuska. Niin kuin tällä äkkiseltään tuli mulla mieleen.
1: No miettikää RKPtä.
3: Öylätti ja
1: Nuuska. Tämä on niin kuin ihan järkevä.
2: Heidän joku oma herkkunsa.
1: Niin, tai joku, mikä riittyy ehkä sitten Suomen ruotsalai.
3: Skagenle, toast skagenle.
2: Ei, ravut.
1: Ei, kun miettikää nyt niin herkuttelut, mitä kaupassa myydään paljon, mitkä menee samaan kastiin kuin namit, suklaa.
2: Mitäs siellä on? Joku sipsi.
1: No tietysti joo. RKP on puolustanut Ahvenanmaalla valmistettavia sipsejä veronkorotuksilta tietysti, kyllä ne omiensa puolia pitää. Mutta mulla tuli hyvä mieli ja mä oon aina taas askeleen lähempänä niinku kristillisdemokraatteja, koska he puolustaa henkeä ja vereen niin keksejä. Mä rakastan keksejä. Siis keksi on aivan ylivoimainen tuote, suklaahippi. Hei, eihän sen parempaa ole. Marje keksi, erinomainen.
2: Mutta eikö se ole just
1: toi? Mä annan ison peukun tuonne kristillisdemokraattien suuntaan. Kekseistä näpitirta.
2: No, mutta eikö se just kristillisdemokraattien keksi ole se Öylätti, se mikä jää sinne kitalakeen kiinni?
3: Se ei lähde muuten rapsuttelemallakaan.
2: Vai minkälaisia niin kuin Marje keksi fiilistä?
3: Jos se tuo LU Bastogne tuukka, jos se tuo sen Bastogne keksin takaisin, mä hyppään tuohon samaan kelkkaan. Se niin. LU Bastogne, mistä me tykätään. Mut
1: ehkä tuossa on se, että semmoinen konservatiivinen henki ja semmoinen, tiedätkö, vanhat hyvät ajat.
2: Onhan se on totta.
1: Ja perinteet.
2: Jeps.
3: Kyllä.
2: Aina pitää
1: niin
2: vähän
1: keksiä pitää olla pöydässä ja nisua.
2: Mm, kyllä. Kyllähän pastorille hei, kahvit niin. Ja keksit tarjotaan, no, näin kai. Se on. Okei. Okay. Come on. Kyllä tämä nyt sit on.
3: No,
2: maailma palaa meidän ympärillä ja tuolla vaan varmistetaan, että napostelupöydällä on jotain herkkuja jäljellä. Kiitos.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
12: Kiva.
11: Ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeesti pöksyä, jos ei kohta pääse rivun. Niin, siihen lentää semmonen teeri. Ja sit mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää
12: herkkiin. Toi on ihan pelle.
11: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolin kämpille, kuset housussa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hesarissa oli noita lasten tiedekysymyksiä ja siellä reipas 11-vuotias Elsa kysyi, että miksi aina kun menee piilosta, eli leikki piilosta, niin tulee pissahätä. Ja tähän tässä Helsingin Sanomien jutussa on sitten vastannut Helsingin yliopiston johtava urologian professori, tuo johtava oli mun lisäys, mä en ole varma onko se, mutta mä haluan sanoa, että johtava urologian professori Tikkisen Kari. Ja Kari kertoo sitten täällä, että pissaamisen tunnehan syntyy virtsarakon ja keskushermoston yhteistyössä ja se sinne ihan huomaamatta kertyy sitten sinne rakkoon, jonne se varastoidaan. Ja siellä tämmöinen sulkija lihas sitä sitten pitää niin sanotusti ovet kiinni, kunnes sitten jossain kohtaa baari aukeaa ja siitä tulee viesti sen keskushermoston kautta sitten, että hei, nyt on mentävä, nyt tuolla joku sanoo mulle, että nyt pitää niinku räppänät saada auki. Ja hän tässä vaan, Kari tässä vastauksessaan sitten sanoikin, että kun leikkii piilosta, niin voi käydä niin, että iskee pissahätä vähän ennen aikojaan, eli kun se on... Sä oot jännittyneessä tilassa, niin se sun keskus, sulla on niinku herkempi se hermosto siinä ja silloin sä saat niinku viestin, vaikka ei nyt oliskaan, että sä et ole just edes juonut mitään, mutta siinä kun jännittelet ja odotat omaa vuoroa, niin kuin Ilkka tuossa odottelee, että hän pääsee biisin esittämään, niin ei olisi mitenkään fysiologisesti ihmeellistä, Ilkka, että sulle nyt tulisi semmoinen kuitenkin, että pakko käydä vielä tuossa veskissä ennen tätä vetoa.
2: Joo, kyllä mä tunnistan ton ja tämähän on muovipäällysteinen tämä tuolikin, jossa mä istun. Tästä on vuosien varrella opittu.
1: Kyllä. Se on näin, ettei synny vahinkoja, mutta mä aloin pohtia vaan kaikki esiintymistilanteet muutenkin, niin siis näinhän voi tehdä, että käy sitten. Tässä mun mielestä Karikin sanoi, että voi olla hyvä käydä sitten siinä vessassa, mutta mulla on semmoinen toisenlainen taktiikka esiintymistilanteisiin. Eli mulla on tämmöinen näin, että pieni pissahätä pitää skarppina. Ja mä hyödynnän sitä esiintymistilanteessa sillä tavalla, että mä toivon, jos on siis tosi, että niin kuin joutuu ihan kiemurtelemaan, niin eihän siitä mitään tule. Sellainen pieni pissahätä itse asiassa. Kokeilkaapa joskus ihmiset, jos teillä on joku esiintymistilanteen, pitää esimerkiksi pitää joku esitelmä, presentaatio, jotain. Niin, jos teillä iskee se semmoinen ihan pieni, että niin kuin voisi käydä, niin jättäkää se sinne, koska se just, että teillä on siellä niin kuin tieto siitä, että tässä ei nyt voi... Niin kuin että jos tässä ihan heittäytyy liian rennoksi, niin saattaa käydä huonosti. Se pitää niinku skarpin fiiliksen ihmiselle.
2: Kyllähän sen tietää takahuoneissa, kun ihmiset valmistuu esiintymisiin. Joo. Oli ne sitten puhejuttuja tai musiikkiesityksiä tai mitä vaan, niin siinä on semmoinen hyvällä tavalla levoton tunnelma, että siinä tulee rampattu. Että jaha, pitäisiköhän vielä pestä kasvot tai joo, ottaa vielä huikka vettä tai käydä tosiaan tuossa vielä veskissä tai jotain. Siinä on, että varmaan se on aktivoitunut se hermosto ja
1: nimenomaan
2: keho monella tavalla. Oli myös eilen aktivoitunut, mä olin semmoisilla lasten leikkimaa-synttäreillä, okay. Siis tällaisessa leikkiparkissa. Niin siellä oli sitten meitä vanhempia aika lailla siellä myös sitten tukijoukoissa ja skidit juoksi sitten siellä menemään pitkin liukumäkiä ja mitä kaikki tramppoja siellä oli, niin siellä oli kanssa sitten monien lasten kanssa sitä keskustelua, että pitäisikö nyt käydä siellä pissalla kuitenkin, kun siellä oli niin paljon sitä aktiviteettia ja hälinää ja muuta, että se jännitys oli nimenomaan päällä ja yhdellä pienellä siellä taisi sitten pieni vahinko käydäkin, just tästä samasta syystä.
1: Se on juurikin näin, eli ja kiitoksia tosissaan nyt sitten Elsalle, joka tämän kysyi meidän kaikkien puolesta ja siihen sitten Kari tuolla vastasi. Mä otan nopeasti tästä vielä toisen näistä lasten tiedekysymyksistä, nimittäin Maija halusi tietää, Maija 8 vuotta, niin että montako piikkiä siilillä on? Ja sinne lähetettiin sitten kesäharjoittelija laskemaan sinne kuistin alle näitä piikkejä. Ei vaan, kyllä tähänkin on saatu ihan asiantuntijan vastaus. Onko se nyt yliopistotutkija Mervi Kunnasranta sitten Itä-Suomen yliopistosta, joka tähän on vastannut. Ja hän kertoo näistä piikeistä niin, että niitä siellä sitten poikaselle kyllä jo niin kuin tulee, että jo muutamassa tunnissa syntymästä piikit alkaa kovettua ja kohota esille ihon läpi. Ja sitten 5 viikon iässä, kun tämä siilipoikainen sieltä emon viereltä tai vieroittuu emosta, niin silloin sillä on jo 3500 piikkiä. Ja se on kuulkaa niin, että siilin kasvaessa koko myös piikkien määrä kasvaa täysikasvuisella isolla siilillä. Nyt puhutaan siis iso, semmoinen kunnon mötkälätkiä, joka tuhisee siellä kuistin alla. Niin sillä voi olla jopa 7000 piikkiä. selässä.
3: Mä olisin sanonut varmaan jossain sadoissa, eli täysin harhaan.
1: Joo, niitä on siellä. Niitä on eri, kun se siilihän on semmoinen vähän monivärinen, eli niitä piikkejä on, niin kun on semmoisia vaaleita, vähän rusehtavia ja semmoisia tummempia, niin siitä syntyy tämä siilin väritys. Se, mitä mä aloin itse pohtia tässä, vaan mielessäni, en tiedä miksi, mutta sanon sen nyt ääneen, kun mä mietin, että on paljon piikkejä, tässä sanotaan just, kuinka ne on siellä niin kuin kovia sitten kovettuneet, semmoisia teräviä. Sitten mä aloin miettiä, että en mä tiedä, miten siileillä, niin kun me ollaan jonkin verran puhuttu tämmöisten ihmisten niin kun täällä mieliasennoista harrastaa tuota tönköntsiosastoa, niin en tiedä, onko dogistylein siileillä. Sitten aloin nyt pohtia vaan, että onkohan dogi, niin kun se ajatus kiipeä selkään, niin se näyttäytyy erilaisella, jos kohteena on siili.
3: No mutta eihän ne ole aina, eihän se ole koko ajan sellaisella puolustuskannalla. Että jos se selkään,
1: siellä selässä koko
3: niin,
1: ajan.
3: Niin, mutta jos se selkään kiipeä on tosi veemäinen, niin sit varmasti on.
1: Joo.
4: Mutta miten jos se alempi siili on jotenkin semmoisessa niin virittyneessä tilassa, että se on vähän sama kuin silloin olisi ihokarvat noussut
1: tämä
4: pystyyn?
3: Niin, tämä
1: hyvä pointti. Sieltä.
3: Ihanaa. Ai, oi,
4: 7000 piikkiä. Sieltä.
3: Lävistin
1: sieltä
3: sinut.
1: Maisteri Ihamäeltä. Erittäin hyvä pointti tähän keskusteluun. Mutta jotta, siis mä en tekisi tästä nyt täysin pelleä tässä, että jengillä jäisi mieleen sillä, että no siellä se vaan puhuu siilien köykkimisestä, niin mä jatkan vielä sen verran, että mä selvitin tätä asiaa.
3: Me harrastaa vaan.
1: Mä selvitin tätä asiaa ja itse asiassa Tieteen Kuvalehdessä on annettu vastaus, että kyllä. Siilit on BJ. Only way to go.
3: Mä lähden.
1: Kyllä. Tinni, sä voit jättää luurit siihen ja...
3: Mä laitan.
1: Yes. Siis se toimii sillä tavalla niin kuin monilla nisäkkäillä. Niin tyyli on, ei niin vapaa, vaan nimenomaan selkään kiipeäminen, Tinni.
3: No.
1: Kyllä, koska sieltähän on vähän vaikea, Tinni, tuolla sun taktiikalla, että jos siellä koko ajan vaan huulihölkällä mennään, niin pikkusiilejä jää helposti sikiämättä. Vai ajattelet sä nyt jotenkin niin sairaasti, että se kulkeutuu sit sieltä
3: en.
1: Sitä kautta?
3: Joku laittaa WhatsAppiin, että siilien lempiasento on varovasti.
1: Sieltä täytyykö turvasanat olla muuten hallussa?
4: Ananas! Ai! Ananas!
3: Nyt sattuu tosissaan.
1: Niin. Joo, mutta
3: anteeksi Ilkka, me ollaan ihan katki. Siis, me ollaan oltu koko aamu ihan katki.
4: Siilien... Tästä tulee kuinka pitkä reissu sinne, tulee Hiuruvedelle lähdetään.
1: Mutta sitä on selvitetty, siis on ollut semmoisia uskomuksia oikeasti. Maailmassa on ollut tämmöinen uskomus, että kun siilit harrastaa sitten lisääntymistä, niin tämä siilikoiras niin kun sit kuolee niiden piikkien takia sen jälkeen. Tämmöinen on siis oikeasti ollut uskomus, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan se on niin, että siili pystyy... Tässä tapauksessa siilinaaras sitten, niin se pystyy niin kuin muuttamaan niiden piikkien asentoa sillä tavalla, että sitten siellä niin kuin operoiva kaveri niin välttyy näiltä haavereita.
4: Aika
1: luonto
4: hyvä.
1: On tehnyt sen sillä tavalla sitten niin, että siinä, mutta kyllä mä luulen, että varovasti pitää tuikata, mutta pystyy tuikkaan.
4: Kato, mä mietin sitä, että jos on semmoinen vähän vilkkaampi se siilikoiras ja se on käynyt ikään kuin vieraissa. Mm. Niin kun se palaa sitten sinne kotikoloon, niin se emäntä hän huomaa heti se, että missä sä oot ollut. Sullahan on maha täynnä noita piikin jälkeä.
5: No ei ole mun piikkejä. Kuka toi blondi?
4: Ei, olin pihatalkoissa, kaaduin haravan päälle.
5: Ai terve.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään oli vähän sellainen tilanne, että vähän pelkäsin, että mä myöhästyn tästä lähetyksestä ja syyt oli moninaiset.
2: No.
1: Mulla tuli ansaa ansan perään. Mä ensinnäkin menisin lähteä väärällä autolla, tai siis tavallaan oikealla autolla, mutta kun aamu siinä unenpöppärässä, niin sitä suorittaa rutiineita sillä lailla, niin kuin joka aamu menee samalla tavalla. Niin mä hyppäsin jo autoon ja sitten onneksi siinä tajusin, että eihän mun tällä autolla pitänyt lähteä. Vaan
2: istutko muuten naapuriautossa
1: en istunut,
2: yhdistelit niitä piuhoja niin kuin elokuvissa?
1: Joo.
2: Rutiinit nyt tässä jotenkin kusee.
1: Kyllä. Miksi tää on näin vaikeeta? Ei kun mun piti lähteä sitten puolisoautoa, siis viemään renkaat vaihtoon.
2: Aa.
1: Niin mun piti siihen, mutta onneksi siis tajusin. Mä vielä illalla jotenkin sanoin, että pitääkö mun laittaa noin autot tuohon pihaan semmoiseen järjestykseen, että ei ole niinku mahdollista lähteä oikein kuin oikealla autolla liikenteeseen. Ja niinhän siinä kävi, että hyppäsin siis tosissaan rutiinimmasti väärään kaaraan. Ja siitä sitten lähdin ajelemaan ja katsoin vaan, että no ei mitään tästä. Mä ihan olin sillä niin kuin aika hyvin aikataulussa kuitenkin. Mutta koska aikataulu on minuuttiaikataulu, Tuukka ymmärtää sen, kun aikataulu on laskettu sekunnilleen.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ei ole varaa millekään muuttujille. Esimerkiksi sille, että bensavalo palaa kirkkaan punaisena.
3: Ei, se pitää kyllä hoitaa illalla valmiiksi.
1: No kato, mutta kun ei ollut niin sanotusti oma auto.
3: Aivan, joo.
1: Niin siellä
3: joo,
1: oli sitten
3: katastrofi.
1: Frouva jättänyt pikkusemmosen pikkuhauskan siihen.
3: Jussi Hallin bonuksen sinne.
1: Joo, juuri näin. No ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten, kuin siinä kurvata tankille. Ja mä oikein niin kuin mietin sillä, että kuinka kohan monta litraa mä nyt sitten, että mikä on semmoinen aika, mitä mä tankkaan, että kun osa niin kuin pumpuistahan on vähän hitaita, että niistä tulee vähän niin kuin eri määrät. Mä en varmaan pysty ihan täyteen tätä tankkiä nyt ottaa, että mä pelaan vähän tässä sekuntteja sillä, että mä otan 45 sekuntia löpöä. Mm. Että se oli se mun taimaus, millä mentiin.
2: Rentaa aikaa.
1: Ja se heti jo siinä, se vähän falsku, siinä menee joutuu vähän kurvaa reitiltä. Siinä on sitten, vaikka mulla oli niinku kännykässä kortit ja kaikki on tietysti sillä ihan valmiina siinä, että ei muuta kuin sinne lukia näin, mutta silti siinä avataan vähän luukkua ja muuta ja odotetaan, että pumppu käynnistyy, niin siinä menee enemmän kuin 45 sekkaa. No sitten mä ajattelin, että tosta kyllä, se on nyt aika nippanappaa, että täältä varmaan niinku ehditään. Niin ei se totta kai tommosena päivänä sitten sattuu vielä siinä vaiheessa, kun päästään semmoiselle tielle, missä ei enää kahta kaistaa ole, niin siinä mentiin rauhakseen. Ja kyllä mä haluan semmoisen toiveen esittää, että jos on tämmöinen elämäntilanne, että ajattelee, että huomenna sitten voisi lähteä ihan rauhakseen ajelemaan, mihin ikinä meneekin, perhoja solmimaan tai jotain poppanakangasta rypyttää, niin lähdetään 9 jälkeen. Että annetaan eiltä mennä ne ihmiset, jotka menee 6, 7, 8 tai 9 töihin, koska ne, ja se on sekuntipeliä niille ihmisille. Niin se semmoinen rauhakseltaan niin kuin liikkuminen siellä, niin otetaan sitten siihen aamupäivälle.
2: Ongelmahan ei koskaan ole sinun aikataulutuksessa tai sinun aikaisemmin lähdössä.
1: Ja kun se tässä just on. Ei missä hyvä, Tinni. Sä oot hienoa, että sä oot mun puolella tässä.
2: Aivan.
1: Koska se nimenomaan se, että sinne mennään. Ja tietysti mä ymmärrän nyt siellä varmaan moni, joka siellä sitten kulkee autolla työnsä puolesta niin kuin aamupäivällä, niin on sillä että hei mäkin lähden. Älä nyt niitä sinne meidän eteen laita. Että tietysti julkinen liikenne Suomessa on myös hyvä. Ja ne menee rauhakseen. Suuri osa ainakin esimerkiksi busseista, nehän ei kuljekaan niin kovaa, että niin kuin jos haluaa ihan tosi rauhakseen mennä, niin mä uskon, että bussi on yksi rauhallisimmista.
2: Provosoituukohan tästä kukaan?
1: Mistä? Ei tässä ole mitään, mistä provosoituu.
2: Ei niin.
1: Tämä on vaan tämmöinen heittele vaan.
2: Niin, jos vauhti pelottaa, niin ei muuta kuin sitten jonnekin, mitä noita linjoja on. Linja-autoja. Mm.
1: Linja-autoja.
2: Erilaisia.
1: Pelottaako se vauhti, mutta tosissaan jos haluaa mennä tosi rauhallisesti. Mutta silloin kyllä mä melkein jo ihan siinä kaupassa, mihin menisin, niin harkitsisin, että autohan menee kovaa. Että niin kuin polkupyörä esimerkiksi. Ei mitään semmoista kilpapyörää, että joku semmoinen 3-vaihteinen.
2: Me ei Tuukankaan pysty laisinkaan nyt allekirjoittaa.
1: Se menee niin kuin rauhallisesti. Ei, mutta jos haluaa rauhallisen menon. Tai sitten semmoiset, niitä pitää ostaa 2. Saa esimerkiksi ihan niin kuin vaikka jostain marketeista ja sitten urheilukaupoista, niin semmoiset ne laitetaan tuohon noin niin kuin tuonne jalan alaosaan, kiinnitetään tuosta, vedetään tuohon jalkaan, sitten saattaa olla narut tai tarra ja ne kiinnitetään, täytyy muistaa tosiaan molempiin jalkoihin laittaa ne näin, ja niillä kun lähtee menemään, niillä kengiksikin kutsutuilla, niin se on rauhallinen kulku.
3: Vähän vaikuttaisi, että olisit provosoitunut tuossa.
1: Missään nimessä.
3: Mikä on sopiva vauhti sille, että sä hyväksyt sen vauhdin?
1: No jos menee näillä mun äsken mainitsemilla, niin puolijuoksu.
3: Puhutaan nyt autosta. 120 on alue.
1: 120 alueella vai? No siis ei kun ihan oikeasti se niin kuin, että kun siinä on ne vaikka 120 tai 100, niin lähdetään nyt siitä, että siitä lähdetään. Okay. Mutta jos esimerkiksi on 50, niin 35 on tosi väärin.
3: On.
1: Eikö se ole?
3: On. Ehdottomasti.
1: Eikö se ole? Tai jos on 120, niin 119, niin ei riitä.
3: Joo.
1: Se on alle.
3: On se. Näin se on totta kai.
1: Mutta ei missään nimessä provosoidu.
2: Ei.
3: Mutta ei sekään riitä, että sillä vasemmalla kaistalla ajaa 120.
1: Ei. Sehän ei
3: siinä riitä edes 130.
1: Ei.
3: 139 alkaa olla siinä niin hajulla. Mutta aamusi 148 alkaa olla semmoinen, puhutaan, mikä on. Siinä mä voin tulla jo peesissä.
1: Joo, ja kissalan pojat, nyt puhutaan hetkellisestä ohitusnopeudesta tässä totta kai.
3: Joo,
1: ei missään nimessä mistään matkavauhdista.
3: No ei.
1: Se on mennä 165.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä nopeasti sanon tähän, että mun työhyvinvointi ei sit kuitenkaan lisää se, että Juuso, mä annoin sinulle, tai itse asiassa tyttärellesi, niin sydänverellä monta kuukautta, kun Iisakin kirkkoa konsanaan rakennetun käsi/puutyö
2: yes.
1: nallen, jota minä, Imppu ja Katariina ollaan siis työllä ja tuskalla ja verellä ja hiellä väännetty.
2: Olisiko se Imppu laittanut mulle viestiä, että kyllä te kaikki olette selvästi sydänverellä, koska mun mielestä joku laittoi, ja mä aloin, niin kuin mietin siinä nopeasti, kun katsoin sen viestin, vaan että olisiko se voinut olla tämä, just tämä Imppu, joka oli laittanut, että nimenomaan sydänverellä sitä on tehty. Että tämä on tämmöinen ihan porukkaharha teillä. Selkeästi.
1: No ei, vaan sitä on tehty. Niin on, yhtä kaikki.
2: Oli setelee,
1: mä annoin siis sen tyttärellesi viime perjantaina.
2: Joo, mutta me nähtiin se
1: vasta. Se on vieläkin tuolla
2: maanantaina keittiössä. Maanantaina mä sanoin, että mä vien sen kotiin, mutta tässä on ollut vähän, mulla on oikeasti ollut ihan niin kuin jalotahto ja mä vien sen kotiin, mutta mä oon vaan sitten, tässä on ollut aina jotain ja sitten mä oon unohtanut sen, kun mä oon tuosta suhannut tonne autolle, mutta mä
1: no
2: yritän
1: ei se
2: tänä
1: päällimmäisenä ollut. Joo, mä ymmärrän, että se on mä jos saisin joltain tommosen käsin tehdyn lahjan, niin se olisi mulle ekana mielessä, että nyt mä vien. Että vielä kun se ei ole sulle, vaan se on sun tyttärelle.
2: Niin, se on, mähän on vaan tässä niin kuin välikappale. Hei, mitä jos sä lähettäisit se hänelle tämmöisessä postipaketissa?
1: Ei se tukkia sitä postikäsittelyä.
2: Hei, kävisikö siinä? Oi vitsi, pitäisikö se riski kuitenkin ottaa? Se olisi hauska yllätys, että hän voi avata sen.
3: Sulla on tässä taka-ajatuksena se, että Suomen posti hukkaa kaiken.
2: No saattaisi vähän olla, että käy mielessä tuossa, mutta ei se mun vikasta.
3: Mikä on Tuuka vastine tähän?
2: Mut ei tietenkään, tämä oli huumoria, mä arvostan sitä ja varmasti siis tyttäreni tulee arvostamaan sitä. Mä en ihan niin paljon arvosta sitä, että teillä ei sähkötyöt vähän puoleen väliin, niitä ei ole millään tavalla niitä johtoja sen karhun perseessä eristetty, joka tarkoittaa sitä, että se joku kaunis yö, se palaa. Se koko perhana
1: no,
2: nalle
1: palaa, niin se palaa.
2: Mun talokin palaa.
1: Jos
2: siinä
1: se palaa, niin se
2: palaa.
1: Se on
2: aika
1: palaa.
2: Uusi talo, niin vähän harmi. Että jos mulla olisi vähän vanhempi talo, vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin sit mä olisin enemmän sillä, no sen olikin jo aika palaa. Mutta
3: onhan sul vakuutukset.
1: If he dies, he dies.
2: No varmaan. Mäkin lähtin Juuso, terve. Vakuutusa sitten soitteli. Meillä nyt kyrvähti toi talo tohon noin, niin olisiko mahdollista saada rahat sieltä pois kuule. No mikäs tässä oli palon syttymissyy? No siis mun ystävä teki mun tyttärelle tämmösen nallelampun ja siellä oli sitten johdot jäänyt eristämättä siellä nallen analitiehyessä, mihin oli tungettu ne johdot, niin se kärtsäs sieltä ja se nallen, nämä oli tietysti nämä, mitkä oli siellä pehmusteeksi laitettu, niin ne oli aivan siis, se olisi kuin bensaa heittänyt liekkeet, se pamahti aivan siis,
1: se
2: oli kuin jätkän kynttilä, kun se nalle roihus siinä, niin. Ja se tietysti tarttui siitä sitten verhoon, ja niin kuin tiedätte, kun verhoon tarttuu, niin sen jälkeen palaa koko talo, ja siinä meni naapuritkin ja kaikki sitä samalla.
1: Ei tarvitse kertoa.
2: Mutta tämmöinen siinä oli, no niin. Eli mitä mä sanoisin? No se vaan palo.
3: Luonnon katastrofi.
1: Lähti röökistä.
2: No aivan. Sitten mä sanoin, että joo, mutta eikö mites tossa käy? Eli mun tytär poltti siis kakkosluokkainen tytär veti röökiä.
1: Laittoi navetan palaa siinä yöllä ja nyt kävi näin.
2: Niin, verhon vieressä. Se tarttu verhoon siitä röökistä. Mm. Joo, tämmöistä mentol-savukkeesta, koska se on tämmöinen nuorison suosima. Joo, eli okei, toi. Mutta sitten kun mä voin kertoa ton tai sen alkuperäisen jutun, mutta mitä sitten, kun sitten tulee se valvova palomestari, tulee se kaivaa sieltä, koska mä oon ihan varma, että yksikään mun omista tavaroista tai mikään siitä talosta, mikä on mulle tärkeää, niin ei selviä, mutta kyllä ne varmasti sen nallen sieltä saa pelastettua sitten, että se sieltä kaivetaan sillä, että olisiko se voinut olla täältä löytyi täältä lastenhuoneesta, niin löytyi tämmöinen lamppu, ilmeisesti lamppu, vähän tämä on tuosta nallen korvaan kärtsen, että voisiko se olla tämä, mistä se on lähtenyt, kun me nähdään täällä nämä johdot just, jotka vielä edelleen antaa kipinää täältä, olisiko se voinut.
1: No joo, tänne laittoi joku viestin, että sen verran voin kertoa, että vakuutuksesta on turha kysyä korvauksia, jos siellä joku tuken karvan alle palaamaan. Näinhän se varmaan on. Niin. Andy laittoi myös viestin, että voiko kuulijat eli internet päättää, viekö Juuso nallen koti? Voi päättää. Ensimmäiset 15 viestiä nyt aiheeseen päättää sen.
2: Saatko sä mulle tommosen mahiksen?
1: Annan. Jos yleisesti kollektiivisesti ihmiset on sitten vielä, että sun ei pidä vielä

0: viestiä mihinkään. Hei. Vie, työnnä perseeseen. Nalle, nalle kotiin, talo tuleen. No, mulle niin. Nalle. Onko Nalle myynnissä AV-jono? Kotiin ei tarvitse viedä. Juuso vie lampun kotiin. Kotiin vaan vie saatana kotia se kusinen
1: no,
0: lampu.
1: No niin, asiakunnossa.
0: Tietenkin
1: se...
0: Juuso vie lampun no, kotiin. Niin. Nalle lampu kotiin. Pitää viedä todellakin kotiin.
2: Joo, samalla tosi paljon. Mä seuraan tätä myös sivusta. Ja kyllä se ihan kiltisti viet tonne sun autoon no, niin. Sen.
1: Kansa on puhunut ja se on ihan, tämä on kaikki voittaa. Tosin olisihan se aika hauska ajatus myös, että siellä Kiuruveden vitriinissä ei olisikaan poika, vaan siellä olisikin se lamppu yhtäkkiä. Se on erikoinen kiepautus.
2: Aina pitää olla tuliaisia.
1: Ja mä en ei kun nyt... se on mun nyt oikeasti, että nyt se on mun tyttärelle rakkaudella. No niin. Mä arvostan sitä elettä, että on mietitty, että minun tyttäreni voisi tästä lampusta pitää. Se oli tänne jätetty kivalla lapulla. Siinä luki tyttären nimi ja siinä oli semmoinen hymynaama piirretty. Ja se kyllä, se, mulla niin kuin minä herkistyn sen lapun äärellä oikeasti, joten se tulee ehdottomasti meille. Palotalo sitten tai ei.
0: No niin, mä haluan reaktiovideon sitten.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Rupesin tekemään vain asiaa.

0: joita joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
9: Tiistaisin top 3.
8: Keskiviikkoisin bilebiisi.
9: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
8: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi.
11: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Virittäydytään nyt päivän musiikilliseen tunnelmaan, kun tämä on perjantai-biisi päivää näin, niin mä soitan jo tähän kohtaan tämmöisen ihan uuden musiikkikappaleen teille, hyvät ystäväiset. Nimittäin tällä viikolla aamulypsyssä ihan siinä alkuviikosta
2: niin
1: heräs keskustelu hygieniapassista ja mitä siihen kuuluu. Ja Tuukka aikoinaan siis Hesessä työskennellessään, niin oli kakannut purkkiin, mikä on miehen työ ja miehen teko. Ja hyvä kakka ja hieno kakka olikin, näin Tuukka itse
3: hieno
1: muistelee.
3: Hieno kakka ja en mä sitä niinku huvikseen tehnyt, ei, vaan sitä multa vaadittiin.
1: Sitä vaadittiin ja sitten mäkin olen ollut aina sitä mieltä, että hygieniapassiin liittyy tämmöinen kakkanäyte ja siksi mä Tinnin olin tuominut tässä vuosikaudet siitä, kun hän ei ollut kakannut purkkiin, ainakaan tässä hygieniapassitilanteessa. No, mutta sitä selviteltiin ja sitten loppujen lopuksi selvisi, että Tuukka on ollut väärässä, minä olen ollut väärässä. Tinni on ollut oikeassa. Siihen tarvittiin ihan sitten ruokavirastokin apuun. Tätä kyseistä farssia kuunteli myöskin hyvä ystävämme DJ Panda, muusikko jo ties kuinka monennessa polvessa. Ja hän on julkaissut tänään uuden kappaleen, tai viime yönä se taisi tulla jo Spotifyin 12 aikaan. Ja voitaisiin kuunnella tämä ralli tähän näin. Tämä on siis DJ Panda uutuus, kakkapurkkiin.

0: se näin on. No niin. Vähän on semmonen apea tunnelma täällä.
1: Nyt mä tein itsestäni pelle.
2: Mä kakkasin purkkiin.
3: Te kaksi imbesilliä ette nyt ymmärrä. Hygieniapassi ja salmonella-testi on täysin imbesilli. Eri asia.
1: Se on ok olla väärässä.

0: Ja passi.
1: Voiko sen tehdä kotona?
2: Ei voi tehdä kotona.
3: Se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
2: Joo, ei.
4: Kiitos DJ Panda. Hän ei kyllä aivan, aivan varma kesähitti.
3: Meinasin just, että tässä oli sellaista kesävibaa.
4: Joo, kesäistä meininkiä ja myös sivistävä. Nimittäin tämän jälkeen kukaan ei varmasti enää ikinä hygieniapassin yhteydessä kakkapurkki.
5: Eipä tiennyt se asiakaspalvelija tuolla hygieniapassin tukipuhelimessa, että pääsee niin kuin tämmöiselle.
4: Kyllä, DJ Panda.
5: Jättisinkulle.
4: DJ Panda. Täytyy sanoa, että Juusa Muikku on kyllä harhainen. Hän alkaa nykyään myös niin kuin oikeasti, niin näissä lukee jo valmiiksi DJ Panda.
5: Mm. Joo, hän on nimennyt
4: itsensä. Joo, hän on aina, että se on niin alttereko puskee. On. Kiitos DJ Pandalle.
3: Kiitos.
4: Siinä kakkapurkkiin siis Spotifyssa, YouTubessa, Tor-verkossa, kaikista löytyy.
3: Striimaa platinaa.
6: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Top 5 lastenohjelmatunnarit.
2: Asia kunnossa.
1: Kautta aikojen.
3: Jos on Tintti ykkösenä, niin mä epäilen tätä meidän tuomarista.
2: Miten vähän tässä pitää? Me vaan kirjoitetaanko
1: Tintti,
2: me ylös?
1: Näet sä muuten Tinttiä kertaakaan. En mäkään.
3: Ai jaa.
2: Hei, okay. Kirjoitetaanko
1: se on
2: me tuukka nämä
1: se on
2: ylös?
1: Se on brutaalia, se on
3: mä oon kirjoittanut ylös ja siitä äsken tarvitte huutaa.
1: Ei tarvi, kun mä kysyn teiltä.
2: Okei. Okay. Huudetaanko me vastauksia vai?
1: Joo, ota, mä laitan nyt tämän vielä.
2: Ei huudeta heti siihen sitten, että saadaan kuunnella niitä tunnareita.
3: Mun lista on jo tossa.
2: Ei se tarvi sun
1: lista. Eikä tää mene niin, että mä soitan ja sitten te huudatte ja tunnistatte, vaan mä kysyn teiltä nyt, missä piuha?
2: Tässä
3: no
2: on
3: siinä
2: piuha.
3: Vasta.
2: Tässä on sulle piuha.
1: No niin, mulla on täällä top 5 ja muutama kunniamaininta.
2: Yes.
1: Ja. Niin, lähdetään nyt siitä liikkeelle. Juuso sanoi mulle ensin, minkä luulee olevan täällä listalla?
2: Ah, okei, okay, selvä. Mä veikkaan,
1: Juuso, minkä luulet olevan listalla?
2: No yksi, mikä mä itse laittaisin omalle listalle, niin muistaakseni erittäin hyvä tunnari on tuossa Phileas Fogg, mikä se on se maapallo ympäri 80 päivässä.
1: Mainittu, mutta ei päässyt edes kunnia mainalle, mutta oli okay. Juuso, eikö niin ollut muutama siellä?
2: Voi. No.
1: Eli Juuso menetti siinä, nyt sä menetit tavallaan pisteen siinä.
2: Aha,
1: Tinni,
2: selvä.
1: Löydätkö top 5 tai kunnia mainalle?
3: Akronikka!
1: Ankronikka on täällä kunniamaininnoissa. Muutaman kerran mainittu, mutta löytyy täältä kyllä.
2: Okei.

0: Joo, tää on kyllä hyvä. Tää on tykki, mutta eli kunnia mainita paikalla oli tää.
1: Joo, eli ei Tinillekään periaatteessa pistettä.
0: Mulla on nyt aika hyvä.
2: Mulla oli haju.
1: Sä olit enemmän jäljillä.
0: No, mites tää nyt riippuu minkä ikäisiä kuulijoita siellä, onkohan tää ollut silloin vielä, mutta se, mä muistan sen sarjan nimen, mutta Alfred Jodocus Quack.
1: Alfred J. Quack
0: mikä
1: löytyy.
0: Sen sarjan nimi on?
1: Onks löytyy. Näin?

0: Iski. Okei, aika on vähän kuulunut muistoja, täytyy sanoa.
1: Paljon tää ääniä, hurjasti ääniä sai Alfred Trickwack. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikin kattonut tota. Mä en tiedä, mikä toi on.
0: Meillä on katsottu Tuukka melkein 10 vuotta ikäraa.
1: Niin toi on vähän vanhemmalla jengillä. Mutta Juuso, se oli listan siellä 3. Saat siitä 3 pistettä.
0: Kiitos.
2: Pokemon.
1: Pokemon on täällä kyllä, mutta se jäi kunnia mainin.
0: Ai joo.

0: Joo. Pokemonit tuli paljon. Oli tosi lähellä top 5:sta. Tosi monelle
1: hyvä tunnari.
0: Yes. Erinomainen tunnari.
2: Juusa.
1: Ai, mikäköhän se voisi nyt sitten olla? Mä sanon, mä en muista, onko se niin hyvä tunnari, mutta tai mulla on semmoinen fiilis, että se oli hyvä tunnari. Mä sanon Turtlesin tunnari.
0: Turtles, ei päässyt edes kunnia mainilalle. Moni sitä kyllä mainitsi, mutta sun täytyy ymmärtää, että tuolla on 400 viesti tuo WhatsAppissa.
1: Mä ymmärrän.
0: Se Turtlesia näkyy, mutta ei tarpeeksi, että olisi päässyt kunnia mainilalle.
1: Mä tämän hyväksyn.
2: Muumit.
0: Kunniamaininta.
1: Ei ole totta, täällä on pelkkiä kunniamaininta.
2: Mun loppu vaihtikset.
1: Nyt Tuukka, me ollaan niin huonoja keksineet, nyt me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan tätä kisaa 8 jälkeen, koska me ei olla päästy tietysti alkuunkaan tässä. Mulla on yhdet pisteet, meillä on 4 löytämättä.
2: Meillä on yksi top 5:sestä vai?
0: Yksi top 5:sestä kairattu vasta. Muumit oli tosi lähellä.
1: Okay.
0: Ne oli, vai mitä Juusa muikkuu? Joo. Sulla on kuulokkeet.
3: Mutta tässä ei sitä...
2: No ei se silti toki.
1: Niin eikä se ole kiinni missään, niin se tietysti on se
4: kävin
1: kyllä.
4: Ammattikorkeassa 4 vuotta opiskellut. Terve.
1: Täytyy sanoa, että tässä on meidän tekniikkakameri.
0: Mutta Otso Juuso, eikö säkin kävit viestejä läpi muumit läheltä top 5, mutta ei ehkä ihan.
4: Niin, me sanoin Tuukelle, että ihmiset ajattelee ehkä vähän liian vaikeasti. Aha. Niin siis tommoset niinku ehkä saattaa vähän jäädä.
1: Klassikot saattaa jopa jäädä. Okay,
2: eli kenen vuoro jää? Sun vuoro jää?
1: Mun vuoro jää ja nyt täytyykin tässä hetki oikeasti ihan nyt miettiä. Mäkin alan tässä laittaa listaa itselle valmiiksi, mitä mä voin heitellä ylipäätään. Me viimeisiä sanoja ennen uutisia ja uutisten jälkeen sitten jatketaan tätä karkeloa.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: ennen komissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Perinteisesti tässä nyt ainakin muutaman kerran jo, niin Tuukka Ritokoski on tarjoillut meille mietelauseen päivään. Tähän kohtaan se tulee nyt ilmeisesti pienellä kitarasäästyksellä sitten sieltä.
2: Joo, mä mietin, että saisinkohan mä tän.
1: Sä voit.
2: Mä haluaisin mielelläni vähän teille niin kuin musiikillisesti jakaa ton tosta.
1: Otat, sä tarvit vain yhdet luurit siihen, niin kyllä me saadaan siitä, laitat sen siihen polvelle ja näin. Tuukka on tosissaan siis, hän innottui. Tai itse asiassa hän lainasi aika isojakin ajattelijoita tuossa jossain kohtaa, mutta sitten kun puhuttiin viime viikolla tästä teksti-tvn, koska se on herra teksti-tvstä, joka pyörittää.
2: Joo, Mr. Teksti-tv.
1: Mä en muista nyt hänen nimeään valitettavasti.
2: Olisiko ollut Matti?
1: Mullakin on tämmöinen fiilis, että se olisi Matti, mutta joka tapauksessa niin sitten teksti-tvn sivulta löytyy tämmöinen mietelausepäivä, niin Tuukka on sitä halunnut, sitä ilosanomaa jakaa porukalle tässä nyt sitten ja
3: kato, tässä on heti syvyyttä nyt, kun tuli Tuukka haki siis kitaran tänne meille. Kuunnelkaa.
1: Otetaan sitten mietelause siitä, kun direktori on valmis.
2: No niin. Teksti-TV 895 tarjoaa meille tänään seuraavanlaisen ajatuspäivääsi. Kun hyväksyy oman keskinkertaisuutensa ja epätäydellisyytensä.
1: Oho.
2: Pystyy kuuntelemaan. Juuso.
3: Et sä voi Juuso kääntää selkää.
2: Pystyy.
1: Mä keskityn.
2: Pystyy kuuntelemaan ja oppimaan. Oho. Oppimaan lisää. Ja tämä meille kirjoitti Maija. Laura Kauhanen. Eli otetaan vielä ihan kliininä. Kun hyväksyy oman keskeneräisyytensä ja epätäydellisyytensä, pystyy kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Mun mielestä Maija Laura Kauhanen, aika kivasti sanottu. Haluatteko päivän sanan vielä?
3: No totta kai.
1: Siinä olikin jo vähän sulla semmoista, että sä ortodoksista mä huomasin tuossa. Vähän ja pyhän hengen nimeen.
2: Teologista Juuso.
1: Anteeksi.
2: Joo. Päivän sana. Tulee Johanneksen evankeliumista ja se on 10. Eli toi 10 on ihan klassikko.
1: Mikä tää on tää mittari, kun meillä on täällä tämmönen, missä on, tää lukee kuuntelijat, että on nollilla, niin mikä tää käppyrä?
2: No.
1: Ei sillä väliä.
2: Haista sinä vaikka. Jeesus sanoi, totisesti, no mitä Juuso?
1: Anteeksi, mutta on tää nyt.
2: Juuso.
1: Sä meet pikkasen toisten alttarille tässä niin sanotusti. Radio Daylle vaan pahoittelut.
2: Herra alttarille, me ollaan kaikki.
1: Toi on totta, Tuukka.
3: Tää on uskomaton aamu. Mm.
2: No niin, päivän sana.
1: Yes.
2: Teksti-TV 894. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeä sinne muualta, on paras

0: ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.
1: Kumpaa se savu seuraa? Paimenta vai rosvoa?
0: Sun mutsis. Johannes 9-10 oli toi.
1: Kiitos.
0: Text TV 894.
2: Yes.
0: Mut mä oon sillä tavalla mä oon myös niin kuin asiakaspalvelun työssä, että jos jengi on nyt silleen, että haista persetukka, että mä haluan kuunnella sanaa.
2: Ei.
0: Niin, että mä niinku haluan kuunnella sanaa aamuisin, kun mä herään, niin sit, sitä ei niinku sit se jää siihen.
1: Niin just, eli WhatsAppi voi nyt laittaa palautteen
0: jos
1: tästä performanssista.
0: Jos tulee 5 posia, niin sit jatketaan.
1: Joo. Onko porukka siellä valmiina? Haluavatko he ottaa vastaan tätä sinun sanaasi?
0: No ihan varma. Otetaan pari ääniviestiä, katsotaan.
3: Joo, ei todellakaan mitään Jeesusjuttuja. Aivan hirveä.
1: Ei mitään Jeesusjuttuja. Olihan siinä muutakin.
3: Toinen
0: on hiljaa.
3: Toinen
0: on ajatuspäivääsi on kuulemma hyvä.
1: Joo.
0: Just.
2: Joo.
0: No mä otan toisen vielä.
1: Joo.
2: Hieno viesti.
0: Kun mä en löydä sitä.
2: No?
4: Se, jos Tuukka on tullut uskoon, on Tuukka ja uskon välinen asia, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi kuunnella pastori Ritokosken aamuna vasta joka aamu.
2: Ai.
4: On vähän radio D-kamaa, niin kuin Juuso tuolla jo vähän mainitsi.
0: Onpas kurjaa nyt, kun te ette niin kuin ymmärrä.
1: Voisiko tässä olla, Tuukka, se, että se nyt nimenomaan tämä varsinkin tämä, ja ennen kaikkea tämä, niin kuin, tämä päivän sana sieltä, apostolin kirjoista, niin onko se sitten liikaa, että onko se, että se mietelause tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin riittäisi?
0: Niin, mutta kun mun pointti on nimenomaan se, että teille sakeli ateisteille, jotka te ette nyt ymmärrä.
1: Niin, ei niin kuin mikään kelpaa.
0: Ei, vaan se, että teidän ei tarvitse ottaa tätä silleen kirjaimellisesti,
1: joo,
0: vaan jos mä sanon teille, että totisesti se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Niin sä voit ottaa sen silleen niin kuin metaforallisesti. Että aivan, että jos mä menenkin tonne noin nyt Rismaa etuovesta, niin se on ihan jees. Mutta jos mä menenkin sinne takaovesta, niin se onkin vähän ässistä.
1: Missä Prismassa ne lampaat sitten niinku on? Koska siis jos mä nyt lammastarhaan menossa ensinnäkin, sitä mä mietin vähän.
0: No mutta tossa on kuitenkin metaforia
1: miksi
0: paljon.
1: Miksi mä menisin, Tuukka, lammastarhaan ylipäätään?
2: Jos älä jää jumiin tuohon, sun pitää funtsia niinku isompaa.
1: Tätä täytyy funtsia. Mä oon ihan avoin kyllä tälle, koska nää pistää aivonystyrät liikenteeseen. Mutta
2: näin.
1: Näin, hei, otetaan.
0: Jos ensi vuonnakaan ei voi tätä radiokaalassa jesta sentään, pitää aina spiikkeen kohdalla vaihtaa kanavaa.
2: Älä viitti. Hei.
0: Aika.
2: Sari.
0: Älä viitti, Sari.
2: Sari on kamu.
0: Aika kurjaa tommonen kyllä.
1: No mutta hei.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
6: Nyt mennään

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
0: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit. Ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis sait varastaa mun auton, tiedätkö? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam -mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee, mutta meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesta.
3: Ei näytäkään.
2: Tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä, tietenkin. Sinne
1: ja
3: se päätyy se munkin
1: tässä nimenomaan kulta. Lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Et en, niin kuin, että jos tossa, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: Vesi
3: parempi.
1: Äidin ja isä.
2: Siis varukset.
1: No mun näin. Kultia. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salai kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salai kusettaa mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tätä, mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä niin. Tekee nämä kultaostavat firmat.
3: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko mekin ostaa ja myymään?
1: No kerroks mä,
3: kerro saman tien, kerro vaan. Kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
3: kerro nyt, mitä tilejä.
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen Arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos?
3: Joo.
1: Kyllä, tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on kolme autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256 000 euroa kolmella autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
1: No kuuntelepa siis, ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Et jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
3: Niin, no melkein.
1: No ei ihan, mutta kuitenkin. Tietenkään. No mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
3: Itse kun itsellä on niin vähän jäänyt niin kultaharkkoja matkan varrella sitten.
2: Sama.
3: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta? Mulla on tää mun mummo ostama mulle aikoinaan.
3: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
3: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
3: Voisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
3: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
1: 94 euroa satku
3: niin.
1: Grammalta.
3: On tontun.
1: Ja, mutta se on Tinnille tonnin koro kaulassa.
2: No ei, kun
3: nykyhinnoilla.
2: Mä kysyin just.
3: Nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
3: Silloin se maksoi.
1: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa.
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen.
3: Hei, haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset.
1: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtaja, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikea hintaa, kun yrityksenne voitto on noin suuri. Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
1: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin Hyvin vastattu. Hyvin vastattu.
3: Näin se on, mutta ei.
1: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
3: Joo, joo, joo.
1: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla
2: polttoaine.
3: Pitää sinä käteen
1: jää. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
1: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että hotellihan jees kate siinä.
3: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: keksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy.
9: Haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
10: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
8: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Puhuttiin noista erilaisista kiusallisuuksista. Keskustelu lähti liikkeelle siitä, että joku psykologi oli tehnyt kirjan siitä, miten reagoida siihen, kun katsotaan elokuvaa ja siinä tulee tönkönskohtaus.
2: Kyllä. Tai
1: oliko se koko kirja siitä?
2: Ei.
1: Mä mietin, että aika spesifi.
2: Aika paljon tekstiä yhdestä kohtauksesta. Ei, tämän teoksen nimi on siis tämmöinen kuin Teinin mieli. Ja siellä on niin kuin ohjeita sitten vanhemmille, että miten tämmöisiä. Ja varmaan muutakin, mutta tämä oli nostettu Iltalehdessä, että miten tämä tilanne. Ja sitten jos siellä on Teinin tietskarilta löytyy jotain, tai Tuukka on tulostellut jotain Playboy-kuvia, ja yksi on jäänyt sinne tulostimeen, niin hoitiko teidän isätilanteen silloin niin kuin tämän kirjan mukaan oikein? Niin siis tämmöisiä kiusallisia tilanteita, nämä on siis aivan hirveitä.
1: Joo, sitten laajennettiin pakkaa muihin kiusallisiin tilanteisiin, mutta vielä tuohon niin kuin telkkariohjelman kattomiseen, sieltä tulee jynkkyy sitten siihen sama, tai siis tönköntsiä,
2: niin
1: tänne laittoi viestiä meidän kuulijamme Esa, että me katsottiin joskus mukulana meidän perheen kanssa joku Bond ja siinä tuli tönkönskohtaus ja meidän äiti tokasi siihen vaan sitten, että no tää on Bondi, niin kuin että no Bondeihin tää kuuluu.
2: Mutta toi on hyvä.
1: Niin siitä on toi tullut sitten lentävä lause, jota heitettiin aina kun missä tahansa leffassa tuli tönkönskohtaus. Aina kun joku alkaa bylsit telkäs, no tää on Bondi. Mun mielestä nerokas.
2: Joo, hyvä eksitti noin kiusallisesta tilanteesta, kyllä.
1: Joo, sitten otetaanko ääniviestillä täältä muutama?
2: Siellä oli muutama.
1: Muutama kiusallisuus.
2: Kuunnelkaa, miten kiusallisia nämä on. Miettikää ittenne näihin tilanteisiin. Kuunnelkaa.
3: Olin kerran menossa sporalla hiirellä ja sitten siinä vaan täpytäydessä sporassa valmistauduin jäämään pois. Seisoin silleen, että pidin tangosta kiinni ja sitten spora pysähtyi ja ovet ei auennut ja ihmettelin, että miksi ei auennut ja normisti suomalaisena ei olisi halunnut sanoa mitään, mutta piti kuitenkin ehtiä sinne hierojalle, niin huusin sitten sinne parin vaunun päähän kuljettajalle, että hei, että avaako ne ovet? Oli ihan hiljasta sporassa ja sitten se spora jatko liikennevaloista, kun ne vaihtui vihreiksi ja pysähtyi hetken päästä pysäkille ja avasi ovet.
2: Näin.
3: Siitä sitten vaan pois sporasta ja Interrail lippuja varaamaan.
2: Näin. Siitä. Sulle ei, mikä hänen nimensä oli? Siinä ei ollut mitään muuta vain.
1: Aurora,
2: mä ymmärrän. Tosta vaan Interrail. Niin mä kävelisin tuossa tilanteessa niin kauan, että mulla on jaloista jälleen pienet nysät, koska se on niin kiusallista. Ihan pienet tyngät vaan.
1: Joo.
2: Aivan hirveä.
1: Sitten täällä
2: ota se nimi juttu, se oli niin kauan.
1: Mä otan säästö sen jälleen loppuun. Joku täällä ihmetteli, mikä siellä on niissä, niin olisiko se ollut tässä?
4: Siis toi vessajuttu on sellainen, mitä mä en tajua.
2: Joo.
4: Kun sä käyt siellä vessassa, niin kuin esimerkiksi sun himassa, niin oikeasti ripotteleks sä sielläkin niin kuin munakarvat kusen kanssa kiinni siihen reunukseen ja väännät sinne hirveän takalaittomaan ja jätät sen siivoamatta. Niin kuin sun omassa kodissa. Meinaanko sinne ABC-vessaan on joskus pakko mennä, niin olisi ihan kiva, että se nyt olisi sen näköinen, että sitä olisi pesty edes niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden sisällä.
2: Näin.
4: Satana.
1: Näin.
2: Juu.
1: Sitten tänne laittoi J.O.-viesti, että kerran kadulla vastaan tuli ja tervehti iloisesti. Nostin käden pystyyn, kunnes huomasin, että hän tervehtikin minun takana olevaa.
2: Se on pakko muuttaa
1: pidin
2: pois.
1: Pidin käden pystyssä, hyppäsin taksiin ja menin suoraan lentokentälle.
2: Näin.
1: Nyt aloittelen uutta elämää Puolassa.
2: Hyvä. Mä toivotan kaikkein hyvää sinne Puolaan ja Tiina on tulossa perässä seuraavan kerran, kun kadulla käy tolleen. Niin mä tuun kanssa. Sun ei auta muuta kuin hankkii uusi sotu, uudet kaikki tiedot, kaikki. Ei. Nonni.
1: Poika oli eskari aloittamassa ja me vanhemmat saattamassa lapsiamme. Eräs rouva piteli selkäänsä ja maha oli aika muhkea. Kysyin, koska laskettu aika.
2: Ei, ole
1: raskaana ja hymy.
2: Tota ei kukaan. Nyt aamulypsyyn ja Nelonen Median virallinen kanta. Te ette ikinä kysy kysymystä keneltäkään. Koskaan. Tässä se turpa pysyy tiukasti kiinni.
1: Ihan kauhean.
2: Niin jo. Ota nyt se äänijuttu tähän.
1: Tämä on toki nyt hauskaa, mutta itse tilanteessa hieman kiusallinen. Olimme kaverini syntymäpäivillä ja esittäydymme entuudestaan tuntemattomille ihmisille. Olin ennen poikaystävääni ja kuulin takanani, kun hän esitteli itsensä vahingossa minun nimelläni, eikä edes korjannut asiaa, koska siitä tuli niin kiusallinen tilanne kaikille.
2: Mä oon Johanna. Mä oon Johanna Peru.

0: Jai, mitä me sekoillaan?
1: Jollakin on ollut serkkupojan kanssa tyhmä leikki, missä autollessa vastaan tuleva autoa kohdatessa. Molemmat nostaa käden vähän kuin morottaakseen, jolloin sitten tämä hämmentynyt vastaan tuli ja vilkuttaa takas, mutta sitten tämä kaksikko niin nappaakin vaan aurinkolipan alas ja sitten hihittelee silleen, että tulikohan vastaan tuleva kiusallinen olo.
0: Tuosta mä määrän päiväsakkoa. Mulla ei mitään natsoa, mutta mä määrän täällä 30 päiväsakkoa teille molemmille.
1: Karmeeta. Oh. Okei, no sitten mä otan tänne yhden ääniviesti vielä.
0: Onko tämä viimeinen?
1: Tämä on nyt viimeinen.
0: Kuunnelkaa, tämä on hirveä. Tän jälkeen musta ei, te ette kuulisi musta.
2: Tulee mieleen yksi tämmönen sosiaalinen tilanne, mikä on itsellä käynyt vuosia sitten, kun oot siinä jonkun matkassa ja se näkee sitten jotain omaa tuttuansa, se sun seurassa oleva ihminen, ja sitten se esittelee, että ei, tässä on muuten mun poika, ja sit sä kättelet siinä ja sanot oman nimesi, ja sillä kaverilla on melkein sama nimi kuin sulla. Ja sä luulet, että se kuuli vaan väärin. Ja sit sä korjaat häntä, että ei kun mä olin itse asiassa. Ja sit se hetki, kun sä ymmärrät, että niin, hänhän esitteli itsensä tossa noin. Että mähän on aika spede jätki.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt urheiluasia, koska Tuukka, sä oot entinen ja nykyinen huippu-urheilija. Tää on varmaan sulle tuttua
2: ouch.
1: Välillä. Mitä ouch? Entinen ja nykyinen.
2: Onks mä nykyinen huippu-urheilija?
1: No,
2: onks mä entinen
1: salibändissä edelleen.
2: Salibändi ja huippu-urheilu, niin ei mene käsi kädessä.
1: Okei, tämä oli sun linjaus.
2: Nyt.
1: No nyt se tuli sieltä. Okei, hei vanha sählyjyyrä.
2: No niin,
1: sulla on varmaan, joskus ollut sellainen tilanne, että niin kovaa on menty, että alkaa maistua verenmaku suussa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
2: Joo.
1: Sä tunnistat tämän.
2: Joo.
1: Sama homma. Joskus 15 vuotta sitten, kun jaksoin juosta, niin silloin mä muistan, että välillä tuli verenmaku suuhun. Ja Helsingin Sanomissa oli ihan mielenkiintoinen avaava juttu tästä, koska en mä ihan tiennyt, että mistä se nyt sitten johtuu.
2: Niin... Saako veikata?
1: Saa
2: en
1: veikata.
2: Kyllä siis tiedä.
1: Saat veikata.
2: Mä veikkaan, että se tulee jostain ikenistä, se veri.
1: Toikin on mahdollista, että tapahtuu semmoista, että kun verenpaine nousee, niin sitten kaikki suonet tulee enemmän pintaan. Sä saatat tavallaan vahingossa esimerkiksi suun sisällä ihan, tiedätkö, purasta vähän poskeen tai tänne jonnekin limakalvolle ja se silloin aukeaa helpommin, koska ne verisuonet on siinä pinnassa. Mutta sitten tämä on vähän hurjan kuulonen, vaikka tämä ei ole vaarallista, mutta kun keuhkovaltimopaine nousee myöskin siinä tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin veri tihkuu keuhkorakkuloista keuhkoihin. Eli sä alat vähän vuotamaan keuhkojen sisäisesti. Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin lanssin paikka.
3: Joo.
1: Ihan oikeasti. Mutta ei se pienissä määrissä ole vaarallista, mutta sieltä tulee sun keuhkoihin vähän sitä verta ja sitä kautta se nousee sitten tonne suuhun ja maistuu semmoisena verenmakuna, raudanmakuna siellä sitten suun sisällä. Mutta tässä jutussa kerrotaan, sitten täällä on ihan haastateltu lääkäreitä ja näin ja tässä sanotaan, että ei hätää, mutta sitten, että jos niin kun urheilusuorituksen niin kun yhteydessä esimerkiksi yskii verta,
2: no se
1: sieltä
2: ei ole
1: ihan tulee, niin se ei. Mutta toi on vähän taas sitten, että nyt kun jos puhutaan huippu-urheilusta, niin mä ymmärrän, että jos tavallisella kuntoilijalla, niin se, että sä käyt Päivin kanssa kävelylenkin heittää ja sen jälkeen Päivi yskii verta, niin jotainhan on pielessä. Jotain
3: Päivi on vetänyt vaan ihan muutama hyvä röökiä.
1: Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa esimerkiksi salilla vähän kasvattaa lihasta, niin jos ei kyykkyreenin jälkeen alkkarissa pieni verivana ole, niin se ei ole mennyt se reeni perille. Onko te Tuukka? Onko mä ymmärtänyt oikein?
2: Alkkarissa verivana? Eikö sulle tulee niinku perseestä verta vai? No kyllä siinä on jotain muutenkin, Juuso, on ongelmaa.
1: Pieni vana.
3: Onko se häviävän pieni?
1: Ja siis semmoinen ihan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli ihan sellainen niin kuin liru.
3: Okei, eli mihin järjestykseen me laitetaan noin?
2: Sulla on Juuso peräpukamia, mä luulen. Juuso.
1: Ei. Mä oon
2: sulla kokeillut.
1: Sulla
2: voi olla peräaukon haavaumia.
3: Mihin järjestykseen me laitetaan toi vakavuudessaan?
1: Kyllä mä luulen, että se on se, kun ne suonet tulee, kato, pintaan siinä.
2: Ei toi
1: tulee,
2: mikä
1: kato,
2: juttu.
1: Just, suonet tulee pintaan, ja kun oikein kunnolla kyykkää, niin sitten se vähän nirhasee toinen pakaranposki toista, ja se varmaan aiheuttaa, näin mä itse uskon. Tai suoli ottaa kiinni johonkin seinämään tuolla vähän. Kun oikein,
2: suoli ottaa kiinni seinämään.
3: Salin seinämään. Rajun näköinen tilanne kyllä.
2: En mä näe kyllä.
1: Juus aloitti pikku kuntokuuri, niin
2: joo,
1: mulla kävi semmoinen ihan hauska. Mä aloin 2 kertaa viikossa käymään saliin, niin mulla otti suoli seinään kiinni. Niin,
2: mun yhden kaverihan on oikeasti silleen, että se...
1: Niin, tää sauna pefletti-mies.
2: Sillä on niin ulkoinen peräreikä, niin. Että kun se istuu saunan lauteella, niin siihen jää vaan semmoinen leima.
1: Kyllä.
2: Joo, tosi tarina.
3: Saatko otettu sen pefletin niin kuin ilman käsiin mukaan siitä saunan
2: lauteen? No ei se nyt mikään semmoinen juttu.
1: Ja mikä
2: mikä imukuppi otti.
1: Mikä houdini jo.
2: Herään nyt.
1: Okei. Okay.
2: Mulla on oikeasti tullut verenmakausta suussa vielä, jos saan
1: niin,
2: palata.
1: Totta kai.
2: Harva se päivä tulee nyt, kun mulla on noin Esa Tikkaset tuo. Niin kato, aina kun mä pesen hampaat, niin mä vähän nirhasen niitä tikkejä ja sitten ne aukeaa.
1: Niin,
2: ne
1: sieltä tulee.
2: Ei ole kiva juttu.
3: Joo. Ei yhtäkään.
1: Ei se ole missään nimessä kiva homma.
3: Ai.
1: Siitä sun kaverista vielä on puhuttu aikaisemminkin, mutta oliko se niin, että hän ei siitä mitenkään niinku kärsi siitä, että se nappi on...
2: Polttaa.
1: Polttaa.
2: No voisit sinäkin kuvitella, jos sun pepunreika osuu kuumiin lauteisiin, niin kyllä se nyt vähän polttelee.
1: Mutta se pefletti siinä välissä.
3: Jos se onkin oikein eristää.
1: Mutta mitenkään muuten esimerkiksi.
3: Se on kuin leivinpaperin
1: miten kun hän päälle. Laittaa, vaikka jos hän laittaa tiukat tämmöiset urheilubokserit, niin ottaako se napista kiinni ennen kuin se saa rykästyä ne?
3: Niin pitää niin nostaa.
1: Ottaako se vähän niin kuin kiinni, että pitääkö se niin kuin heittää tältä takaa sen napi, versnapi
2: no
1: yli?
2: Ei.
1: Että se ei niin paljon, se ei tuu sieltä.
2: Tiedätkö, mä piirrän sulle kuva.
1: Mutta miten jos hän menee autoa ja lyö auton ton penkin lämmittyä,
3: niin
1: palaako
3: persirikä?
1: Okei,
2: kyllä.
1: Tämmönen lääketieteellinen tilanne.
2: Laittaa braatwurstin yleensä sinne grillaantumaan, Tinni, just näin. Kyllä sä oot Keijo välillä.
3: Mä tottee!
1: On kohtuutonta. No.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Mä oon Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
13: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
14: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
13: Biisi vastaan biisi.
15: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
13: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
16: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
13: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, näistä nyt lapsiasioista tuli mieleen. Tässä meillä yksi lapsi tuli mieleen. Onko teillä, muistatteko vielä teidän lapsuuden niin kuin toiveammattia nyt niin kuin mahdollisimman nuorena? Tuukka, Tinni, mikä teillä on ollut semmoisia ensimmäisiä, että mikä teistä tulee isona?
2: Mä muistan, mulla oli maailman oudoin. Mä kävin aina mökillä kerää kukkia, kun mä olin pieni. Mä halusin olla siis tämmönen, että mulla on oma kukkakauppa.
3: Okei.
2: Okay. Joo.
3: Oh. Kyllä mulla varmaan niinku ne meni tuohon niinku urheiluhommaan, että olisi okay. Ammattiurheilija.
1: Oliko sulla koskaan tämmöistä poliisi, palomies, nykyisin palohenkilö?
3: Ei, mutta stevari mä halusin olla pitkään.
1: Okei. Okay. Oli, niin, kun
3: mä yritin sinne spolleksi intis, mutta en päässyt.
1: Niin.
3: Erittänyt paukut.
1: Oliko sullakin lapsena?
3: Mä vittu osannut lukea. Ei osannut kyllä ne muutkaan, mutta sit mä en osannut myöskään kirjoittaa, niin se oli joku
1: Jäi sitten menemättä.
3: Joo.
1: Tosta kun jättää kettuulun pois, niin no joo, mutta siis sen takia vaan kysyin teiltä,
3: ei,
1: koska...
3: Ei, kun ne on tärkeitä töitä ja mä vielä voisin ehkä lähteäkin stevariksi periaatteessa.
1: Sanotaan, kyllä sä stevareiden matkaa lähdet ainakin kohta taas. Sä kerran täällä jo saanut satikutia.
3: No huumoria, Ja oikeasti. Älä laita sitä pippurisumulta.
1: Joo, äläkä sano maate.
3: En sano maate.
1: Sen takia kysyin teiltä näistä ammateista, koska me käytiin eilen autossa pienemestarin kanssa tämmöinen keskustelu, että niin kuin, mitä sitten tekisi. Siinä käytiin jotenkin hän oli kiinnostunut omasta niin kuin koulupolusta. Hän on mennyt ensi vuonna vasta eskariin. Ja sitten kun hän oli jotenkin sillä, että hänen pitää sitten olla, sit mennään kouluun ja sitten se kestää 100 vuotta. Mä sanoin, että ei se kestä 100 vuotta, mutta että kyllä siinä niin kuin 9 vuottahan sitä käydään peruskoulua. Ja sitten siihen saattaa tulla vielä lukioita, mahdollisia lukioita ja muita jatko-opintoja siihen perään. Ja sitten päästään, että sitten hänestä tulee aikuinen ja sitten hän saa ammatin. Ja sitten no kysytäänpä nyt tommoselta tonnikäiseltä, että onko hänellä mitään ajatuksia siitä. Niin kyllä siellä oli siis... Kysyt, mitä sä haluat isona tehdä, niin hän halusi olla helikopterilentäjä.
3: Ai hyvä haku kyllä.
1: Helikopterilentäjä.
3: Ne on kyllä semmosia ammatteja, noin niin kuin lentäjät ylipäätään, että kyllä, no nyt täytyy sanoa, nyt kun hän oli nostanut tän esiin ja mä muistelen, niin kyllä varmaan joskus on ollut tämmöinen fiilis, että jotain tuommoista lentämistä harjoittaa.
1: Mutta se vaihtui samaan, tai sitten tuli helikopterilentäjä, sitten pieni tuumausta, kun sitten olikin yllättävän vähän eri päästä maanviljelijä.
4: Ai hyvä, arvostan.
1: Joo. Näin. Ja sitten kun hän oli sillä lailla, että ei oikein tiedä kumpi, niin mä sanoin, että kyllä sä voit olla niin kuin maata viljelevä helikopterilentäjä. Että sekin on tässä maailmassa mahdollista, että jos vaan haluaa, niin maailma on vaan auki.
3: Viljeltäisikö jossain? Ei varmastikaan. Että tiedätkö, helikopterista samalla tavalla kuin sieltä tiputetaan johonkin tulipaloihin. Niin kuin
1: niin kuin että levitettäisiin siementä.
3: Niin.
1: Ei varmaan tollaan, mutta kyllähän helikopterilentäjät niin on aikamoisia siemenen levittäjiä.
3: Mitä siis tarkoitat siis tässä tapauksessa?
2: Mä en
1: no hän on siis aivan siis, että jos sä niinku tuut, tiedät sä painelet, ensin teet sen duunipäivän, lentelet meneen, sen jälkeen lähdet, sulla on se kypärä päässä ja ne lasit ja kuulokkeet ja muut ja painelet sinne, tiedät sä kirjassa lentäjä asussa siihen niin. Baariin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä siinä varmasti mahdollisuuksia siemenen levittämiseen
3: niin,
1: on.
3: Niin siis meinaat tämmöisestä, niin kuin, että siemen nesteen levittäjä.
2: Niin Juuso.
1: No jotain ton tyyppistä. Yritin tuosta olla vaivihkaa.
3: Myytkö tuon pojalles myös?
1: En mä vielä. Mutta sitten ehkä teiniässä se voidaan myydä tolla tavalla. Mutta sitten tämä otti kieppejä. Sitten se vaihtuikin. Sitten tuli rakentaja. Ja sitten mä sanoin, että selvä. Sitten mennään tämmöiseen niinku johonkin rakentamiskouluun. Ja sitten oli niinku, että
3: rakentamiskoulu.
1: No näin, se lapsille toimii tällä, että se paremmin. No sitten hän sanoi, että hän aikoo niinku jotenkin, että hän rakentaa koneita. Sitten mä sanoin, okei, olisiko se sitten niinku insinööri on varmaan sitten se, joka suunnittelee tämmöisiä keksii koneita.
3: Yes.
1: Sitten mä kysyin vielä, että no mitä sä sit meinät, mikä tää kone, niin kuin mitä sä meinät rakentaa, niin ensimmäisenä tuli tikkarikone.
3: Tikkarikone?
2: Wow.
1: Tikkarikone, kyllä se on siis kone, joka suoltaa tikkareita.
3: Ei, toi mielikuvitus, tosta ei saa päästä irti.
1: Ei, no mut sit se meni taas tähän, sit mä olin sillä, että okei, se on hyvä, että onko muita. No sit seuraava kone, minkä tää pienimestari tuleva insinööri aikoo rakentaa, niin se on sit kakkakone.
3: No tietysti.
1: Mä kysyin, että minkälainen merkitys poika yhteiskunnalle on tällä...
3: Tai pierukone.
1: Joo, no mä kysyin, no mikä tää niinku merkitys tällä, ennen kaikkea, miten tää kakkakone toimii, niin sit hän hetken siinä oli vähän sillä niin kuin, että no... Sä nyt taju. Sä nyt, no kakkakone on semmoinen, että se ampuu kakkaa ihmisten nahkaan.
3: Yes. Yes sir, yes daddy.
1: Niin näin.
2: Miten on noin pienenä ja noin jotenkin, tiedätkö, valmis tähän maailmaan, että haluaa
1: siis
2: rakentaa tollaisen koneen?
1: Meillä on kotona maataviljelijä helikopterilentäjä, joka rakentelee sit maasti harrastuksenaan tämmöisiä kakkakoneita.
3: Ja tikkarikoneita,
1: kyllä, näin.
3: Päällykäinen.
1: Niin se on
3: päällykäinen.
1: Siinä. Se on näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: lenkkariin.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
19: Moi!
20: Ai moro!
19: Mitäs viikonloppu meni?
20: Vähän väsyttää.
19: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
20: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
19: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
20: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
19: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
20: Juu, niin pääs käymään.
19: Kade.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
21: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa.

0: tärkeimmät jutut.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priima.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
2: Sopet auki, let's go!
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
13: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandon.

0: Zalandolla.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Oh yes!
4: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
16: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
18: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira. Suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Moro, mitä äijää?
21: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
20: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
21: Ei hyvää päivää.
20: Ei, vaan erittäin hyvää päivää.

0: sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
4: Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
0: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
0: Näppärämpää.
19: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
0: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruokaa.

0: Aiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
1: Liian kauan puhumatta.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään.

0: Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä. Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
19: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katsoin, että teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katsoin, teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkelle viesti, mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää.

0: halonen.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Mä oon Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.

Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: myös. Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Moro, mitä äijää?
19: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
18: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
19: Ei hyvää päivää.
18: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Radio Suomi Pop!
5: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

on vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
23: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
24: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
25: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
26: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
27: Me lähdetään nyt lenkille.
28: Ja takaisin sisälle.
27: Mitä? Miksi?
28: No siksi. Se heijasti.
27: Mutku, ei me kato.
28: Ei mitään mutkuja.
29: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
30: Mä näin jo meidät kahdestaan. Mitä siitä jos me juorua?
31: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
32: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Maan mahtavaa lauantaita, Alli Huuppa. Kello yli 9 ja se on 3. päivä lokakuusta nyt sitten napsahtanut kalenterista, joka tarkoittaa, että lokakuun ensimmäistä viikonloppua tässä starttaillaan. Janne Saarinen täällä. Sua on herättelemässä uuteen aamuun ja uuteen viikonloppuun. Miten meillä noin niin kuin ylipäänsä menee? Buugi, hyvä, huono, siltä väliltä jotain. Mä voin kertoa, että tänään on tulossa kyllä nätti lähetys. Voin tuossa kohtapuoliin paljastaa, että minkä takia. Mutta sen mä voin sanoa jo, että tämä viikko on ollut kyllä siis äärimmäisen jees. Koska, no, tänään aamulla taas kun tuossa autolla ajeskeli, niin tuolla ulkona on niin perhanan kaunista tällä hetkellä. Että jos jostain niin kuin haluaa hakea semmoista ekstra energiaa, niin se on se, että romantisoi pikkasen enemmän tuota tällä hetkellä vallitsevaa syssyä. Kyllä mä sanon, että jos sellaista et tee, niin sit voi tulla pitkät hetket. Mutta kun otetaan sit kaikki ilo irti näistä 4 vuoden ajasta, niin kyllä meillä vaan kelpaa olla. Hei, Viivilta tuli perjantaina yksi uusi albumi ja mä voin kohta nappaa sieltä soittoon mun lempibiisin. Mutta otetaan vähän vanhempaa tuotantoa sillä välillä. USA perään Robi Pakkalen ja häitä pidelle. Kiva päivää.

Bobby Pakkalen ja Tupee häitä pidelly Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Kello on 10 minuuttia ylitte 9. Hyvää huomenta. Janne täällä. Sen lisäksi, että tällä viikolla on meitä ilahduttanut kaikki syksyn värit ulkona, niin no, eilen on ollut taas yksi viikon lempipäivästä sen takia, kun uutta musiikkia on pukannut pihalle niin maan perskeleesti. Viiviltä tuli muun muassa albumi, ja mä tuossa äsken sanoinkin, että mä annan pientä soittoa siitä, että miltä hänen albumi kuulostaa. Tää oli ihan mun lempari biisi. Kuuntele.

Oi. Niin kovin tykkään kyllä tästä artistista. Meitä ei enää oo, on tää kappale. Suosittelen käymään kuuntelemassa tuota uutta albumia. Ja hei, sen lisäksi kuule, uutta musiikkia on tullut meidän koko kansan komiat bändiltä. Ja se tästä lauantaista tekee erityistä, että kyseisen bändin jätkät tulee sitten tänään käymään studiossa piipahtamassa ja pikkuhaastiksessa ja heittelemässä niitä näitä noita. Toki en tiedä vielä, että ketä sieltä tulee, mutta toisaalta ihan sama, koska joka ikinen noista tyypeistä niin on kovin miellyttäviä herrasmiehiä. Joo, heiltä tuli uusi kappale tuossa eilen, niin kuunnellaan se ja sitten päivitellään, että kuis hurisoo. Halo Helsinkiä, vapauskäteen jää.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: 0725366. Saa kuule tyrkätä viestiä, että mitä menee ja miten on mennyt, mitä tuut tekemään. Tässä muun muassa laittoi Satu viestiä, että hei, mulla alkoi tämän viikon maanantaina 4 viikon kesäloma. Tiistaina lennetään viikoksi omien poikien kanssa lämpöiseen, jossa on 34 astetta lämmintä. Voi morjesta pöytä. Ja hei, musta tuntuu, että tämä tämmöinen kesälomien panttaaminen, niin se on nyt tässä viimeisten viikkojen aikana tullut selkeäksi, että mullekin kaveripiiristä löytyy tyyppejä, jotka on niin nyt aloittamassa sitä kesälomaa. Ja sitten onkin kohta jo joululoma, niin tämmöistä niin sanottua etketystä tehdään. Mira Turusta kirjoittelee, huomenta Janne, minä matkalla Turusta Sauvoon, sieltä takaisin Turkuun, joten hyvää musiikkia kuunnella ja kuvan kerran. Mona ja Nova mukana, Siperian Huskit. Hei, kato, tämmöisiä saa laittaa. Painapa kuule tulee ja ihan vaikka ääniviestinkin kerran, olisi kiva kuulla muutakin kuin omaa ääntä vaan, niin 0403564556, siihen numeroon saa tyrkätä WhatsAppia. Et mikä meisinki, ja jos on jotain kysyttävää, niin selvitellään siihen vastauksia tänä aamupäivän aikana. Eli Noora, Samuli Putro ja Osuma ja Westernin yhtyeinen perään, Tuo on 3.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
7: Liikku.fi. Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
20: Hyvä broiler. Se kauralla kasvanut.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
22: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
21: Ai tulevaisuudesta?
22: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
21: Meinaat merkkiä talvesta.
22: Mitä?
21: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
22: Talvi.
21: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
22: Mitä?
21: K-Auto.fi.
22: Niin.
23: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
24: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.

Se menee hyvin tai se menee ohi. Siitä vähän kannustuslausetta tähän uuteen viikonloppuun iltalta. Kello on 9.18. Janne Saarinen täällä. Radio Suomen Poppia kuuntelet. WhatsApp-numero. Sehän on 0403564.

0: Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
2: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ja mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
5: Ropet auki, let's go!
2: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Kello on 9.24. Se on lauantai. Ja kaunis syksyinen viikonloppu on käynnissä. Suomen Poppia kuuntelet. Elinora, Samuli Putro ja Osuma tähän väliin. Ja Janne Saarinen täällä. Seuraa sulle pitää ihan tonne kello 12.
9: Vei.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Esterin yhtyeineen Radio Suomen Popin lauantai-aamussa 3. Janne Saarinen täällä, kello on 9.32. Hyvää huomenta. Jos oot just laittanut ration päälle, niin ei muut kuin kuule. Kaffetta nassuu. Ei ole mihinkä kiire, ainakaan toivottavasti. Mä voin sun puolesta lukea myös uutisotantaa. Mä en tiedä, että onko sulla viikonloput yleensä semmoisia, että koittaa mahdollisimman paljon vaan olla poissa somesta ja uutisotsikoista. Ja, okei, uutisotsikoista ehkä pois, mutta siis se, että tuleeko luettua, että mitä maailmalla oikein tapahtuu. Mä voin kertoa, että eipä oikeastaan mitään semmoista, mikä on ihan pakko tietää. Sen tietää yleensä siitä, kun avaa Ilta-Sanomat ja niin kuin ykkösaiheita täällä on, että SDP-räsänen, kokoomus aikoo leikata nykyisiä eläkkeitä. Kotiin tunkeutuminen jättää yleensä jälkiä, lukkoasiantuntija sanoo. Tässä niin kuin on kaksi ensimmäistä uutista, niin ei ole mitään sellaista ihmeempää. No Sami Pajari tällä hetkellä taistelee Sardiniassa maailman mestaruudesta. Rallin M-sarjassa viimeinen osakilpailu tällä hetkellä käynnissä. Mitäs muuta tänään? No lätkäähän tulee tänään, kotimasta liikaa. Joo, sitä pystyy kuuntelemaan Suplan puolelta sitten kiekkokierrosta. Muutama nosto. No Ilves voittaa tänään Kiekko Espoo ja Saipa raattelee Jokerit. Näin se varmaan menee. Juttu selvä. PMP-matkalaulu. Olli Halosta perään, Suomi-neiti.

0: Toista kauniimpaa.
1: Aina kun tänne Suomen Popin koppiin tulee, niin tuntuu kuin palaisi kotiin. No ylipäätänsä aina kun suomalaista musiikkia kuuntelee, niin tulee semmoinen sydäntä lämmittävä fiilis, että kaikki on ihan hei hyvin. Toivottavasti niin on myös sulla. Kello 20 minuuttia vaille 10 Suomen Popia kuuntelet, Janne täällä. Siinä Olli Halosto, Suomi Neito. Ja eilen illalla mulla oli tämmöinen kotiinpaluu fiilis ja jotenkin turvallinen olo, kun yksi TV-sarja palasi ruutuihin ja mä en edes muistanut, että kuinka ikävä mulla kyseistä konseptia oli. Mikä se on? Mikä suosittelu lähtee täältä? Niin siitä lisää näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolaade.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas.

0: kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liiku.

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämän.
3: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Yön särkynyt enkeli, kello 9 minuuttia vaille 10. Radio Suomipoppi, kuuntelet, hyvää lauantai huomenta. Se on 3. päivä lokakuuta. Janne Saarinen täällä. Ja eilen on ollut kotiinpaluu, kun Yle TV 2 on päässyt illalla katsomaan, kun Sohvaperunat on tehnyt paluun sitten. Siis mä rakastan syksyä monestakin eri syystä, ja yksi isoimmista on se, että telkkarissa on katsottavaa joka ikinen ilta. Ja se, että vaikka olisi kuinka kylmä ja sateistakin, mitä toki tällä viikolla ei ihan hirveästi ole ollut, niin sit on jotain tekemistä. Voi olla mennä sohvan nurkkaan ja ottaa peiton päälle ja fiilistellä. Kynttilät kuule siihen vielä roihuamaan, niin ai. Se on sitä syksyn romantisointia. Mutta se on kyllä käsittämätöntä, että mitenkä jostain TV-hahmoista voi tulla semmoisia niinku ystäviä sulle. Mä oon katsonut Sohvaperunoita niin pitkään, kun ne on tullut. Ja mulla on ollut niinku muutamiakin kertoja tässä nyt vuosien varrella semmoinen tilanne, että mä oon vahingossa törmännyt näihin hahmoihin. Niin mun tekisi mieli automaattisesti mennä heille höpöttää ja tyyliin halaankin. Vaikka niille on niinku mitään hajua tyyliä, että kuka mä itse oon. Mutta se, että kun heihin on tutustunut kotisohvalta katsellessa heidän formaattia, niin jotenkin niistä on tullut ystäviä. Ja sitten kun on ollut vaikka niinku poismenojakin tuossa kyseisestä tyypeistä, niin sitten se on tuntunut tosi henkilökohtaiselta ja heidän kauttaan niin kun elää ja hengittää. Ja voi hyvin. Jos et ole kattonut, niin kato. Ja se on myös siitä hauska TV-sarja, että ei tarvitse mitään muuta ohjelmaa katsoakaan viikon aikana. Niin Sohvaperunoita katsomalla, niin sä pääset vähän jokaisesta ohjelmasta kiinni, että mitä nyt sitten on TV-tarjonnassa ollut tällä viikolla. Yle Areenasta löytyy toi. Nyt vaihdelemään vetoon. Timo Kotipä.

0: lenkkariin.
1: Tältä kuulostaa muun muassa tää vainelämää kausi, joka parasta aikaa käynnissä on Nelosella ja Ruudussa aina perjantai-iltaisin. Timo Kotipelto ja Pemmi, kello 4:15 tähän väliin iltaisin on meidän uutiskatsaus ja säitä tuossa myös. Ja sitten tuossa kympin jälkeen mä kerron muun muassa, että mikä on tähän ikävuoteen asti kaikkein pahin sydärin aiheuttaja, kun oot himassa.
2: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Low battery. Fine charging station.
14: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
0: Ei olla.
19: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa. Näin.
4: Vilkku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset. SDP-kansanedustaja Joona Räsänen syyttää kokoomusta nykyisten eläkkeiden leikkaamisen valmistelusta. Kokoomus tavoittelee eläkejärjestelmästä 2 miljardin euron sopeutusta vuoteen 2031 mennessä, mutta puolue on linjannut, ettei maksussa olevia eläkkeitä leikata. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto on arvioinut Helsingin Sanomille, että säästöt ovat lähes mahdottomia ilman indeksileikkauksia. Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpoa kertomaan, miten tavoite toteutetaan. Asianmukaisesti lukittuun kotiin ei normaalisti päästä sisään jättämättä jälkiä, kertoo Turvaurakoitsijat ry. Liitto kommentoi asiaa epäiltyjen kansanedustajien koteihin tunkeutumisten vuoksi. Toimitusjohtaja Oona Kardemeisterin mukaan käyttölukon pitää mennä takalukkoon ja pidemmän poissaolon ajaksi kannattaa käyttää myös varmuuslukkoa. Epäillyissä tapauksissa asunnoissa ei ole julkisuudessa olleiden tietojen mukaan havaittu murtojälkiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi talousmedia Financial Timesille, että Venäjän johtaja Vladimir Putin olisi antanut käskyn hylätä kaikki sodan säännöt. Venäjän kerrotaan suunnittelevan ukrainalaisten kaupunkien pommittamista totaaliseen pimeyteen ja kylmyyteen talven aikana. Ukraina esitteli eurooppalaisille liittolaisilleen venäjänkielisen dokumentin, jonka mukaan Venäjä aikoo iskeä sähköasemiin, vesi- ja lämpövoimaloihin sekä lämmityslaitoksiin. Dokumentista kertoo The New York Times.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti.

0: kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Kello 9:04. Hyvää huomenta. Aurinkoinen ja syksyinen Suomi. Se on 3. päivä lokakuuta. Janne Saarinen täällä 2 tuntia vielä sulle seuraa pitämässä ja herättelemässä uuteen viikonloppuun. Ja jos mun ääni ei sua miellytä, niin mitäs mieltä oot tästä Vuokon videosta, joka Suomi Popin WhatsAppiin tuli? Kuunteles. Okei. Aletaan alas. Hän laittoi Suomi Popin WhatsAppiin todella, että hyvää huomenta 26 Siperian Huskin tapaa. Mieti oikeesti. Tuon kun eräis, niin se voi olla, että jonkinlaisen sydänkohtauksen sais ennen kuin siihen tottuu. Mä voin kertoa, että mä sain tällä viikolla siis aivan käsittämättömän sydäri, just kun olin menossa nukkuun. Mä kerron siitä kohta, mikä oli syy. Peemi 100 vuotta ja perä Ania, tuhlaa poika.

0: ensimmäisen kerran eetteri. Ei oo kahta sanaa.
1: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
1: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
1: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

10.12, Ani ja Sara P. ja Tuula ja poika Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Hei, studio WhatsApp-numero, se on 0403564556. Siihen numeroon tuossa äsken muun muassa Vuokko laittoi tuommoisen videon, että 26 Siperian Huskia pitää tällaista mekkalaa aamusta, niin ei ole puhe siitä, että herääkö vaiko ei. Terho tuossa äsken laittoi kuvaa kauniista kadusta. Se on syksynyt. Kaija Koot, aloit pimeyksen reunalla.

0: Oi, oi, oi. Nyt on kyllä semmoinen kompo, mitä en olisi osannut ajatella, että tarviin tähän lauantaihin. Kaija K. soi Suomi Popilla ja samaan aikaan tuli viestiä Saksasta käsin. Tyyppi nimeltä Kerstin oli kirjoittanut mulle kuule saksaksi viestin ja sitten samalla koitti suomentaa sitä, että hei Janne, että täällä kuule maa ja petaan sänkyä parasta aikaa, kun kuuntelee Suomi Poppia. Ilmeisesti kato Suomi Poppia kuuntelee, että opettelee samalla suomen kieltä. Iso, iso pelimiespeukku sinne ja okei, pelimiespeukku, se ei ole ehkä ensimmäinen suomenkielinen sana, mikä pitää opetella, mutta sitä kohti mennään. Ahti ja Huuko väärään aikaan, Juha Tapio puoliksi sun Viivin kanssa ja sit sen jälkeen mä kerron. Siis mun ehkä pahimmasta pelosta, mikä on silloin, kun on yksin kotona, varsinkin mitä pidemmälle iltaa mennään. Semmonen, joka on nyt viime aikoina tullut myös mun uniin.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä.

0: puoliksi sun.
1: Juotopio ja Viivi puoliksi sun. Radio Suomen Popin lauantai-aamu. Se kello on pari minuuttia vaille 10:30. Janne Saarinen täällä. Ja toi Viivin tarina, se on kyllä siis ihan käsittämätön ja se laittaa kyllä suupielet ylöspäin tälleen sivustaseuraajan mielessä. Jos miettii, että hän just yhdessä haastattelussa kertoi, että Juha Tapion kanssa olisi niin kuin unelma tehdä fiittibiisi. No nyt se teki. Ja nyt eilen tuli häneltä uusi albumi, niin siellä on siis Elastisen kanssa tehty kappale nimeltä Sydän. Ja sitten ne promomateriaalit, mitä kyseisen artistin myötä on tullut ennen tuota biisiä, niin on semmosia, tietkö jostain, onko se 11 vai 12 vuoden takaa, kun Viivi oli itse The Voice of Kidsissä ja siellä oli tuomarina yksi, tai siis niin kuin Elastinen justiin. Yksi tuomareista. Niin toikin on niin hauskaa, että okei, yhtäkkiä sä oot ollut se kilpailija ja yhtäkkiä sä oot sitten tekemässä tämän tyypin kanssa kappaleita. Mutta näin se vain. Kato, elämä menee eteenpäin, kun jaksaa painaa kovasti töitä. Ja upea albumi on, onnen siitä Viiville. Hei, tuossa äsken sanoin, että on yksi semmoinen pelko. Ehkä pahimmasta päässä silloin, kun on yksin kotona. Ja se on semmoinen, mikä on nyt mennyt uniin mulla. Ja se on ovikellopelko. Mä en tiedä, että pystytkö samaistumaan tähän yhtään, mutta se on aivan siis hirveä tilanne ja se on käsittämätöntä, että kuinka nopeasti voi sykkeet pompahtaa silleen jostain 30-330, jos mulla soi ovikello, koska mä en tiedä, että mitä siinä päässä käy siinä kohtaa, ehkä se on vaan sitä, että apua, kuka nyt siellä oikein on ja mitä se tulee mulle tekemään ja muuta. Niin tällä viikolla, siis kaksi kertaa, mä oon herännyt keskellä yötä siihen, että mun ovikello mukamas soi ja loppujen lopuksi siis tilanne on ollut se, että mä oon siis todennäköisesti nähnyt vaan unta siitä, että ovikello on pirahtanut, koska joka ikinen kerta mä sitten pomppaan saman tien ylös sängystä ja hiivin ovelle katsomaan ovisilmästä, että onko siellä joku. Ja mä tiedän siitä, että kukaan ei ole siellä käynyt, koska on pilkko pimeää ja mulla on siellä oven ulkopuolella semmoiset liiketunnistin valot, jotka kyllä syttyy, jos joku siinä on ollut. Niin ei ole kuule ollut. Niin tämmöistä vaan kyselee, että jos on tietoa, että mitenkä tuommoisesta pääsee eroon, niin saapa laittaa viestiä. Ja saa ihan muissakin asioissa laittaa viestiä studioon. 040-356-4556. Täällä mä oon päivystämässä tuonne kello 12 asti, ennen kuin Elina Kottonen sitten valtaa studio. Apulantaa koneeseen kadonnut, jos nyt kaipaat vähän niitä moottoreita ylös, onhan kuitenkin lauantai, niin täältäpä pesee Robi Pakkalen ja perään 1001 tapaa. Kiva viikonloppu sulle.

0: Tuolta ja yksi tapaa, Robi Pakkalainen tapaa Radio Suomi Popin lauantai aamussa. Kello on 10.37, Janne Saarinen täällä. Mitkä on mun 30 tapaa laittaa flunssa veks kotikonsteen? Niin, no, sen mä otan kohta esiin ja se on pakko vaan kuule et tehdä työtä käskettäessä, koska Sompopin WhatsAppiin on tullut viestejä siis yhdeltä jos toiseltakin flunssapotilaalta. Tuossa muun muassa just Helena laittoi viestiä, että moro Janne, huomenta ja sohvaperunat munkin lemppari. Kyllä, kyllä. Jo eilen illalla se on taas alkanut ja on kuin kotiin palaisi, kun niitä kattelee. Täällä vielä flunssan kourissa kärvistellään ja näitä flunssapotilaiden viestejä on yhä yksi toinenkin tullut, niin on pakko kaivaa kuule kotinikseen esiin. Niin otetaan näitä kohta käsittelyyn. Hei, Sompopin WhatsApp-numero 0403564556, ei muuta kuin tänne laittamaan ja paukuttamaan viestiä, niin niitä sitten lueskellaan ääneen. Ja jos uskallat, niin saa laittaa ääniviestiäkin. Mut mitenkä flunssa kotikonsteen tartutetaan, kun tainnutetaan. Siitä lisää näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
18: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
21: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
20: Eikä?
21: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
20: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
21: Ojes.
22: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
20: Oomi?
23: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
24: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
25: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
26: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: kello 10.46, Elias Kaskista Suomen popilla.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Siinä tuli biisin nimikin. Meidän tässä kuuluisi rakastua, Janne Saarinen täällä. Mitä se mimmi oikein horisee? Laitto viestiä Suomen popin WhatsAppiin, että ei ole kyllä mitenkään aurinkoinen aamu ollut. Mutta hei, muutamat kuvat, mitkä WhatsAppiin on tullut, niin lupailee sitä. Toki, kauneus on katsojan silmissä. Ja mikäli sikäli on semmoinen vähän parempi syksyä romantisoiva meininki, niin kyllä sen auringon säteen huomaa. Toki jos on flunssassa, niin se on ehkä vähän vaikeaa nähdä sitä kauneutta. Toki jos joskus pitää flunssassa olla, niin ehkä just tälleen syksynä, koska on tosi paljon katsottavaa telkkarista. Huomaatko, kun pitää katsoa huonostakin asioista lähteä hakemaan sitä kultareunusta. Mä tossa just äsken, kun on tullut näitä flunssapotilaiden viestejä, niin lupasin etsiä niitä parhaita kotinikseen. Iltalehti on kirjoittanut 2016, eli hei 10 vuotta sitten, 30 testattua kotikonstia, jotka edelleen tänä päivänä toimii. Mä kuulen, täältä annan palaa ihan suoraan luettuna. Inkivääriä ja vihreitä teetä, suolavedellä kurlausta, sinkinimeskelyä, sarvikuono apuun, eli siis se on se semmoinen apteekista otettava sarvikuono, jolla nenäkannuksikin kutsuttu, se on oikeasti hyvä. Sipulia monessa muodossa, laita pääviereen nyöksi halkaistu sipuli, niin saa sitten kuule flunssarin eritteet juoksemaan muun muassa näin. Parempaa hygieniaa, no joo, se täytyy muistaa, kun siinä kohtaa, kun flunssa on päällä, niin sitten tarttuu entistä enemmän. Suihku tai sauna. Kuuma suihku päästää liman liikkeelle helpommin, mutta sitten tostakin on ollut vähän toisenlaista tietoa, että flunssassa ei saisi mennä kyllä saunaa. Jokainen ehkä oppii sitten tuntee sen oman kropa parhaiten. Oikeita vitamiineja vaan nassuu, höyryjä ja viilentäviä asioita mukaan, hellivää ruokaa, jne. Toi lista löytyy, joo, Ilta-Sanomissahan tämä oli, joo, 10 vuotta sitten, mutta kun laitat kotikonsteja, niin flunssan tainuttamiseen, niin ne varmastikin löytyy. Jos mä itse saan heittää jotain, niin mulla joka ikinen kerta on siis se, että mä käyn ostamassa inkivääri-shotin kaupasta, ja tää on nyt vähän oudompi juttu, mutta jäätelöä. En mä tiedä, johtuuko se sit siitä, että et saa vähän parempaa mielihyvää, kuin syö herkkuja. Haloo Helsinkiä, voiko enkelit keksyä perään dingoa?

0: Ja Talosuompopin lauantaissa soi. Aamusta ollaan päiväpuolelle siirtymässä. 11 uutisia seuraavana Suomi Popilla. Tuossa äsken WhatsAppia laittoi Heidi, kun mä kerroin aiemmin sydänkohtauksesta, jonka saa kyllä aikaiseksi, kun ovikello soi, kun yksin on kotona. Hän kertoi, että mäpä kerron, mikä on varma vaaramerkki sydänkohtauksen aiheuttaja autossa. Se, kun huomaa vasemmalla sivusilmällä hämähäkin laskeutuvan ikkunan luona verkkoa pitkin alaspäin. Siinä on kyse elämästä ja kuolemasta, varsinkin jos pelkää hämähäkkiä. No niin, jokaiselle meistä noita löytyy. Hei, nyt katsotaan, että minkälaista säätä on luvassa viikonloppuna. 11 jälkeen studiossa on komiat.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Moikka! Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä

0: oikein urakalla limppariin?
1: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
1: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Liettuan viranomaiset selvittävät mahdollista droonihavaintoa Vilnan alueella. Vilnan lentokenttä on suljettu ja Naton ilmavalvontahävittäjät ovat nousseet ilmaan tunnistustehtävälle, kertoo Reuters. Mahdollisen droonin epäillään lentäneen Liettuan Valko-Venäjältä. Viranomaiset ovat antaneet ilmahälytysvaroituksen ja kehottaneet ihmisiä etsimään lähimmän väestön suojan. Kohteen tunnistaminen on yhä kesken. Kansanedustajat ovat kommentoineet tänään epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin Helsinki Security Forumissa. Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan teoilla on saatettu pyrkiä pelottelemaan kansanedustajia. Kopra kuitenkin korostaa, että tekijästä ei ole varmuutta. SDP Tytti Tuppurainen varoittaa tekemästä liian aikaisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten Tomi Immosen mukaan kyse voi olla yrityksestä vaikuttaa Suomen politiikkaan. Vihreiden Mari Holopainen arvioi uhan yhdistävän kansanedustajia enemmän kuin jakavan heitä. Ilta-Sanomat seuraa keskustelua suorana osoitteessa is.fi. S2-opetus pitäisi lopettaa, esittää ekonomisti Sanna Kurronen Evalle laatimassaan analyysissä. Kurrosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen tuki pitäisi järjestää muun opetuksen yhteydessä. Hän vähentäisi samalla tuntuvasti oppilaiden erillisopetusta ja luopuisi vieraskielisten oman äidinkielen opetuksesta. Kurrosen mukaan tavoitteena on, että suomea heikommin osaavat lapset siirtyvät mahdollisimman nopeasti yhteisiin opetusryhmiin.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
17: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
18: Radio Suomi-pop.
19: Suomen parhaat biisit.
4: Kello on 4:11. Hyvää lauantaita. Se on 3. päivä lokakuuta ja Raimon nimpparit. Kolmannella ykkösraivo, 1, 2, 3. Raimo Raipe Helmine. Hienoa sokeria. Mitä muuta tänään? Poikaystävän päivä. No niin, hei. Nyt jos semmonen sulta löytyy, niin tänään sitten eforttia sen eteen. Ja katsele lehtiä päivä. Joo, se on sitä syksyn romantisointia. Janne Saarinen täällä vielä tuohon 12 asti. WhatsApp toimii 0403564556. Maarit muun muassa laittoi, että moro Janne. Viikon ollut kipeänä, mutta nyt alkaa flunssa helpottaa. No joo, sitten tuossa ennen 11 puhuttiinkin ja heitettiin niitä parhaita kotiniksejä. Tänään on ohjelmassa Oktoberfestit pitkäaikaisempien ystävien luona, yli 30 V tunnettu. Aluksi soi aiheeseen liittyvät kappaleet, mutta joka kerta yksi kappale tulee vähintäänkin kerran illan aikana. Ja pyydänkin, jos soittaisit Nössö ja terveisiä niille, jotka on tulossa. Tuossa kappaleessa varmasti tietää, että ketä tarkoita. No pistetään soimaan. Hei, mä rakastan kaikennäköisiä juhlia ja teemoja ja Oktoberfestit on yksi sellaisista. En ole toki kertaakaan ollut juhlimassa kyseistä juhlaa, mutta hei! Ehkä, no jos ei tänä vuonna, niin ensi vuonna sitten viimeistään. Terkut kaikille Maaritin frendeille. Perää Olli Halosta, vähän rahaa paljon rakkaan.

rakkautta. Halus nollia vähän rahaa, paljon rakkautta, radiosumppupin lauantaissa. Kello 11.11, jos enkelinumeroihin uskot, niin nyt saa toivoa. Oota, mä heitän nopeasti ilmoille. Yes, no niin. Ja ääneen ei se sano, että se vahingossakaan ei jää toteutumatta. Hei, hyvää lauantaita. Suomen poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä. Tuossa äsken otettiin esiin Oktoberfestit ja siis syksy on yhdessä toisenkin tämmöisen teeman juhlaa. Oktoberfestiä on ja sitten Halloween tulee. Ja mä tuossa äsken kävin just katsomassa, että milloin se on se Eek Week tuolla Linnanmäellä. Kun kesällä on tullut tosi vähän käyttöä noissa huvipuistoissa, mutta mä tykkään mitä pidemmälle syksyyn mennään niistä yleistä fiilistelyä noissa huvipuistoissa. Ehkä sen takia myös, että kun niissä laitteissa enää ehkä samalla tavalla uskalla käydä, niin sitten semmoinen kaikki yleinen ilmapiiri. Se on jees. Tänään ja huomenna vielä mahdollisuus on Linnanmäellä tätä kauhufestivaalia viettää. Ja sitten onkin se valokarnevaalin aika ensi viikonloppuna. Toivottavasti sinne itsekin kerkeää käymään. Hakee vähän fiilistä. Hei, mä todella toivon, että jos tää viikko on ollut tähän mennessä semmoinen semi-miinus, niin se ei ainakaan huonommaksi enää käänny. Siitä laulaa Vituks Männe, Roope Salmista, Teflareita ja Stiki.

0: tänään kello vartti yli 11 ja hommat tästä menee vaan parempaan suuntaan eikä siihen, mistä tässä biisissä lauletaan. Nimittäin ihan tuota pikaa studiossa on mun seurannani komia tyhtyä. Mä tuossa just äsken katoin, että siellä oli jätkät ollut huomenta Suomessa, niin tänään selkeästi tuommoista promopäivää vietetään, mutta millä kokoonpanolla jätkät tulee sitten moikkaamaan mua. Kun ollaan muun muassa heidän uutta biisiä ja sit mä haluan kiittää heitä siitä, kuinka he on siis antanut mulle ensiaskeleet tanssi. Joo, ja sen lisäksi niin pakko kyllä antaa roppakaupalla ruusuja, ei risuja, vaan ruusuja, koska ne on semmoisia jätkiä, että joista puhutaan hyvää silloin, kun myös he huoneessa eivät ole. Ja sellaisia tyyppejä tarvitaan tähän maailmaan paljon enemmän. JVG jääpähän, katsotaan kertaanko soittaa Mintun tämän hetken kuumin biisi myös, ennen kuin jätkät saapuu tänne Suomi-Pop-studioon ja sitten lauteella Jannen kanssa komiat.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
12: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
19: Epäilevin.
18: Mikäs nyt?
19: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
18: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
19: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
18: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
19: No sitten.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.

0: Yksi.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule muu ilon.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Jivekeä jääpä hän, Radio Suomen Popin laula tässä. Kello 11.24. Mä lupailin tuossa äsken komioita studioon. Ja nyt on komioita studiossa. Morjesta pöytää. Ero ja Aleksi.
1: Morjesta pöytää.
2: Toisilleen. Sä vedit heti puuilo tunnari.
1: Sieltä tuli.
0: Joo, ja siitä pieni mainos. Hei, mä muuten, mun on pakko sanoa, että siis, mä en tiedä, nyt ei puhuta sijoittamisesta, mutta toi puuilo aina kun tulee, niin kelakka, että mä oon siis semmoinen sijoittaja, että mun mielestä se oli niin, niin läppä mainos aikoinaan, se, että tuukko hakee, en tuu.
1: Ja sä sijoitit sen perusteella,
0: niin, vai? Sen perusteella. Hyvä. Ja se kannatti, koska se on joku 150% noussut.
2: Joo, hei. Ei jatketa tosta ennen kuin joudutaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ja seuraava.
0: Juuri näin. Mä katsoin äsken teitä, te olitte aamutelkkarissa.
2: Joo,
0: näytätte hyviltä. Ja teillä on tullut eilen uusi biisi. Tähdet syttyvät pimeään. Mä kuuntelin sen tuossa tänään aamulla ennen kuin studion pamautin. Ja taattua laatua taas teitä.
1: Kiitos.
0: Toimituksesta. Miten te olette nyt jaksanut? Siis mä kesällä katoin, niin siis te olette, mä en voi niinku käsittää sitä, että mitenkä joku voi vetää viikkoon 10 keikkaa.
2: Ei me ihan kymmenen.
0: Ainakin se tuntui siltä.
2: No se on ehkä totta, että tehtiin 5 tuntui kuin 10. Hyvin on jaksettu. On ollut tosi kiva kesä. On ollut erilaisia tapahtumia. Yleisöstä on saatu valtavasti energiaa. Totta kai on pakko myöntää, kun huomenna alkaa loma, että onhan se aika kiva. Että ei siitäkään pääse niin kuin mihinkään. Mutta kun hyvällä porukalla tehdään, niin on se tosi hienoa tehdä.
1: Ja oli oikea rakenne kesässä sillä tavalla, että loppuun kohti kiihtyi. Ja sillä mielessä, että päästiin siihen alkuun niin kuin kiinni. Toki oli tosi isoja keikkoja, mitkä on aina niin kuin vähän enemmän stressaavia kuitenkin, vaikka kaikki keikat on tavallaan samat tyylisiä, saman arvoisia, niin siinä oli kuitenkin isoja sellaisia meille uusia juttuja. Mutta sitten kun siihen festarihommaankin pääsi kiinni, niin sitten se alkoi rullaa omalla painollaan myös. Kaikki asiat tehdään ennakkoon. Niin mun mielestä oli kyllä jees. Mut
2: ja meillä on tosi hyvä tiimi, isot propsit meidän tekniikalle, niin sinne kaikki rakkaus on hienosti on mennyt.
0: Onko yllättäen tullut tuo loma? Nyt onko kerännyt miettiä mitään vai onko vähän semmoinen, että kaatuu sitten saappaat jalassa huomenna, kun alkaa vikan keikan jälkeen? Missä teillä on toi keikka vielä?
2: Saarijärven Kukohiekassa on vielä. Kesän viimeiset, jos on vähän venytetty kesän käsitettä, no, niin mietin, kesän viimeiset lavataan.
0: Tämä on niinku venytys. Siis mullehan, mä sain paskaa siitä, että mä täällä Suomipopilla sanon, että hei, että nyt vietetään kesän viimeistä viikonloppua, kun oli elokuun viikonloppu.
2: Se on kesän viimeinen viikonloppu, koska elokuun on kesäkuun.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Joo. Ja sitten porukka oli että hei, että ei elokuun loppu enää, mutta jos te venytätte sen lokakuun loppuun tai alkuun asti, niin...
2: Mutta soittajat sanoo, että tämä on ulkoruokintakauden päätös. Joo. Tämän jälkeen siirrytään sisätilakeikkoihin tällaisiin niin lämmitettyihin tiloihin.
1: Me käytetään samaa kuin Pekka Pouta sanoi, että terminen kesä.
2: Joo, se on just se.
0: Hei, minkälaista termistä biisiä on tullut eilen? Se me kuullaan tähän. Tähdet syttyvät pimeää, sitten sen jälkeen jatketaan veljesten kanssa. Mulla on nimittäin teille kehuja ihan tuelta. Oho. Kyllä. Ei ole risuja, vaan pelkkiä ruusuja. Nyt tähdet syttyy pimeää.

0: laatua komioita. Täydet syttyy pimeään Radio Suomen Popin lauantaissa. Kello on 12:30. Täällä on studiossa Aleksi ja Eero kyseisestä yhtyeestä. Hei, mä tuossa mietin tänään aamulla, kun ajelin autolla tänne Sanomatalolle, niin että mitä mä teille niin kuin sanon. Ja mun mielestä niin kaikista hienointa on se, että elämässähän tietää, että minkälainen tyyppi on siinä kohtaa, että miten susta puhutaan silloin, kun sä itse et ole huoneessa. Mm. Ja mun mielestä on todella cool, että teidän bändistä puhutaan aivan törkeen hienosti silloin, kun te itse olette huoneessa. Te olette tosi kohteliaita tyyppejä, te tsemppaatte, annatte paljon posia esimerkiksi somessa muille tyypeille, ja siksi sen takia tuntuu ihan älyttömän hyvältä nähdä tästä sivusta se, että teillä niin kuin on nousukiidos toi ura, koska hei, oikeille tyypeille tapahtuu oikeita asioita. Tämä vaan halusin sanoa.
1: Kiitos.
0: Teille.
1: Kiitos.
2: Toi on tosi kivasti sanottu.
0: Mutta se on fakta.
2: Tulipa hyvä fiilis.
0: Se on fakta. Siis silleen, että teidän musa on mennyt tosi paljon eteenpäin, mutta sitten myös se, että se on niinku hauskaa, että yhä enemmän ja enemmän niin porukalta tulee, jos tulee puheeksi vaikka komiat, niin jengi on silleen, että ei vitsi, että ne vaikuttaa niinku niin ihanilta tyypeiltä ja hyviltä tyypeiltä. Ja teillä on niinku, annatte paljon possia eteenpäin. Mistä moinen?
2: Siis just puhuttiin
1: itse asiassa
2: aamutelkkarista tuosta samasta, että vaikka miten niinku, miten, millaisia kohtaamisia on ollut bäkkäreillä tai niin kuin bändin kesken, miten kun tehdään paljon töitä, niin kyllä mä luulisin, että se liittyy myös siihen, että soittajan luonne on vähän semmoinen, että on kiva touhuta porukassa. Niin totta kai on kiva, jos vaikka festareilla sä näet jonkun keikan, ja sä oot silleen, että se musa menee sun tavallaan sieluun, kun sä vie soittajana, mä tunnen sen tosi vahvasti kanssa, sen live-keikan, niin on ihan hemmetin kiva mennä sanoa sen keikan jälkeen, oli ne sitten ketä tahansa, että hei, vitsi, dikkasin muuten teidän niin kun, touhusta, että hyvä meininki. Et kai se on vaan sitten semmoinen, ja sitten ylipäätään niin kun ryhmätyössä, niin on se aina kivempi olla silleen niin kun hyvällä jalalla, ei kukaan jaksa katsella, jos joku on silleen, että ja sitten tulee itsellekin huonompi fiilis, jos sä oot aina silleen, että no ei tää nyt mitään tai tälleen näin. Tai silleen, että huono meininki. Että jos sä oot itse silleen, että hyvä meininki, niin kyllähän, se, sit, kyllähän säkin tiedät sen. Me tiedetään, että sustakin puhutaan pelkkää hyvää huoneessa, missä sä et ole.
0: No toivottavasti.
2: Koska niin kun, tavallaan levität myös tosi hyvää fiilistä ympäri.
1: Niin ja mä uskon tosi vahvasti siihen sellaiseen niin kuin positiiviseen kierteeseen myös sitä kautta, että tavallaan se, mikä näkyy ulospäin, niin se myös niin kuin jeesaa sua itteen. Kun on tämä vanha sanonta siitä, että kun hymyilee itse, niin sitten se alkaa niin kuin vaikuttaa omaankin aivotoimintaan ja siihen niin kuin ympärillä oleviin kaikkialle tavallaan. Se niin kuin leviää ja se vaikutus paranee koko ajan. Niin kyllä mä oon niin kuin huomannut sitä, että on tosi hienoa olla mukana tällaisessa prokkikessa, saada tehdä tällaista juttua niin kuin työkseen, joka tuo positiivisia niin kuin mieleyhtymiä, positiivisia asioita. Niin koko ajan mä haluan sitä lisää.
2: Ja onhan se paljon hienompaa tulla muistutuksi siitä, että oli kiva tyyppi, kuin siitä, että sulla oli joku lista ykkönen. Ketä se kiinnostaa, että oliko sun lista ykkönen, jossa olit niinku tympeä jätkä.
0: Kusipää.
2: Niin.
0: Ei, mutta se on fakta, että mitä niinku oikeasti elämältä sit haluaa. Ja mä mietin just sitäkin, että kun teillä on ollut käsittämätön noste tässä näin, ja totta kai se menee silleen, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa, blä. Ja sitä syö ehkä enemmänkin kuin niinku jaksaisi, mutta se, että ehkä tuossa teidän niinku resepti semmoiseen, niinku, että minkä takia komioilla menee hyvin ja selkeästikin myös voitte hyvin, on se, että te olette aika avoimia sen bändin sisällä. Että siellä ei ole semmoisia, että jos pikkasenkin sieltä lähtee vaikka jotain eri puraa, niin niistä aika nopeasti puhutaan ja käydään ne läpi. Onks mä oikeas?
1: Meillä on siinä ainakin prosessi. Sanotaan näin, että ei me hirveästi mitään niinku. Mä tiedän, että jotkut varmaan pitää semmoisen jopa päivittäin tai joka viikon jälkeen tai muuta, niin pidetään sellaisia niin kuin jotain palavereita tai semmoisia kasauksia tai muita, niin meillä on vaan niin kuin tässä ajan mittaan tullut semmoinen prosessi. Totta kai se on koko ajan haasteessa, kun asiat muuttuu. Meille tulee koko ajan uusia juttuja, mitä me ei ole suunniteltu etukäteen tai mitä me joudutaan käsitellä uusia paineita, uusia tilanteita, suoria lähetyksiä ja sellaisia, mistä tulee tilanteita, jotka on välillä vähän hankalia. Niin mun mielestä me ollaan niin kuin hyvin pystytty tähän asti niitä käsittelemään, mutta samaan aikaan niin hyvä, kun sanoit just ton, että me ollaan myös pidetty lomia, vaikka osa on sanonut vähän silleen, että no, että taiteilla on vapaa viikonloppu tuolla, että miksi? No silleen, että no, sitäkin tarvii ihminen, että vaikka työ tai tekeminen on kuinka mukavaa, niin sitä tarvii. Niin hirveästi jengi on myös huolissaan meidän jaksamisesta ja on ollut tosi kiva sanoa, että kyllä me jaksetaan.
2: Niin, joo, niin. Kiva, että
1: joo, ja kiva, että kysyy.
2: Niin. Ja sitten kyllä mä niinku toivon, että se myös on silleen, että se on jopa niin, tai se lähtee pienistä jutuista. Mm. Siitä, että jos sulla on ollut vähän huono päivä, niin kyllä mä toivon, mielestäni meidän porukasta niin kun se on niinkin pieni, että sä sanot sitten seuraavan päivän, että hei sori, oli blueseille, oli vähän niin kuin

0: että sori, että oli vähän tota toi niinku väsytti, että ei ollut tarkoitus ehkä näin. Niin se on tavallaan semmoista vaan semmoista niinku hyvinkin pienistä jutuista.
1: Ja kyllä me aika hyvin myös tiedetään jo, että milloin todennäköisesti kyseessä on vaikka se, että nyt tota vähän väsyttää. Että tota,
0: niin. Joo, ja milloin ei kannata, niin kuin, että sitten on myös ok antaa tilaa välillä.
2: Muistatteko sen mainoksen, että ota Snickersi?
0: Joo. Se on hyvä. Ota torkut.
2: Hei, puhutaan tästä lisää ja miten komiat tekee noiden lumien jälkeen. Se selviää kohta. Ja myös pakko antaa jälleen kiitosta, koska kyseiset veijarit on pitänyt mulle siis tanssitunnin. Ja se on yllättävästi nyt makselus syksyllä. Otetaan tästä näiden biisien jälkeen.
3: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
18: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
20: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
21: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
26: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
27: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: 11.47 kello Iida Vääränainen, Radio Suomen popin lauantaissa. Komiat, Janne Seurana täällä, Aleksi ja Eero, morjesta vaan. Tämä on kyllä käsittämätöntä, että ihan sama mikä biisi tässä soi, niin te soitatte siihen päälle tuommoista niin kuin ilmakitaraa tai bassoa tai rumpuja tai muuta. Niin onko se silleen, että kun olette musiikin ammattilaisia, niin pystyykö ihan vaan nauttii puhtaasti musasta vai tuleeko sitä analysoitua koko ajan?
1: No ei tule analysoitua, mutta fiilisteltä. Mutta kyllä tulee, on myös pilannut monta iltaa itseltään sillä, että tulee analysoitua, että et, joo. Mutta fiilistely on hyvä. Sitä on kiva tehdä aina.
2: Joo, myönnän, että en hirveästi analysoi nyt kyllä ainakaan kokonaista Eppu- ja Ruisrokki-keikkaa. Että kyllä mä viihdyin ja nautin siitä ihan varmasti kaikkien muiden mukana tuolla. Mutta se vaihtelee ja valitettavasti se välillä tulee siihen tielle. Että on niitä hetkiä, kun toivoo, että vitsi, voisinpä mä kuunnella niin tätä silleen, että mä en tietäisi yhtään, mitä tuolla lavalla tapahtuu. Samppa sanoi, että stadikkakeikka pilasi häneltä niin kuin monet isot keikat, mitä hän on aiemmin niin kuin kattonut. Tai että jos hän menee nyt katsoa stadionin keikkaa, niin hän ei pysty katsoa sitä enää samalla tavalla. Mutta ei se varmaan tarkoita sitä, että hän siitä nauttisi.
0: On toikin kyllä jo siis sairasta, että kun miettii, että tekin olette niin kuin kerinyt rokkaa jo stadionilla.
1: Niinpä. Lämmittelee Katri Leenaa.
0: Kyllä.
1: Ja se teki siitä Katri illasta rokkas sen hienon, että niin Katri rokkas ja me saatiin niin olla siinä.
0: Joo, mutta kyllä tekin rokkasitte,
1: mutta
0: se on fakta.
1: Viimeiset puolitoista vuotta niin on ollut ihan käsittämätöntä, että se on just näin, että ei voi käsittää.
0: Mm-hmm. Niin. Hei, ennen kuin puhutaan siitä, että mitä loman jälkeen, niin pakko antaa kiitoksen sanaa siitä, että no mä tuossa äsken sanoinkin, että te olette tosi kohteliaita tyyppejä ja hyviä äijiä, sen lisäksi teette hyvää musaa, mutta siis tällä hetkellä, kun mulla on tämmönen tanssimania menossa tuon yhden tanssiohjelman myötä, niin kiitokset siis kuuluu teille siitä, että mä olen saanut ensi askeleet nyt tässä, kun mä oon lukiossa käynyt siis vanhojen tanssikurssi.
2: Joo, tästä oli puhetta, joo.
0: Siitä on aikaa yli 10 vuotta, mutta sen jälkeen niin vuosi sitten kesällä, kun mä pidin tämmöiset kesäjuhlat ja me oltiin tulossa kattoon teidän keikkaa, niin te tulitte käymään opastamassa meidän Räntsilä Vesilahdessa porukalle noita tansseja. Hidas, hidas, nopea, hidas.
1: Nopea, joo, sä muistat, hyvä.
0: Mä muistan.
1: Hyvä.
0: Ja siis toi on aivan mahtavaa, koska niitä bileitä on muisteltu siis siitä lähtien. Joka ikinen viikko joku, tiedätkö, sanoa, että ne oli muuten nastat juhlat ja ai että kun ne komiatkin oli siellä. Ja sit, se on hauskaa, että sit sen jälkeen kun on tapahtunut muun muassa tämä teidän UMK tai vaille muut, niin kaikki fiilisteli ihan silleen, että okei, te olette vähän niin kuin meidän oman kylän poiki, vaikka te ette olekaan.
1: Niin, joo, mutta henkisesti ollaan. Teillä oli tosi, kivat kesäjuhlat.
0: Niin.
2: Oli,
1: ja
2: oli. Etuoikeus päästä,
1: oli.
2: Se oli siistiä.
1: Tuo on tosi ihana, että te olette fiilistellyt, koska meillä on alun perin ollut se ajatus, että lavatanssit pitää olla jotain saavutettavaa ja puhuttu paljon siitä, että pienellä effortilla, niin kuin säkin sait 100-prosenttisen lavatanssitaidon, kun me pidettiin perehdytys. Se ei ole tanssitunti, mulla ei ole tanssiopettajapätevyyksiä eikä kellään
2: mut
1: meistä.
2: Me otetaan,
0: no,
2: kyllä,
0: mä
2: kaikki,
0: sen sellaisena.
2: Me otetaan niin kyllä kaikki krediitti, että jos sä satut menee vaikka päätyä asti tuossa hommassa, niin sehän on niin meidän.
1: Me opetettiin.
0: Te saatte ainakin 20% siitä. Oletteko te itse ollut eka niin kuin lavatanssitanssijoita vai muusikkoja?
1: Se on tullut silleen, että kun on päätynyt soittamaan tanssilavoille, niin sitten jossain kohtaa herää kiinnostus, että olisipa ihan nasta pyörähtää
0: tuolla. Niin, se on mennyt niin päin.
1: Ja sitten se on yleissivistystä. Mä sanon, että ja sitten kun se on niin helppo ottaa haltuun se, että saatat sen vaihtoaskeleen, eli foxin, millä sä saavutat tämmöisen 100-prosenttisen lavatanssitaidon, eli sä pystyt tanssiin käytännössä lähes suurimman osan niistä kappaleista ja muistat, että kierrät vastapäivää lattiaa, niin sillä sä niin kun pääset mukaan ja kaikissa häissä, synttäreissä, linnajuulissa, jos sä oot Janne joskus kutsun, niin ethän sä vois siellä tehdä valitettavasti TTK-kuvioita, mutta vaihtoaskeleen
2: Ja sitten taas just niinku rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kilpatanssi, mitä sä nyt oot siinä maailmassa tavallaan tällä hetkellä, niin se on aika eri
1: se on
2: juttu
1: täysin,
2: siitä.
1: Niin,
2: mutta se helposti mielletään siihen samaan. Mun tanssitausta on vähän erilainen. Mä oon kyllä tanssinut nuorempana, mutta en pari tansseja enkä muuta vastaavaa. Että mulla on ollut sitten kaikki tämmöinen muu tanssiminen mielenkiintoista.
1: Mut sekin on oppinut nyt sen vaihtoaskeleen ja osaat pyörähdellä hienosti lattialla. Olen nähnyt.
0: Mutta kiitokset tästä hetkestä, että pääsitte täällä aamulla käymään uudesta biisistä. Ja myös siitä, että te olette tehnyt lavatanssikulttuurista uudestaan coolei. Koska mun mielestä se on ollut sitä aina ihan vaan senkin takia, että mun omat porukat edelleenkin yhdessä on. Ja ne on siis tavannut silloin joskus 18-vuotiaana lavatansseissa. Okei, komiat jää tän illan jälkeen 3 viikon kesälomalle. Ja sitten sen jälkeen jatkuu keikat. Mä katsoin tässä, että Laukaa Peurukka Areena, pikkujoulukeikat ja viimeinen 26.12. Niin kyllä te kerkeätte.
1: Joo, ja sitten ensi vuonna meillä on 10 vuotta ja tehdään vielä konsertti rundi, juhlavuosi, niin se, meillä on tavallaan kaikkea kivaa niin kuin koko ajan tulossa.
0: Okei,
1: se on kiva.
0: Viimeisenä luvakkaa mulle, että ensi kesänä on joku semmoinen lavatanssisetti Pirkanmaalla, että pääsee itsekin pyörähtämään.
1: Me luvataan aivan varmasti tehdä tanssilla.
0: Kiitos!
1: Kiitos sulle.
0: Kiitos niin paljon. Juha Tapio, sitkeä sydän. Täällä jatketaan lauantaita eteenpäin. Elina Kottonen ottaa koppia tuossa 12 jälkeen. Ja huomenna sitten sunnarit Janne ja Millu 5-7. Siihen asti kaikkea hyvää ja moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: No niin isä.
13: Joo?
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
20: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
21: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
23: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
24: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajat kommentoivat tänään epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin Helsinki Security Forumissa. Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan teoilla on saatettu pyrkiä pelottelemaan kansanedustajia. Kopra kuitenkin korostaa, että tekijästä ei ole varmuutta. SDP:n Tytti Tuppurainen varoittaa tekemästä liian aikaisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten Tomi Immosen mukaan kyse voi olla yrityksestä vaikuttaa Suomen politiikkaan. Vihreiden Mari Holopainen arvioi uhan yhdistävän kansanedustajia enemmän kuin jakavan heitä. Ilta-Sanomat seuraa keskustelua suorana osoitteessa is.fi. Liettuan viranomaiset ovat peruneet Vilnaan annetun ilmahälytyksen. Kriisinhallintakeskuksen mukaan epäilty kohde ei aiheuttanut vaaraa, eikä toistaiseksi tiedetä, oliko kyse esimerkiksi lintuparvesta. Vilnan lentokenttä suljettiin tänään havainnon vuoksi, ja Naton ilmavalvontahävittäjiä lähetettiin tunnistustehtävään. S2-opetus pitäisi lopettaa, esittää ekonomisti Sanna Kurronen Evalle laatimassaan analyysissä. Kurrosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen tuki pitäisi järjestää muun opetuksen yhteydessä. Hän vähentäisi samalla tuntuvasti oppilaiden erillisopetusta ja luopuisi vieraskielisten oman äidinkielen opetuksesta. Kurrosen mukaan tavoitteena on, että suomea heikommin osaavat lapset siirtyvät mahdollisimman nopeasti yhteisiin opetusryhmiin.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Hajanaisia sadealueita tänään liikuskelee maamme yllä. Eli voi sataa, mutta ei nyt mitenkään aivan hirveitä rankkasateita kuitenkaan tälle päivälle tulossa. Ainakin maan etelä ja maan keski- ja pohjoisessa ainakin tulee. Mutta kyllä joo, jokunen sadekuuro toki etelässäkin voi tänään maahan asti päätyä. Vähäisiä tosiaan on sademäärät kuitenkin tänään. Ja tänään on hiukan viileämpi päivä kuin eilen, jolloin oli ihan kesälämpötiloja. Että semmoista noin 10 astetta lämpötilat tänään etelässä ja lännessä tai lounais-Suomessa saattavat lämpöästä. Että nousta kuitenkin tänään noin plus 14.
3: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Oikein hyvää lauantaita myös mun puolesta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Mistäpä aloittaisit, jos saisit tehtäväksi, että rakenna risteilyalus? Tämä on yksi sellainen ajatuskela, jota yksi mun entinen työkaveri aikoinaan tykkäsi niin kuin miettiä, että on kohtuullisen suuri proseduuri ja sitten jos et oikein niin kuin itse sillä jo alan ammattilainen, niin mistä sitä lähtisi rakentaa? Siinä on kuitenkin aika paljon palasia sitten, jotka pitäisi saada kohdalleen. Tätäkin voidaan funtsia ja miksi. Mulla on tosielämästä yksi esimerkki, joka ei nyt ihan ole risteily aluksen mittakaavaa, mutta kuitenkin semmoinen, mistä ei ihan rakentaja tiennyt, mitä lähtee tekemään. Ja teki kuitenkin. Jatketaan tästä kohta.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
5: Kuunnellaan sitä ennen Ahtin hieno sisku ja sen veli. Ja tässä soi Mariskan Minä liityin sinuun. Oikein hyvää lauantaita ja mukava, kun oot kuulolla.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Ahtin sisku ja sen veli on tämä kappale ja Sannia laitetaan seuraavaksi soimaan Suomipopin lauantaissa. Oikein hyvää lauantaita. Heitin tuossa ilmoille entisen työkaverin ajatelman, jota hän aika usein pohdiskeli, että mitäpä jos saisit tehtäväksesi rakentaa risteilyaluksen, niin mistä lähtisit hommiin? Esko laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556, että kai se olisi rungosta lähettävä rakentelemaan ja kalusteet varmaan laitettaisiin paikoilleen sitten viimeiseksi. Näin järkeilisin kirjoittaa Esko, mutta olisihan siinä muutama työvaihe välissä. No olisi siinä joo, olisi siinä hommaa, kun risteilyaluksen rakentamisen saisit kontollesi tässä ja yhtäkkiseltään myös tätä aihetta googlasin ja tämähän nykyään tarjoaa aina automaattisesti tämän tekoälyn vastauksen tähän, niin tämä kertoo, että ensin aloitetaan teräksen leikkauksesta. Se on ensimmäinen fyysinen virstanpylväs kuulema. Ai niin, on varmaan ehkä piirustukset kannattaisi tehdä ensin. Jättimäiset tietokoneohjatut plasmaleikkurit alkavat leikata ensimmäisiä teräslevyjä, josta sitten laivan runko tullaan rakentamaan, mutta sitä ei rakenneta alusta loppuun kuin yhtenä kappaleena, vaan ne leikatut teräslevyt hitsataan ensin pienemmiksi osiksi ja lopulta sitten jopa satoja tonneja painaviksi suurlohkoiksi. Joo, ei tässä nyt risteilyalusta varmaan kukaan meistä ihan yhtäkkiä ainakaan alusta loppuun yksin ja pienin kätöisin rakentaa, mutta mulla on yksi kaveri Jannelle vaan terveisiä, joka aikanaan sai tämmöistä vuokratyöfirmasta tehtäväksi, että hei, rakenna tähän väliseinä. No hän ei ollut rakennusalalla ensinkään eikä yhtään tiennyt, miten tuommoinen väliseinä rakennetaan. Ja siinä kun tämä työnantaja kysyi, että niin, että kauanko tässä menee, Janne nerokkaasti ratkaisi vastauksen, josta hän ei siis yhtään tiennyt, kauanko siinä mahtaa mennä, kun väliseinä rakentaa, niin hän vastasi vaan, että no kauanko näissä nyt yleensä menee.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Suomen kieli on siitä niin nerokas, että hän siis tarkoitti ihan kysyä, että kauanko näissä siis menee, koska en yhtään tiedä, mutta kun hän sanoi sen tuohon sävyyn, että kauanko näissä nyt yleensä on mennyt, niin se työnantaja ajatteli, että hän niin kuin osaa. Lopputulos sitten paljasti, että eihän tosiaan osannutkaan.

0: Sanni tässä kyselee. Eget Sulu ja Veemin tunnista tuntiin laitetaan seuraavaksi Suomenpopin lauantaissa soimaan ja jatketaan sitä tästä rakennusaiheesta, kun kerroin tuossa kaverista, joka jäi kiinni vasta sitten väliseinän rakennettua, että hän ei ollutkaan rakennusala ihmisiä. Ja tähän tuli muutama kommentti, miten nykyään esimerkiksi rakennetaan ihan mitä tahansa. Mutta kuunnellaan ensin Eget Sulua ja Veemiä ja laitetaan pian muuten myös Aisa Keliottia ja Anssi Kelaa soimaan.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa. Ei kun
3: morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun. Tule puu
5: ilon. Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Autohai tässä terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se

0: on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
7: Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Mietitsä mua?

0: Iget Sulu ja Beem yhdessä tällä kappaleella. Tämä on Tunnista tuntiin. Aisa Keliotin Kaiken varalta ja Anssi Kelan puistossa kuunnellaan Suomipopin lauantaissa. Seuraavaksi Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää lauantaita. Ehkä ihan lepposaa vapaa päivää. Tässä funtsittiin tämän vapaa päivän kunniaksi, että mitä sitä sitten, mistä lähtisi, jos taisit tehtäväksi rakentaa esimerkiksi risteilyaluksen tai väliseinän, niin kuin yksi kaveri, joka oli vuokratyöfirmassa töissä ja sai tehtäväksi rakentaa väliseinän ja vasta sitten lopputulos paljasti, että ei sitä nyt ihan sitten kuitenkaan ammattilaiselle jäljeksi tunnistanut, vaikka kuinka yritti positiivisesti katsella. Jenna kirjoitti WhatsAppiin numeroon 0403564556, että itse tykkään piirrellä talojen pohjapiirroksia ja suunnitella oman talon rakentamista, mutta kun mitään kokemusta tai koulutusta ei ole, niin aika hullun isolta projektilta sekin tuntuu, kun pitäisi kai seinien lisäksi ymmärtää talotekniikkaakin. Joo, siis jotenkin, kyllähän se nyt piirtäisi taloja, varmaan suunnittelisi just, että mihin huoneet tulee ja jopa seiniäkin ehkä osaa rakentaa tai jostain sokkelista aloittaa, mutta sitten sinne pitäisi ne sähköt ja putketkin saada, niin ei sitä varmaan ihan sitten ilman ammattilaista kuitenkaan tehtäisi. Mutta Jesse kirjoitti, että eikö ihmiset nykyään rakenna vaikka mitä YouTuben avulla? Että varmaan risteilyaluksen tekemiseenkin löytyy video, niin katso, kyllä täältä löytyy. Mä laitoin tähän YouTubeen, että how to build a ship. Niin kyllä tää tulee tämmöisiä, do you know what it takes to build a ship, niin kyllä tätä kautta ehkä pikkuhiljaa voisi alkaa rakentaa, mutta se voisi jäädä ehkä pikkusen työkaluista kiinni, kun noita tuommoisia talonrakennus ja väliseinärakennus, jopa kylppärin remontointi, varmaan työkaluja löytyy aika hyvin kyllä kaupoista ihmiselle, mutta sitten kun tätä teräksen leikkaus, tämmöistä suurta plasmaleikkuria alat kysellä jostain rakennusliikkeestä, niin ei ehkä välttämättä heti ykkösellä löydy, ellei sitten tilaa jostain. Onhan näitä tämmöisiä kaikenlaisia kiinalaisia verkkokauppoja ja muita, niin voi kokeilla.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kelan ikoninen puistossa soi Suomi Popilla ja tänään Vihdissä soi ne tämäkin kappale, kun Anssi Kelan Nummela-albumin 25-vuotisjuhlakiertue lähtee oikein sillä kunnolla käyntiin. Toki Helsingin juhlaviikoilla jo avauskonsertti elokuun lopulla oli, mutta tänään sitten alkaa tiiviimpi kiertäminen. Ylivieska, Kokkola, Hyvinkää, Järvenpää ja Tampere saavat Anssi Kelan 25-vuotisjuhlakiertueen ottaa vastaan. Ja on siellä sitten noita paikkoja jonkun verran vielä jäljellä, mutta aika monen keikan kohdalla lukee jo, että lippuja on enää rajoitetusti tai liput ovat jo vähissä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Lippu.fi on siis oikea osoite, jos lippuja vielä kaipaat. Ja Ticketmaster.fi on oikea osoite, jos haluaisit vielä kuumaan 10-vuotisjuhlakonserttiin. Lippuja on erittäin vähän, mutta joitakin ehkä vielä jäljellä.

10-vuotias kuumaa, tuun vielä himaan on tämä kappale ja 10-vuotisjuhlia juhlitaan siis 28. päivä marraskuuta Veikkaus-areenalla. Ja sinne tuli tosiaan joitakin lisälippuja myyntiin. Radio Suomipopin Instagramista voi käydä lukemassa lisää infoa, jos haluaisit juhlimaan kuumaan 10-vuotisbileisiin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
6: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
13: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt

0: olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
7: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti alta. Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riivun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää.

0: toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleen ja laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly kämpille kuset housussa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Iltan, se menee hyvin, tai se menee ohi. Kappale, jonka mukana laulamista on vaikea vastustaa. Anteeksi, lähipiiri. Onneksi nyt on täällä studiossa ihan itsekseen ja ovet on kiinni, mutta on toi seuraavakin kieltämättä semmoinen, että siinä tulee ehkä laulettua ilman niin kuin tavallaan tekee sitä päätöstä, että nyt alan laulaa, vaan huomaa jossain kohtaa vaan tulkitsevansa kappaletta mukana. Mieluiten semmoisessa tilassa, missä ei ole muita. Ehkä autossakin niin ikkunat kiinni. Sillä tosiaan, jos vaikka yksin siinä oot, niin ei sille mitään. Se riippuu tietysti tulkinnan tämmöisestä voimallisuudesta ja vähän myös siitä, että millainen lauluääni sitten itse kullekin on suotu. Onhan niitä onneksi semmoisiakin, joilla se on ihan todella siis suotu. Tulkinnan vahvuus ja lauluääni, ihan oikeita artistia, joille jopa maksetaankin heidän työstään. Näitä onneksi meillä on ilo kutsua tällä Suomen Popilla meidän studioon laulamaan, ihan oikeasti laulamaan biisi, kertomaan tarina. Mikä olisi semmoinen biisi, minkä haluaisit kuulla täällä livenä ja mikä on sun tarina sen takana? Mihin se kappale sut vie ja mitä merkitsee ja laulatko sitä biisiä myös itse voimallisesti mukana? Tämmöisiä asioita muun muassa voi käydä kertomassa. Yksi biisi, yksi tarina, tämmöinen löytyy lomakeosoitteesta supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Ja me sitten oikeasti kutsutaan tänne näitä ammattilaulajia studioon. Niitä live-keikkoja järjestetään täällä Suomen Popin studiossa 12.10. alkaen, aina keskiviikkoisin.
1: Radio Suomen Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta nyt tätä radiokaraoken mahdollisuutta tarjoaa houkuttelevasti Popeda. Tahdotko mut tosiaan on tämä kappale? Kohta uutisia ja säätietoja Suomen lauantaissa. Anna palaa vaan, oli lauluääntä suotu tai ei.

0: Lapedantahdotko, mutta tosiaan soi Suomi Popilla ja Elli-Noora ja Juha Tapion Hiljaisia Heeroksia laitetaan tuossa hetkisen kuluttua soimaan. Ja kuunnellaan pian myös Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Aliisa Syrjähän on julkaissut uuden albumin ja siitä Hesarkin otsikoi oikein positiiviseen sävyyn, että se on hieno ja laadukas upea albumi, jossa kuuluu kyllä sellainen melankolisuus ja surumielisyys. Ja Aliisa Syrjä kävi täällä meidän Juho Keskitalon iltapäivän lähetyksessä haastattelussa. Ja hän kertoi, mistä se johtuu. Ja se on aika rankka kela toi, johon mä uskon, että itse asiassa aika moni meistä kuitenkin myös niin kuin samaistuu siihen, mitä Aliisa ajattelee. Ja kuunnellaan kohta, miten Aliisa kertoo tuosta, että mistä se melankolia siellä oikein, niin kuin, mikä häntä niin kuin raastaa ja rassaa. Ja mulla on itse asiassa hänelle myös semmoinen lause kerrottavana, joka ei ole suinkaan mun oma keksimä, vaan eräältä suurelta taiteilijalta kuultu, joka saattaa jopa auttaa tuohon Aliisan kelaan. Jatketaan tästä kohta, mutta ensin toki kello 13 uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
16: Liikku.fi.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
11: Noblessa.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
20: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
24: What?
23: Tilan normaali
0: tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
24: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
24: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
25: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Kansanedustajat kommentoivat tänään epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin Helsinki Security Forumissa. Kokoomuksen Jukka Kopran mukaan teoilla on saatettu pyrkiä pelottelemaan kansanedustajia. Kopra kuitenkin korostaa, että tekijästä ei ole varmuutta. SDP:n Tytti Tuppurainen varoittaa tekemästä liian aikaisia johtopäätöksiä. Perussuomalaisten Tomi Immosen mukaan kyse voi olla yrityksestä vaikuttaa Suomen politiikkaan. Vihreiden Mari Holopainen arvioi uhan yhdistävän kansanedustajia enemmän kuin jakavan heitä. Sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset uhkaavat Imetyksen tuki ry-toimintaa. Yhdistyksen mukaan seurauksena voi olla, että noin 20 000 vanhempaa jää ilman vertaistukea imetyshaasteissa. Toiminnanjohtaja Heidi Kervinen korostaa, että vertaistuki täydentää terveydenhuoltoa etenkin silloin, kun julkisia palveluja on vähemmän saatavilla. Sote-järjestöjen rahoituksen on tarkoitus pienentyä ensi vuonna noin 190 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo pyytäneensä useita kertoja Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia asettamaan pakotteita venäläisille ja kiinalaisille yrityksille. Zelenskin mukaan yritykset kehittävät Venäjälle Starlinkin kanssa kilpailevaa Rasvet-satelliittiverkkoa. Hän varoittaa, että järjestelmä voisi parantaa Venäjän ilmaiskujen tarkkuutta. Asiasta kertoo Financial Times.
28: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Sään tarjoaa Vianor.
31: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
32: Tänään lauantaina lännestä käsin on saatu ja saadaan hajanaisia sateita Suomeen. Tässä päiväaikana varsinkin sadekuuroja tulee ainakin maan keski- ja pohjoisosassa, mutta kyllä joitakin pisaroita otetaan vastaan myös etelässä. Aika vähäisiä kuitenkin ovat nämä sademäärät tänään, ilmeisesti ainakin verrattain niihin, mitä on aiemmin tuossa vaikkapa syyskuun aikana välillä kunnollisia rankkasateita saatu. Tänään on vähän viileämpi päivä kuin mitä eilen, kun paikoin noustiin jopa 18 asteeseen, mutta tänään pohjoisessa noin 10 astetta lämpöä. Ja lämpimimmillään Lounais-Suomessa lämpöasteet nousevat noin +14. Ja huomennahan näyttää siltä, että pohjoisessa ainakin paistaisi ihan hienosti aurinkoja. Länsi-Suomessa jälleen huomenna paistaa myös. Ja huomenna samat lämpötilat oikeastaan kuin tänään 10. Ja no itse asiassa joo, Itä-Suomessa voidaan huomenna nousta jopa 15 asteeseen. Niin sillä välillä lämpötilat sitten huomenna sunnuntaina.
30: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
28: Radio Suomi Pop.
33: Suomen parhaat biisit.
32: Oikein hyvää lokakuun ensimmäistä lauantaita täältä Radio Suomi Popilta. Ihan kesäkuukausihan tämä taas on näköjään, ainakin tämä lokakuun alku. Katsotaan sitten, kun loppua kohti edetään ja kohti marraskuuta mennään. Niin tässä on siis hetkone 1, 2, 3, 4 viikkoa siihen, että noista pyhäinpäivä. Ja silloin yleensä on jo pikkusen talvisempi ja pilkkopimeämpi tunnelma. Nyt kuunnellaan Elli Noora ja Juha Tapio Hiljaisia heeroksia ja laitetaan sitten Aliisa Syrjän Sydän on rikki soimaan. Mutta mistä nämä Aliisa Syrjän kappaleet ja sanoitukset ja tematiikka oikein kumpuaa, niin aika monet kuulemma hirveästä kriisistä, joka Aliisalla on. Hän kertoi siitä meidän Juho Keskitalolle täällä kylässä ollessaan ja se on ymmärrettävä, monen mielestä varmaan samaistuttavakin ajatus, mikä Alisalla on. Mutta mä oon kuullut yhdeltä suurelta taiteilijalta vastauksia, joka saattaa selättää tämän Alisankin kriisin. Jatketaan aiheesta ihan kohta.
31: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Albumi on nimeltään Vois kelle vaan tapahtuu. Aliisa Syrjä kävi tämän albumin julkaisun yhteydessä täällä Juho Keskitalon iltapäivän vieraan Radio Suomipopilla. Ja puhetta tuli totta kai musiikin tekemisestä, mutta myös siitä, mikä Aliisa Syrjää kovasti rassaa. Tähän saattaa moni samaistua.
1: Radio Suomipop ja Juho Keskitalo.
2: No tänään meillä on totta kai siis pääpuheen aiheena Vois kelle vaan tapahtuu, eli Aliisa Syrjän julkaisema albumi. Josta luin, että se käsittelee ajan kulkua ja siihen liittyviä pelkoja. Mitä tämä käytännössä?
3: Joo, niin, joo, se on yksi isoja tuota teemoja sillä levyllä. Mä ehkä tajusin sen vähän niin kuin jopa jälkikäteen, että melkein aina mun lauluissa on jotain niin kuin jollain tapaa viittausta mun niin kuin ajankulun pelkoon, mikä siis mulle tarkoittaa sitä, että musta tuntuu, että mä oon aina yrittänyt jotenkin kamppailla semmoista niin kuin ajankulua vastaan. Että mä en vaan niin kuin suostu semmoiseen ajan virtaan, vaan mä vaan niin kuin soudan sitä silleen vastavirtaan koko ajan.
2: No miten se on onnistunut?
3: Todella huonosti, kiitos kysymästä.
2: Se on vaikea setti se.
3: Juu, kun mulle ajankulu merkkaa vaan sitä, että se kuluttaa kaikkea, mitä mä rakastan koko ajan. Mm. Niin se on niinku... Miksi mä tulisin toimeen sellaisen asian kanssa?
2: Se on ihan totta.
3: Siis varmaan kannattaisi tietysti. Mutta joo, mä oon jotenkin aina elänyt semmoisessa jo valmiissa haikeudessa ja semmoisessa melankoliassa siitä, että et hetket on ohimeneviä ja ihmiset kuolee ja sukupolvet katoo
2: niin, kyllä.
3: Toinen toisensa perään. Ja...
2: Asiat rapistuu ja niin. Haihtuu pois.
3: Niin.
2: Jollain tavalla se tekee myös siitä kaikesta niin kuin kauniimpaa, mutta kyllä mä
3: on.
2: Ihan täysin myös allekirjoitan ton, että se ei, niin kuin, se ei paljon lohduta sitten siinä vaiheessa, kun...
3: Ei se vaan sattuu niin paljon, se on ihan sama, onko se kaunista, sehän on kaunista, mutta se sattuu niin paljon.
2: Mm.
3: Ehkä mua jollain tavalla normaalia enemmän, koska musta tuntuu, että se on niin kuin mun elämän silleen isoimpia issueita.
2: Niin, okei. Okay.
3: Niin, joo.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin pohti Aliisa Syrjä Juho Keskitalon haastattelussa Radio Suomipopilla tällä viikolla. Ja koko haastattelu löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Ja ymmärrän kyllä hyvin ja samaistun tähän Aliisan ajattelumalliin. Mulla sen muutti tuon haikeuden hyväksi ja rauhalliseksi se, kun suuri taiteilija Pauli Hanhiniemi joskus haastattelussa sanoi, että aikahan kertyy. Että jos sä oot saanut kokea jotakin, niin se on sinulle kertynyttä aikaa. Kyllä on lohdullinen ja hyvä ajatus. Kiitos Pauli Hanhiniemi. Hyvä

0: Mikä tuntuu haikealta ja kauhealta, jos sitä sillä tavalla alkaa ajatella. Mutta jos ajatteleekin niin, että hetkona, tämänkin vuoden sain vielä kokea, niin se on helpottavampi näkökulma meille katastrofiajattelijoillekin.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
0: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
0: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
0: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
0: myös... Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
0: Siis Oulussakin.
11: On! Ja osoite on...
19: Vaasan sähkö.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
3: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.

0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa mä paan sen pois. Tiedän mitä.

sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen

0: Elastisen oo siellä jossain mun on tämä kappale. Ja Elastinenhan jatkaa kans The Voice of Finlandin valmentajaporukassa. Elastinenhan oli niitä ensimmäisiä valmentajia, joten hänellä on kokemusta runsaasti tuosta ohjelmasta. Ja hän oli välissä sitten veks, mutta teki paluu niin kuin saatiin tässä männäviikolla kuulla, niin myös meidän valmentaja kaksikkoon kuulunut Sipe Santapukki tekee paluun valmentajaporukkaa. Ja se on aina mukavaa tietysti myös sillä tavalla monelle, että kun heillä on kokemusta, että ei tarvitse ihan ensikertalaisena olla siinä ja opetella kaikkea alusta alkaen, niin saadaan näitä konkareita takaisin. Siis Sipehän oli sillä kuuluisella pahamaineisella tuplatuolilla veljensä Toni Virtasen kanssa, niin kuin hän on itse sanonut, että no niin, nyt hänellä on vähän uudenlainen pesti edessä, kun täytyy tehdä kaikki ilman veli Virtasta siinä vierellä. Mutta Sanni, Jenni Vartiainen, Elastinen ja nyt siis paluun tekevä Sipe Santapukki nähdään The Voice of Finlandin valmentajana tulevalla kaudella.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Voisia kuvataan tässä syksyllä tuttuun tapaan Ääni ratkaisee -vaiheen jaksoilla. Ja sitten tammikuuksi valmistuu yleensä uusi kausi meille katsottavaksi. Tämä on Westeristä yhtyeineen.

0: illan piste on tämä biisi ja seuraavaksi kuunnellaan Sannin ja Ville Kallen Ei vittu mä rakastuin taas, yhteinen biisi. Hyvää lokakuun ensimmäistä lauantaita ja petolliset päivää. Tänään nähdään kuudennen kauden jakso numero 5, nelosella kello 21. Ja tässä kerrotaan näin, että osa kilpailijoista päätyy häpeä paaluihin, mutta osa saa hävetä myös ilman paalua. Joku pitäisi pelastaa, mutta kuka? Ja niin edelleen. Noutajat ovat kuulemma valmiina järkyttämään kilpailijoiden mieltä. No kyllä siellä varmaan mieli järkkyy aivan hirveästi ja yleensä suomalainen osaa myös hävetä ihan ilman häpeä paaluakin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vaikka olisihan se häpeäpaalukin kotikäyttöön. Ihan kätevä laite.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
10: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Fiilus Arkeen tai Fiilus Vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tervetuloa stand-up-klubille.
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä Anin tuhlaajapoika biisillä taidon näytteitään esitti myös Sara B. Ja tässä Olli Lindholmin alkuperäinen upea tulkinta Yön ihmisen poika-kappaleesta, joka saattaa kyllä oikein koskettaa ja liikauttaa, jos sillä tuulella sattuu olemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskarin Tuntematon potilas soi Suomi-popilla. Ja kello 14 uutista ja säätietojen jälkeen aion narauttaa sut. Se on niin kuin 100 varmaa, että sinä tai vähintään joku siinä lähipiirissä, niin oot, jos et ole tehnyt jo tätä, niin vähintään olet harkinnut.
2: Radio Suomi-pop.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi.

0: Toyota. Yhdessä pidemmälle.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
1: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Nokian ja IceEyen satelliittiviestintähanke on herättänyt kiinnostusta Euroopassa. Nokian johtajan Mikko Hautalan mukaan Euroopassa on vahva tarve omalle teknologialle, jolla kriittiset yhteydet voidaan turvata ilman riippuvuutta yhdysvaltalaisista järjestelmistä, kuten Elon Muskin Starlinkista. Yhtiöt kehittävät valtiolliseen käyttöön tarkoitettua järjestelmää, jonka ensimmäiset satelliitit on määrä laukaista vuonna 2028. Hautala kertoi asiasta tänään Ylen Ykkösaamussa. Sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset uhkaavat Imetyksen tuki ry:n toimintaa. Yhdistyksen mukaan seurauksena voi olla, että noin

0: 20 000 vanhempaa jää ilman vertaistukea imetyshaasteissa. Toiminnanjohtaja Heidi Kervinen korostaa, että vertaistuki täydentää terveydenhuoltoa etenkin silloin, kun julkisia palveluja on vähemmän saatavilla. Sote-järjestäjien rahoituksen on tarkoitus pienentyä ensi vuonna noin 190 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo pyytäneensä useita kertoja Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia asettamaan pakotteita venäläisille ja kiinalaisille yrityksille. Zelenskin mukaan yritykset kehittävät Venäjälle Starlinkin kanssa kilpailevaa RASVET-satelliittiverkkoa. Hän varoittaa, että järjestelmä voisi parantaa Venäjän ilmaiskujen tarkkuutta. Asiasta kertoo Financial Times.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Tänään satelee jonkun verran, mutta ne on onneksi aika semmoisia vähäisiä, hajanaisia sadealueita, jotka nyt ainakin maan keski- ja pohjoisosassa liikuskelee, mutta voi etelässäkin jonkun verran sataa. Vähän viileämpi päivä on tänään kuin eilen ja oikeastaan huomenna liikutaan samantyyppisissä lämpötiloissa kuin tänään, mutta huomennakin kyllä niitä sadekuuroja liikuskelee, mutta ainakin näyttää siltä, että pohjoiseen saadaan oikein hieno aurinkoinen päivä huomenna. Lämpötilat siellä pohjoisessa huomenna aika lailla samaa kuin tänään, 10 asteen kieppeillä. 8 ja 12 asteen välillä enimmillään. Huomenna Länsi-Suomessakin aika lämmin päivä kuitenkin näin, kun lokakuulta tässä jo eletään. Aurinko pitäisi paistaa huomenna lännessä ja lämpötilat noin plus 13 plus 14 astetta. Ja huomenna saattaa idässä olla lämpöä jopa plus 15 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen tässä, morjes. Lupasin tuossa ennen uutisia, että Jonna rauttaa sut. Jäät kiinni siitä, että jos et ole tehnyt tätä, niin oot sata varmasti ainakin harkinnut. Tai joku siinä perheessä vähintään on harkinnut. No, yhdet on tämmöisiä tietysti klassikoita, että oot miettinyt, että olisi ihanaa perustaa kahvila. Ei olisi. Siinä on hirveästi kaikkea laskuja ja kirjanpitoa ja muuta säätöä ja tuskin menestyiskään ja kaikkea vaikeaa siinä, jos pitäisi niitä asiakkaitakin kestää. Tai niin kuin yhdet mun kaverit sanoivat, että olisi niin ihana perustaa kukkakauppa, mutta kumpa sinne ei vaan asiakkaita tulisi, niin saisi olla siellä rauhassa lukea kirjaa takahuoneessa. Toki sitten ei se menestyskään ehkä olisi niin hirveän taattu eikä pitkä. Mutta yksi varma asia on se, että olet harkinnut sitä, että pitäisikö mennä johonkin kurssille, että opiskelisi espanjaa. Olisi niin hienoa, kun osaisi espanjaa. Ja vaikkei sitä nyt niin käyttäisikään, niin olisi se kuitenkin hieno kielitaito ja mukava harrastus. Hyvin tyypillistä. Ja joo, tämän samaisen virheen on tehnyt myös meidän Tuukka Ritokoski.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Joskin hän on ilmeisesti ihan koululaitoksessa opiskellut espanjaa, mutta lopputulos ei ole hyvä. Kuulet siitä kohta lisää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: 20 vuotta täyttää tämä yhtiö jo ensi vuonna. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, on tämä kappale. Ja Haloo Helsinkihän järjestää sitten ihan juhlakiertueen. Bändi aikoo soittaa jopa Tukholmassa asti. Ja jos haluaisit itse tuolle juhlakiertueelle mukaan, niin käyhän ihmeessä kertomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi. Mikä on sun mielestä Haloo Helsingin 20-vuotisen uran kaikkein paras biisi? Täällähän näitä parhaita biisejä ja parhaita asioita välillä listataan, mutta niin välillä niitä huonoimpiakin suorituksia, joista yksi kuultiin tällä viikolla aamulypsyssä. Olkaa hyvä, Tinni, Juuso ja Tuukka.
1: Se alkaa olemaan, kuulkaa, syksyn ylioppilaskirjoitukset paketissa. Vielä muutama siellä on jäljellä. Vika taitaa olla sitten saame äidinkielenä myöhemmin tällä viikolla. Sullakin, Tuukka, ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
2: valit. Mulla oli lukios, mulla oli espanja.
1: Espanja, joo. No mites?
2: No se on kieltämättä niin nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
1: Jäi lyhkäsen.
3: Miten sä päädyit sen? Mikä
2: no
3: se
2: siis
3: inspiroi?
2: Lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
1: Se on ollut iso vaikuttaja. Mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
2: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska mä muistin jonkun sen sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla ja sitten me ollaan perään kanssa silleen, hammaslääkäri. Me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Et voittiin saman tien, että ylävitosen. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
1: Perhana. No.
2: Mitä te laitat siellä hammaslääkäriä?
3: Kuuntelee korvaa.
2: Itun hammaslääkäriä.
1: Toi on kyllä siisti fiilis. Mitä ei ole enää tehtävissä?
2: Uusinan kautta. Käy pyörättää Uusinan kautta.
0: Apuakin. Mutta kiitos hei rehellisyydestä, koska siis voi sattua kelle vaan tämänkin tyyppistä, mutta jotenkin ajattelisit tuommoisen niinku dentista sanan, niin että olisi sen nyt voinut niinku jollain alkeellisella kielitaidolla tai edes alkeellisilla aivosoluilla jotenkin päätellä, jos niitä olisi suotu, mutta ei ole kaikille riittänyt. Kiitos aamulypsy. He ovat jälleen täällä 6.10 maanantaina ja tämäkin juttu on kuunneltavana toki uusiksi Suplassa.

0: Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan soi Suomi Popilla. Ja Jenni Vartiainenhan siis mukana kanssa The Voice of Finlandin uudella kaudella valmentajaporukassa, johon liittyy myös paluumuuttaja Sipe Santapukki, niin kuin tässä uutisoitiin. Sipe Santapukki, Jenni Vartiainen, Sanni ja Elastinen siis tulevalla kaudella mukana. Ja päästään tuossa kohta ennen Juha Tapio, joka hänkin on sillä samalla kääntyvällä valmentajan tuolilla aikanansa istunut. Kuunnellaan sitä ennen Mirellaa. Kappale on nimeltään Timanttei.
1: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
18: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
17: Mitä?
18: Viemme nyt varmaan pääse.

0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
1: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Suomi-popilla. Mainitsin tuossa, kun Jenni Vartiaista kuunneltiin, että Jenni Vartiainenhan mukana uudella The Voice of Finlandin kaudella. Nyt sitten toista kertaa valmentajan pestissä ja Juha Tapiokin tosiaan aikoinaan ollut mukana noissa valmentajahommissa. Mutta nyt siellä sitten Jenni Vartiaisen kanssa Sannin ja Elastisen lisäksi paluumuuttaja Sipe Santapukki valmentajana. Ja tosiaan toi sitten alkuvuodeksi yleensä valmistuu näin syksyllä, sitä aletaan kuvaamaan ja sitten alkuvuodesta nelosella ja ruudussa uusi The Voice of Finlandin kausi nähdään. Mutta onneksi nyt jo näitä uusia ohjelmia pyörii. Tänään on petolliset päivä ja ennen petollisia nähdään nelosessa myös eilinen Vain elämää -jakso. Jatketaan siitäkin kohta ja päästetään muuten myös Nelli Matula ääneen. Hän puhuu muun muassa Sami Kurosen kanssa tempparikaadosta.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja miksi, niin sekin selviää kohta. Mutta sitä ennen ääneen siis Juha Tapio ja Viivi. Tämä on Puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
1: Ja hittejä.
3: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Anssi Kelan Nummela-albumin 25-vuotisjuhlakiertue lähtee oikein varsinaisesti tänään Vihdistä käyntiin. Toki sillä Helsingin juhlaviikoilla jo tuota juhlallisuutta avattiin, mutta tästä eteenpäin sitten tiiviimmät keikat edessä Nummela-albumia juhlistain. Seuraavaksi päästetään ääneen Nelli Matula ja Sami Kuronen. He tempparikaadostakin puhuvat, mutta miksi ihmeessä? No siksi, että eilen nähtiin Timo Kotipellon jakso tuolla Vain elämää -ohjelmassa ja se löytyy nyt ruudusta katsottavaksi. Ja viime viikolla nähtiin Nelli Matulan päivä. Nelli Matulakin kävi sunnuntaiseen tapaan Vain elämää -jatkoilla Sami Kurosen jututettavana täällä Radio Suomi Popilla sunnuntaina aamulla 8-12. Ja huomenna siis Timo Kotipelto istuu sitten Sami Kurosen kanssa juttelemaan, ja Suplastahan nuo jaksot voi käydä kuuntelemassa jälkikäteen. Kuunnellaan nyt, miksi Nelli Matula ja Sami Kuronen tempparikaadonkin mainitsivat.
2: Vain elämää -jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Nelli Matula, mä oon ymmärtänyt, että sussa on vähän suorittajan vikaa. Onko oikeassa? Sä sanoit ohjelmassa myös, että sä oot etsinyt tietynlaista balanssia
4: niin
3: elämää. Missä mallissa se etsintä on?
4: No, semmosessa. Eihän se nyt kenelläkään meistä, se on niin kuin illuusio, että joskus löytyisi joku täydellinen tasapaino. Se löytyy hetkellisesti ja sitten elämä taas tulee ja sitten se menee ja sitten sitä pitää koko ajan vähän trimmata niitä purjeita suuntaan tai toiseen. Musta tuntuu, että tämä vuosi on ollut taas, mulla oli täydellinen semmoinen niin kuin kirkkaus, kun me tehtiin se hitaammin hautaan, että nyt mä ymmärrän, missä elämästä on kyse ja siis mikä ironia, että kun mä kirjoitan biisin, että juoskaa te, jotka juoksette, että nyt mä oon niinku tehnyt tämän rauhan, että mä en enää halua voittaa. Ja sit se on se biisi, millä mä voitan. Mutta saat sen, mistä luovut, tyyppinen keissi. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että on ollut taas aika työntäyteinen vuosi. Että ehkä mä koen sen, että et nyt pitäisi taas sitten vastapainoksi ehkä keskittyä tämä loppuvuosi enemmän semmoiseen niin kuin itsestä huolehtimiseen ja jumppaamiseen ja tämmöisiin juttuihin. Mutta se on tosi haastavaa kaikille meistä, mutta sitten ehkä mä sanoisin, että vielä jos saa tehdä intohimoammattia, niin se on ekstra haastavaa, koska mä en muuta halukkaa tehdä. Ja sitten kun tulee tämmöinen, että hei, haluatko tulla Vain elämään? No totta hitossa. Sille, että en mä nyt tässä kohtaa rupea ole sille, mutta se on kyllä aika rankka leiri, että siellä ollaan 2 viikkoa putkea, siellä ei saa nukkua ja sieltä, että ei kun sit mennään.
3: Niin ja sen tajuu vasta sitten, kun se stoppi tulee, että niistä kivoistakin duuneista tarvii palautumisen.
4: Joo.
3: Ja vastavoimaan sitten kaikille sille kivalle. Niin mitkä ne sun vastavoimat on? Miten sä rentoudut ja tavallaan nollaat pään kaikesta tuosta niinku musa viihde skeneestä ja bisneksestä? Onko ne kondiittorihommat?
4: Ei, kyllä todella. Tai siis siihen tuommoiseen niinku pipertämiseen, mä rakastan pipertämistä, mutta siinä kohtaa pitää olla jo vähän palautunut, että jaksaa pipertää. Että sitten jos on täysin luilla ja tulee paareilla kotiin, niin kyllä sit mä haluan olla vaan yksin ja piikkimatto ja kaikki meditointi. Laitepilates on ollut mulle monta vuotta tosi rakas harrastus ja semmoinen, joka tekee, mä oon todennut, että se tekee tosi hyvää mun hermostolle. Mulla on sekin ollut pitkä matka jotenkin löytää sellainen, niin kun on tanssitaustaa ja muuta, niin siellä jotenkin siinä liikkumisessa on ollut mulla tosi pitkään sellainen, että sitä ei ehkä tee oikeista syistä. Niin jotenkin, että sekin on ollut oppimismatka, että on löytänyt semmoisen tavan urheilla, mikä tuntuu siltä, että mä teen tätä, koska mä haluan pitää huolta itsestäni, eikä että mä teen tätä, koska mä oon vääränlainen ja mun pitäisi olla lihaksikkaampi tai enemmän, whatever. Niin, pilates, mökki ja viini.
3: Aika hyvä kolmikko.
4: Semmoinen tempparikaato ja sitten älkää puhuko mulle. Mä menen tonne yksin, tonne huoneeseen.
3: Tempparikaadon kanssa pärjää aika pitkään.
4: Niinpä.
3: Voi lähteä sinne laiturin nokkaan, niin se on aika pitkään itsekseen.
4: Niin pärjää, joo.
2: Vain elämää -jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
1: Näin kertoi Nelli Matula Sami Kuroselle viime sunnuntaina ja tämäkin jakso löytyy siis kuunneltavaksi nyt Suplasta. Ja huomenna aamulla jo 8:00 alkaen vieraana Sami Kurosella Timo Kotipelto. Tässä kuullaan Vain elämää -kaudelta Benjaminin tulkinta Miljoonasateen kappaleesta Tulkoon rakkaus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
11: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklaad.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
23: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
24: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
26: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
25: Voi tuskaa.
27: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
28: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
29: No mitä se muka auttaa?
28: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
29: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
30: Rusta niin paljon, niin vähällä.
31: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
32: No riittääks rahat?
33: Ja mitkä rahat?
32: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
33: Huomenna lähtee vaan priima.
31: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
34: Sopet auki, let's go!

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tässäkin kappaleessa mainitaan toi, että meillä on kämppä jossain Porin laidalla. Ehkä vähän negatiiviseen sävyyn mun mielestä. Miksei Porin laidalla nyt voi olla vaikka kuinka hienoja kämppiä. Hyvä nähkä, siellähän on mahtavia merenrantapaikkoja sielläkin. Mutta ilmeisesti tällä Olli Halosen kappaleen pariskunnalla ei sitten tosiaan ihan tuommoiseen rantapaikkaan ole mahdollisuuksia. Mulla on jäänyt morkkis, kun mä oon sanonut tästä biisistä sillä tavalla, että no, jos on rahapulaa, niin ei ehkä kannattaisi sitten kaikkia noita viinejä ja kaljoja kuitenkaan satsata siihen illanviettoon, vaan säästää. Mutta toisaalta, niin sehän oli nyt ihan semmoista niin kuin lässytystä, koska tottahan, tässähän mainitaan se, että ne on jo hirveät rahat koittanut säästää niihin lomareissuihin, ja sitten kun hinnat on noussut, niin ei ole ollut varaa niihin lomareissuihin, niin ne on jäänyt tekemättä, niin kai nyt silloin. Hyvänä aika saa tosiaan nyt sentään edes kylmät juomat ostaa. Niin se vähän niin kuin lohduttaa ja tekee siitä grillipaikastakin hienomman. Mutta tämä ihmettelee, että miksei ne lähde sitä grillipaikalta johonkin, jos se nyt Porin laidalla on, niin vaikka Yyteriin sitä auringonlaskua katsomaan. No niin, tämä oli tämmöinen tekstianalyysi tässä näin, joka on jäänyt kaivelemaan Olli Halosen kappaleista. Kunnellaan kohta Haloo Helsingin reivi luola. Kerrotaan sekin muuten, että miten Haloo Helsingin ensi vuonna vietettävälle 20-vuotisjuhlakiertueelle voi meiltä voittaa liput. Ja sitten otetaan yhteys johonkin mystiseen lokaatioon. Mä sain semmoisen viestin, että nyt on erikoinen meininki meneillään, mutta missä ja miksi niin. Jatketaan tästäkin. Kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Low battery. Fine charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä.

0: Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
8: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
0: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Jehovan todistajat ovat lieventäneet yli 80 vuotta voimassa ollutta verensiirtokieltoaan. Uuden linjauksen mukaan veren pääkomponentteja voidaan käyttää lääketieteellisessä hoidossa. Aiemmin sairaaloissa on jouduttu ottamaan Jehovan todistajien lapsia tilapäisesti huostaan elintärkeiden verensiirtojen toteuttamiseksi. HUSin uuden lastensairaalan ylilääkäri Antti Kyrönlahti arvioi uuden linjauksen poistavan tällaiset erimielisyydet. Jehovan todistajien mukaan kyse ei ole aiemman opetuksen kumoamisesta, vaan Raamatun tulkinnan tarkennuksesta. Nokian ja IceEyen satelliittiviestintähanke on herättänyt kiinnostusta Euroopassa. Nokian johtajan Mikko Hautalan mukaan Euroopassa on vahva tarve omalle teknologialle, jolla kriittiset yhteydet voidaan turvata ilman riippuvuutta yhdysvaltalaisista järjestelmistä, kuten Elon Muskin Starlinkista. Yhtiöt kehittävät valtiolliseen käyttöön tarkoitettua järjestelmää, jonka ensimmäiset satelliitit on määrä laukaista vuonna 2028. Hautala kertoi asiasta tänään Ylen Ykkösaamussa. Fly Dubain keskiviikkoisella lennolla Tel Aviviin epäillään tapahtuneen terrori-iskun yritys. Reutersin ja Sky Newsin mukaan perämies iski kapteenia ja ohjaamon hätäkirveellä ja yritti ottaa lentokoneen hallintaansa. Lennon henkilökunta ja matkustajat onnistuivat taltuttamaan epäilyn ja varamiehistä teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Arabiemiraattien viranomaiset jatkavat tapauksen tutkintaa.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: JS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Huomiselle luvataan ihan hienoa aurinkoista päivää ainakin tuohon Länsi-Suomeen. Oikeastaan ihan alhaalta ylös asti, että Lounais-Suomessa paistaa komeasti aurinko ja lämpöasteet noin plus 13 huomenna. Samaten siitä eteenpäin, kun kiivitään kohti Pohjanmaata ja Pohjanmaan rannikkoa. Oulun korkeudella edelleen paistaa ja ihan Länsi-Lapissakin. Et ihan tuolla Käsivarren-Lapissa voi muutamia pilviä näkyä huomenna, mutta sitten taas tuolla ihan pohjoisimmassa Suomessa kyllä huomenna kanssa paistaa. Ja lämpötilat pohjoista myöten huomenna plus 10 astetta. Itä-Suomi ja Keski-Suomi hieman pilvisempi ja paikoin sateisempikin huomenna, mutta lämpöasteet samaten noin 10 ja 13 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Joo, Porin laidasta tuossa puhuttiin, kun Olli halusi vähän rahaa paljon rakkautta -kappaleessa. Lauletaan, että meillä on kämppä jossain Porin laidalla, niin tuli Porista vissiin viesti, näin mä oletan, että on tämä kuuminainenkin Porin laidalla ja sieltä hieno merenrantakuva. No on siellä jo Porin laitamat upeita paikkoja pullollaan. Hei, Haloo Helsinkiä, kun laitetaan seuraavaksi soimaan, niin muistutan, että Haloo Helsinki täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja me kerätään sen 20-vuotisen uran kunniaksi Haloo Helsingin 20 tärkeintä biisiä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Niin kannattaa käydä antamassa oma ehdokas sinne, koska voit voittaa sitä kautta sitten, kun osallistut, niin myös liput Haloo Helsingin tulevalle 20-vuotisjuhlakiertueelle. Laitetaan Haloo Helsingiltä soimaan Reivi Luola. Ja sitten Idan väärä nainen, ja sen jälkeen otetaan yhteyttä, mistä minä tiedän, kun kerran kohde on mystinen, ehkä Poriin, tai oikein ulkomaille asti.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Mun työkaveri on siis jossain kuulemma, missä on erikoinen lauantai-meno, niin jatketaan tästä kohta, mutta ensin soimaan siis Haloo Helsinkiä.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Idan väärä nainen soi Suomi Popilla ja mä saan meidän viihdetoimittaja Tytti Junnalta viestiä, että nyt on erikoinen tilanne menossa. Missä sä, Tytti, oikein oot?
1: No hei vaan Düsseldorfista, Saksasta.
0: Mitä ihmettä? Onko se Oktoberfest?
1: No ei joo, vaan aivan omanlaiset festit, nimittäin lapsuuden unelmia täällä toteuttamassa. Ja mä oon eilen illalla nähnyt Backstreet Boysit ihka oikeana elävänä lavalla.
0: Eikä siis, keikkaileeko oikeasti Backstreet Boys edelleen?
1: No tämähän tässä onkin mahtava tilanne, että moni varmaan on joutunut käsittelemään sen katkeran asian, että eikö ikinä niitä lapsuuden sankareitaan pysty näkemään. Niin kyllä, heitä pystyy nyt näkemään. He vetävät siis 10 keikan potpurin täällä Düsseldorfissa ja jokainen ilta loppuun myyty. Ja minä olen yksi niistä onnekkaista, joka saa kokea tämän upeuden.
0: Onneksi olkoon. Mä oon nähnyt joskus Helsingissä aikoja sitten Backstreet livenä ja se oli aivan siis... Siis sehän oli aivan niin kuin, millä sitä edes kuvailisi? Sitä menee semmoiseen hurmostilaan.
1: Siis mä voin sanoa, että jos nyt saa jostain joku vielä jotkut peruutuspaikan liput ja mietit, että pitäisikö, niin pitäisi. Toi on jotain ihan älytöntä. Koko kaupunki on muutenkin aivan Backstreet Boys niin kuin hulinassa täällä. Meidänkin hotellissa siis hississä pauhaa aamusta iltaan backkäreiden musa, julisteita kaikkialla. Täällä on semmoinen erillinen, se ei olisi liike, missä myydään vaan näitä fanituotteita, vaan se on semmoinen kokonainen kokemusalue, missä on kaikki valokuvausjuttuja ja sinne on tehty tämmöinen terminaali. Ja siis koko kaupunki huokuu ja hengittää backkäreitä nyt iso.
0: Siis, mutta mitenkään tämä nyt niin kuin sanoisi sillä kohteliaasti, onko ajan hammas yhtään päässyt puremaan tähän bändiin? Se on kuitenkin tosi, siitä on aikaa, kun backerit on aloittanut.
1: No siitä on aikaa ja se nostettiin lavallakin useasti, että olisi joku ollut jo vuonna 95 katsomassa meitä, että silloin starttailtiin täällä. Ja Saksastahan se on silloin isosti alkanut, niin huomaa, että heille tämä on tosi tärkeää ja he ovat tosi herkistyksissä koko ajan. Ja onhan he vähän erinäköisiä, mutta Jummi Jamminen vieläkin vetää kaikki tanssit ja meiningit täysillä. Ja siis koko keikkahan, spoiler alert, alkaa sillä, että he laskeutuu jostain taivaalta, mä en tiedä mistä, mutta semmoisilla niin kuin surffilaudan näköisillä lentävillä kapistuksilla. Että kyllä he taipuu vielä aika moneen, vaikka ikää on tullutkin.
0: Okei, no eli sulla menee kauemmin toipua tästä kuin heillä.
1: Joo, musta tuntuu, heillähän tänään heti taas show ja siellä he varmaan jo lämmittelee ja venyttelee sitä varten, mutta en mä tiedä, siis mä oon jo aivan rikki tästä kaikesta kokemuksesta, niin en tiedä miten heidän kunto vielä kestää, mutta tämmöinen täytyy myös sanoa, mitä mä oon nyt haistellut, kun on niin päkkäripäissäni, niin somesta, että he ovat julkaisseet omalle tililleen ihan siis pari päivää sitten sellaisen videon, missä moni fani on kommentoinut, että tulkaa tänne ja tulkaa tonne. Ja sitten he vaan vastailevat siinä tällain, nyökyttelevät ja sanovat, että teitä on kuultu. Niin en tiedä, alkaako tässä joku isompi kiertue, jos niin ihmiset olkaa valppaina, tämä show kyllä kannattaa nähdä.
0: Voisiko he tulla Suomeen? Onko niinku
1: no,
0: mitään saa?
1: No kaunis ajatus, mutta niin. ehkä pitää jotkut lentoliput tai ainakin laivaliput ostaa. Mä vähän epäilen, että Suomi ei sit kuitenkaan toi areena, mikä tuolla on, missä tääkin nähtiin, on aika valtava. Et mä en tiedä, mikä se sit olisi. Ei vielä.
0: Tukholman Globen, voisiko
1: niin
0: olla?
1: No se voisi olla, olla. Ei vielä nyt olla ihan menetetty toivoa, mutta et keikkoja luultavimmin tulee lisää, niin suosittelen kaikkia lapsuuden haaveet tekemään kyllä todeksi.
0: Ihanaa, ja sun tuli todeksi eilen. Mites viikonloppu jatkuu Düsseldorfissa, Tytti?
1: No tänään olisi tarkoitus mennä täällä katsomaan, täällä on joku luonnonpuisto tai joku, jossa on vissiin bambeja. Näin mä oon kuullut. Niin niitäkin on aina halunnut lapsuudesta asti nähdä livenä, niin mä menen varmaan nyt sitten tekemään senkin tässä, että tää on koko viikonloppu tämmöisiä haaveiden täyttämistä.
0: Vau, wow. Semmoista hyvää kateutta täältä, ihanalta kuulostaa.
1: Ja täältä paljon tällaista niin kuin millennium-fiilistä isosti siihen suuntaan.
0: Kiitos, Tytti, ihanaa reissun jatkoa ja kuullaan taas.
1: Kuullaan, moi!
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos, Tytti, ja kaikille muillekin Düsseldorfissa viikonloppua viettäville ja Suomi-poppia siellä kuunteleville, niin terveisiä. Ja toki myös tämän Suomen muotoisen pilven alle. Oikein hyvää viikonloppua. Tämä on Arttu Viskari.

0: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi Suomi-popin lauantaissa. Ja jos oli erikoinen tuo äsken Düsseldorfista saatu puhelu Tytti Junnalta, joka oli siellä siis katsomassa Backstreet Boysia ja Bombeja, niin on erikoinen seuraavakin, nimittäin päästään Lakritsi- ja Salmiakki-festivaaleille. Sinne voisi päästä vielä, en ole varmaanko tänään vielä auki, voin tarkistaa senkin, ja samaten ainakin huomenna varmasti niille festareille pääsee maistelemaan. Jos jonkinlaista, on erikoisia nuo lakritsit ja mitä niiden kanssa nautitaan, jatketaan tästä ihan kohta, kun kuullaan festivaaleilta tunnelmia. Ja sen verran varoitus, että saattaa kyllä lakritsia salmiakin ystäville vesi herahtaa kielelle. Portion Boysia laitetaan ensin soimaan. Kappale on Juhannusyö.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
12: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland.

0: Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: Portion Boys ja Kake Randelin laulavat juhannusyöstä, mutta vielä juhannustakin paremmat ja herkullisemmat festivaalit saattavat olla käynnissä tänä viikonloppuna, kun Helsingin vanhassa satamassa juhlitaan lakritsi- ja salmiakki-festivaaleja. Meidän Suomipopin innokkaat harkkarit Janette Löppönen ja Helmi Riippi yllättäen ovat ilmoittautuneet, että hei, me voidaan lähteä sinne tekemään juttua festivaaleille ja ovat kuulemma maistiaisiakin siellä saaneet. Hyvä niin. Nämä festivaalit jatkuu siis tänään vielä kello 18 asti ja myös huomenna sunnuntaina 10 kello 16 Helsingin vanhassa satamassa pääsee aika erikoisiakin lakritsisortteja maistelemaan. Ensimmäisenä Helmi ja Janette ovat jututtaneet toista järjestäjää, Tom Uleniusta, joka tässä myös esittelee itsensä.
1: Mä oon Tomppa Ulenius. Mä oon täällä töissä vanhassa satamassa Helsingissä Katajanokalla. Ja tässä toisena järjestäjänä. Me ollaan lakritsi- ja salmiakki-festivaaleilla. Täällä me saadaan maistaa ja kokee elää elämyksiä lakritsin ja salmiakin ympäriltä. Tämän vuoden teemana on lakritsi- ja salmiakki ruoanlaitos. Siinä meillä niin kuin suomalaisilla on vielä opittavaa. Ja meillähän on täällä lakukokki Lotten opastamassa, että miten lakritsi- ja salmiakki voisi käyttää ruoanlaitossa. Erityisesti lakritsipulveri. Se on semmoinen erikoinen juttu.
2: Moikka, mä oon Lotten. Mä oon lakukokki täällä messuilla tänään. Täällä saa tehdä viini- ja olutmaistiaisia lakuja salmiakin kanssa. Sitten totta kai mä kokkaan salmiakin ja lakun kanssa ihan makeita ja myöskin suolaisia juttuja, että miten se nostaa erilaisia makuja esille. No ainakin mä käytän salmiakki tosi paljon nytten ruoanlaitossa suolasissa ja se voi tuntua vähän hassulta. Mutta viime vuonna mulla oli ainakin oudoin se, kun mua haastateltiin ja haastattelija söi salmiakkia ja siinä oli niin paljon chiliä, että hän ei pystynyt enää sitten sen jälkeen puhumaan.
0: Näin kertoi lakukokki Lotten Helsingin lakritsi- ja salmiakki-festivaaleilta ja toinen järjestäjä Tomppa Ulenius oli tässä kanssa äänessä. Me harjoittelijat Janette Löppönen ja Helmi Riippi jututtivat myös festarikävijää, joka kertoi päivästään näin.
3: Mut sai tulemaan se, että tämä oli yllätys vaimolle hänen synttäripäivänä. Hän oli valmistautunut jo menee sieni metsään, mutta tultiin tänne salmari- ja lakritsifestareille.
4: Onko täällä jotain erityistä, mikä kiinnostaisi tai jotain semmoista yllättävää, mitä haluaisit kokeilla tänään?
3: Ehkä viinitasting, miten eri lakritsit sopii eri viinityyppien kanssa. Ehdoton suosikki on kahvilakritsi sekä oli sitten myös glögilakritsi. Nam.
5: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi meidän harkkareille Janetelle ja Helmille Helsingin lakritsi- ja salmiakki-festivaalien kävijä. Ai vitsi, tuo onkin herkullinen kohde. Huomenna edelleen festarit auki ja tänäänkin kello 18. Tää on Kuumaata.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettä. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Velvet on tämä kappale, ja kun seuraavaksi kuunnellaan Viivin aamun kuiskaus, niin sehän on siis Vain elämää -ohjelmasta mielipäivänä tehty Stella-versiointi, ja huomenna taas aamulla Vain elämää -jatkot. Sami Koronen luotsaa Suomipopin taajuudella 8-12. Se on siis pitkä keskustelu, että jos et millään jaksa 8 herätä vaikka, niin kyllä se tulee sitten suplaankin kuunneltavaksi. Tällä kertaa jututettavana Timo Kotipelto, jonka päivä nähtiin eilen Nelosella, ja toki se nähdään tänäänkin just sinne ennen Petollisia uusintana, ja löytyy katsottavaksi myös ruudusta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.

0: chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
11: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kauppa.

0: kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
4: ja todellisuus kohtaavat,
3: maagikot palaavat keväällä 2027
4: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
3: Pete Poskiparta,
4: illusionisti
3: Joni Pakanen,
4: taikuri
3: Robert Jägerlund
4: sekä sirkusakrobaatit
3: Kate ja Pasi.
4: Show,
3: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
4: the art of illusion.
3: Liput myynnissä maagikot.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä soi Ahtin sisko ja sen veli Elias Kaskista ja Stellaa muun muassa kuunnellaan. Toi aamun kuiskaus, joka äsken kuultiin Viivi-versiona, niin se originaali tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Tämä on Eppu ja mun puolesta kiitos seurasta ja hyvää lauantain jatkoa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
18: Joo, minkälaisia?
17: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
18: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
18: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
23: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
24: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Pääministeri Petteri Orpon mukaan eläkejärjestelmästä voidaan säästää yhteensä 2 miljardia euroa ilman maksussa olevien eläkkeiden leikkaamista. Orpo arvioi, että tavoite voisi ylittyä jo sillä, jos työuria saataisiin pidennettyä keskimäärin 1,5 vuodella. Hän ei ottanut suoraan kantaa eläkeiän nostamiseen, vaan antaisi keinot ensin työmarkkinaosapuolten ratkaistaviksi. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto arvioi aiemmin Helsingin Sanomille, että säästöt eläkkeistä ovat lähes mahdottomia ilman indeksileikkauksia. Jehovan todistajat ovat lieventäneet yli 80 vuotta voimassa ollutta verensiirtokieltoaan. Uuden linjauksen mukaan veren pääkomponentteja voidaan käyttää lääketieteellisessä hoidossa. Aiemmin sairaaloissa on jouduttu ottamaan Jehovan todistajien lapsia tilapäisesti huostaan elintärkeiden verensiirtojen toteuttamiseksi. HUSin uuden lastensairaalan ylilääkäri Antti Kyrönlahti arvioi uuden linjauksen poistavan tällaiset erimielisyydet. Jehovan todistajien mukaan kyse ei ole aiemman opetuksen kumoamisesta, vaan Raamatun tulkinnan tarkennuksesta. Hiihtäjä Iivo Niskasella todettiin toukokuussa varhaisen vaiheen melanooma, eli ihosyöpä. Syöpä löytyy jalkaterästä poistetusta luomesta ja hoidettiin leikkauksella. Niskasen mukaan tilanne on nyt hallinnassa ja hän pystyy jatkamaan normaalia elämää ja harjoittelua. Leikkausten vuoksi hän joutui kuitenkin muuttamaan kesän harjoitteluaan eikä osallistunut maajoukkueen leireille.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on leuto ja pilvinen. Maan keskivaiheille ja pohjoiseen leviää päivän aikana sateita. Sateet liikkuvat iltaa kohti idän suuntaan. Maan eteläosassa pilvipeite voi repeillä. Etelänpuoleinen tuuli voi olla paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on lähes koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keksichoklaat.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakylän kaupasta.
11: Tervetuloa!

0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
3: Sopet auki, let's go!
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Radio Suomi.
0: Radio Suomi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö niin mä näytän?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
24: Pase.
25: Niin.
24: Arvaa mitä?
25: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
24: Mistä tiesit?
25: Koska mä oon ammattilainen.
26: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
27: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
28: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
27: Eikä.
28: En mä varmaan pääse nyt.
27: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh jes.
29: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
27: Oomi.
0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu iloon.
14: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
18: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
21: No en nyt tiedä, onko.
20: Ai, ette oo.
21: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
20: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
21: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
20: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
25: Nyt on kyllä hyvä.
24: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
25: Näppärämpää.
24: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
25: Hei joo!
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
27: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti Alta.
2: Kiva.
1: Ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeesti pöksy, jos ei kohta joo. Pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmonen teeri. Sit mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolyn kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
10: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
21: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
24: Tervetuloa!
25: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Tervetuloa stand-up-klubille!
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Oh!
0: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
6: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi!
23: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että

0: Että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Classic 7. Thank you.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
2: Tiistaisin top 3.
1: Keskiviikkoisin bilebiisi.
2: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
1: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
13: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
14: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
15: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
21: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
22: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
23: Radio Suomi Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna.

0: Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vain.

0: supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Radio Suomi.
6: Pop.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
9: Siis Oulussakin.
8: On, on! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluu ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Mainonta maksaa rahaa.
19: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
18: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
19: jos annat sen valeuutisille.
18: Raha ei edelleenkään välitä.
19: Mutta kuka sitten välittää?
18: Suomen talous ja media.
19: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
18: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
19: Radio välittää.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
0: Radio Suomi Popilla. Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
2: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Suomi-pop.
1: Kolme hyvää vinkkiä, miten elää hyvä elämä. Miten
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
3: Liikku.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule puu-ilon.
21: Mä oon Ruben Vaara.
22: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
3: Liikku.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule ilon.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
16: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
15: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Hey.

0: Sanoisinko jopa valoshow.
1: Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
7: Ja mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
1: Huomenna lähtee vaan priima.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
20: Sopet auki, let's go!
21: Radio Suomi.
22: Pop. Radio Suomi Pop.
23: Suomen paras.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Harrigan ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
4: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Toiset

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Mutta

0: lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
13: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna mun ajaa mökkit, ihan lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat.
15: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson sitten teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katso mua, selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja meni housut, laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Radio Suomi Pop
19: soittaa Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet. Tiistaisin top 3. Keskiviikkoisin bilebiisi. Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: ja Suomi-pop.
1: Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolaade.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
12: Mä oon Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
15: jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Oh yes!
8: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
17: Juuri nyt.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
19: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
4: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: jos on pakko.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
16: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: kiitoksia. Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka sai oikein hienon tommosen kaakaomuki, joka sekoittaa sitten nappia painamalla kaakaojauheen ja maidon. Se on kyllä, se voi, jos se toimii vaan hyvin se propelli siellä, niin se on kieltämättä, se on varsinkin jos tekee lämmintä kaakaa. Mä en edes muista, mä en tehnyt kylmää kaakaa aikoihin, mutta lapsille kun teen talvella sitten tämmöstä lasten lämmintä kaakaota, tämmöstä lasten herkkua, semmoisen kylmän talvipäivän jälkeen, kun ollaan siellä haalarit päällä oltu lumessa peuhaamassa, niin sen jälkeen pienille lapsille, niin pieniin mukeihin pienet kaakaot
2: nyt
1: sitten.
2: Nyt mä aistin tästä jotain.
1: Ei ole mitään. Ei mitään latausta tuossa, vaan ihan vaan on tulossa siihen, että kun pienellä lusikalla siinä sitten pienten kaakaota sekoittelee, niin se ei välttämättä aina ihan sekoitu niin hyvin sillä lusikalla. Voi olla vähän, jos se kaakaojauhe on päässyt olemaan siellä esimerkiksi, koska meillä tosissaan niin lapset juo kaakaota sillä aina välillä, niin se purkki on aika pitkään siellä, koska aikuiset ei sitä kaakaota.
3: Se sillä menee tavalla myös vanhaksi kaakaojauhe.
1: Niin meneekin jossain vaiheessa, mutta vaikka se olisi vanhaa, niin se saattaa olla vähän sellaista, että jää semmoiseksi kököiksi. Niin tosi hyvä tommoinen muki.
2: Joo, tämä varmasti on tosi hyvä. Tämä siis tosiaan Juho tämän Tuukalle lähetti, niin aloin vaan itse funtsimaan
1: siis
2: sitä.
1: Toi on siis aikuisten kaakaomuki. Nyt jos joku tossa, nyt mä tajusin just, että kun mä tuossa puhuin meidän lasten kaakaomukeista, niin toihan on siis aikuisten kaakaomuki, kun se on tommonen.
3: Ei toi satuta mua.
2: Ei toi varmaan myöskään ikäraja ole.
3: Mä oon immuuni.
1: Eikä tarvikaan, koska
3: se on teille kahdelle.
1: Se on tommonen vähän tommonen steel väritykseltä, että sehän on ihan, se on jopa niin kuin, voisiko puhua äijien kaakaomukista, että mä voin kuvitella, että jos Jouni Hynynen esimerkiksi jois kaakaota, ja miksei jois?
2: Ei pääse
1: Jallulla. Yli. Jallulla esimerkiksi, niin hänellä voisi olla tommonen.
3: Kaakaan Jallu.
1: Eiks lähe?
3: Ei kyllä lähde mikään, mihin liittyy Jallu. Se on kyllä yhtä karmivampaa, niin kuin mitä mä oon ikin maistanut.
1: No joo.
2: Se on tilanteen tullen näin.
1: Mutta hei, niin, ole hyvä.
2: Pointti ei ollut nyt dissata tätä Tuukan kaakaamukia.
1: Mulla oli vähän.
2: Joo, älä sit ota tätä mikä retkelle mukaan, koska tämähän on nollaprostiivis. Tässä on tämmöiset isot hörppyreijät tässä, niin älä minnekään retkireppuun tätä laita. Mm. Ja sitten tullaan myös siihen, että jos ei pahalla nyt ketään kohtaa. Mm. Ei tämä ole Tuukan keksintö, jolloin mä en niinku Tuukalle tässä nyt vinoile.
1: Mutta joku pieni lapsi sen Kiinassa on tehnyt.
3: Se on mun muki.
2: Jos mun.
3: Se on mun muki. Mikä teillä nyt? Miksi?
2: Ei vaan
3: päästäkää
2: mä

0: irti jo.
1: Kuuntele, kun mä pääsin
2: joskus
1: mun
2: poimettiin. Hän on tehnyt havainnon sun mukista.
1: Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että jos mun sitä kananmunan keitintä on joskus haukuttu turhakkeeksi,
2: niin.
1: Ja se on jopa jonkun lehden mukaan valittu ilmeisesti. Eli sä laitat kananmunin sellaiseen pikku keittimeen ja annat olla muutamiinsa. Ja sitten kananmunat on valmiit, jolloin sun ei tarvitse keittää vettä. Niin kyllä mä tämän laittaisin siihen kananmunan keittimeen avekiksi menemään niihin juhliin. Että
2: onks toi yksi niistä kolmesta tavarasta, Tuukka, mitkä sä ottaisit autiolle saarelle?
3: Ei, saanko mä äästidis? Mä nyt sanon vielä sen verran, että jos sä ottaa reissuun mukaan, niin toi niin. On vielä nerokkaampi. Koska silloin sulle ei välttämättä ole sitä pikkulusikkaa, missä sä oot, eikä toi nyt ole, tämähän on kaakao, kylmän kaakaoklubi on omaksunut vaan tämän mukin.
2: Niin.
3: Mutta toihan voisi sopia vaikka esimerkiksi mä oon juonut Finrexia tässä nyt vaikka kuinka paljon, jos sitä pitää sekoitella. Mitäs muuta pitää sekoitella? No paljon on juomia, mitä pitää sekoitella.
2: On moni, siis valko-venäläinen drinkki, menee tähän kivasti. Just, jos mä tekisin valko-venäläistä, niin tossahan se mukavasti, niin kuin mikä tahansa tämmöinen drinkki sekoitus. Et siinä mielessä, mutta oikeasti kiva lahja, ja täytyy noista kuulijalahjoista sanoa, kun sanoit, että muistat hyvin sen sun ensimmäisen, tai et muista mikä se oli tai keneltä se oli, mutta muistat, että kun sä oot Tuukka saanut ensimmäisen tämmöisen lahjan. Niin
3: muista hyvin, ja sitten tänne laittoi myös Tomppa viestin, että ai niitä aikoja, kun Tuukka asetti mustalle listalle kaikki firmat, jotka lähetti lahjat vaan Annille ja Jaajolle.
2: Ai, niin, siinä onko oli sulla semmoinenkin kirja? Okei.
3: Okay. Että kun okay, oli tämä rakkauden lista, sitten oli myös tämä musta lista, mutta ei sitten ihan hirveän montaa vuotta tarvinnut enää pitää, kun ne firmat ymmärsivät.
2: Hirveän montaa vuotta.
3: Hirveän montaa vuotta. Mä oon 2014 tullut taloon, niin en mä, ei

0: Esimerkiksi mä oon saanut siis useampia pareja villasukkia, mutta mulla on yhdet semmoset, niin kun kaikki on tallessa, mutta yhdet erityisesti, niin on tosi kovassa käytössä. Sattuu olemaan meidän aivan todella hyvän kokoiset ja loistavat. Ne on semmoset, niin kuin punaiset, jos on mustat ja sitten musta ja valkoinen semmoinen raita, niin joka talvi mä niitä edelleen käytän. En kyllä muista kuollakseni, että keneltä mä oon ne saanut, mutta joka talvi mä niitä edelleen käytän. En kyllä muista kuollakseni, että keneltä mä oon ne saanut, mutta kiitoksia mielettömästi. Villasukat on kyllä, ne on semmoinen lämmin kiva paketti tollasena.
1: Ei ollut kauankaan, kun sulla oli myös Lieksanlehti lippalakki.
0: Se on muuten
1: päässä.
0: Ollut mulla käytössä. Hei, Lieksanlehti lippalakki, nyt se on mulla tämmöinen työlakki kotona, tämmöinen, jos mä menen vaikka ajan nurmikkoa tai eilen esimerkiksi vetelin siimaleikkurilla tämmöisiä rikkakasveja sinne. Mulla oli Lieksanlehti lippalakki, erittäin hyvä lippalakki se tommoseen tekemiseen.
1: Se on.
0: Kyllä.
1: Ja älä Tuukka loukkaannut meiltä silloin samassa ohjelmassa, olisit aivan ehdottomasti saanut myös varmasti Lieksanlehti lippalakin. Mm. Mutta kun he ei tiennyt, että me en tiedä, että tässä tulee tälleen kohtaamaan.
0: Lippalakki, villasukat ja kyllä mun täytyy tietysti hanskamiehenä sanoa, että kyllähän niin kuin hansikas on niin kuin rakkauden lahja monesti. Mähän annoin keväällä Riku Rantalalle, kun hän lähti tuonne selviytyyn, niin hanskat lahjaksi, koska koen, että se on, niin kuin, se on suuri rakkauden osoitus, mitä voi ihminen toiselle antaa. Mutta hei, kiitoksia.
2: Hanska. Mutta Rikulle annat hanskaa.
0: Noin. Siitä löytyy Kelaa. Videokin. Siitä löytyy videokin Radio Suomi-Popin Instagramista.
1: Nice. Ihme, että se lähti niin livekkaasti.
2: Hei, hei. Kyllä meidän KKK-klubissa on he muitakin. Ensinnäkin täällä kysytään nyt sitten, että mikä on Tuukka paras kaakaan merkki. Tämähän nyt on päivänselvä
1: juttu. Eikö se ole Oboi?
2: No totta kai se on Oboi, ilman muuta. Ja sitten täällä laittoi justiinsa viestiä, kuule laittoi Janne, että täällä myös kylmän kaakaoystävä ja juon aina litran mitalla kaakaota.
0: Noniin.
2: Se on ihan oikein. Se ei, lasillisista ei tule kuin paha mieli. Saatava kunnon tuoppi ja siitä oikein aina paukkuu vaan niitä piippolon vaari.
0: Tehkääpä hei kylmän kaakaomiehet, niin te voisitte jonkun podin painaa tosta noin. Miettikää nimeä KKK, vaikka lyhentäminen sinänsä on aina hyvä, mutta toki sillä voi saada kahdenlaista yleisöä. Sehän voi olla tässä hyväkin.
2: Mä nyt kerkeen tätä kaakaopodia tehdä vielä. Mulla on se hänkin on pedari, niin se on vielä tossa niin aini listalla, mikä pitää ajaa läpi.
1: Mikä
0: aini
1: oli?
0: Tinni ei ollut viime. No, mutta se on vaikea selittää tällä nopeasti. Mutta.
2: No ei, se nyt ihan hirveä. Oh, siinä paljastaa uusia pedofiileja niin kuin linjalla.
1: Ai silleen porukalla vaan. Joo,
2: Bruce Springsteen. Bruce Springsteen no, niin, oli jo. Ensimmäinen.
0: Tämä on tosissaan.
2: Ja Juuso nimesi sen.
0: En minä
2: sinä nimesit. Sinä nimesit. Juuso nimesi. Hänkin on pedari.
0: Mitä tämmöistä?
2: Ei.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking windows.
2: Tuukka oikein tossa, voin kertoa teille, niin hän tossa noin simultaanisti vetäisi noin lainit. Tuli tuolta ihan selkärangasta. Mm. Legendaarinen Snakes on a Plane -elokuva. Sieltä oli toi katkelma, taitaa olla vuodet 2006 toi kyseinen pläjäys. Kaikkihan sen on nähnyt.
3: No eikö en ole nähnyt.
2: Mutta osasit noin sanat
3: no,
2: kuitenkin.
3: No ton on kuullut.
2: Et sä nähnyt sitä
3: leffaa? Enkä varmasti tule katsomaan tuommoista hirveyttä.
4: Siis kaikkihan sanoo, että se on aivan siis sysipaska.
3: Siis se varmaan hyvyys perustuu siihen, kuinka huono se on.
2: Se pitää ottaa sillä tietyllä tavalla. Eli se, jos se ottaa liian tosissaan, niin silloin se ei toimi, mutta kun siellä ne muistaakseni käärmeet oli aikamoisia ja kehittyneitä ja kaiken näköisiä välkkejä.
4: Mutta se onko se pointti elokuvassa se, että lentokoneessa on käärmeitä ja sitten kaikki kuolee?
2: About-tierallaan noin se voisi tiivistää, mutta ei tämä kauhean kaukana totuudesta ole, nimittäin Ilta-Sanomissa on juttu, jonka otsikko kuuluu, että käärme löytyy lentokoneesta Thaimaassa. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Air Asian koneesta löytyy jötkäle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että Thaimaassa tuolla Bangkokista eteläiseen Phukettiin matkalla ollut lentokone, niin sieltä löytyi käärme, kuulkaa, matkatavara hyllyltä. On se aika sellainen, tietysti paikallisille väestölle, jotka on tottunut noihin tuommoisiin käärmeisiin, kun ne on siellä osa sitä luontoa, niin se on vähän erilainen homma, mutta tällainen näin, tämmöisellä, meillä kun on se kyy maksimissaan, minkä näet, ja sekin aina vähän aiheuttaa semmoisia puistetuksia, jos kyyn jossain näet, niin ajatus siitä, että mä oon siinä saanut lapset vihdoin istuun siihen about-tierallaan niin kuin paikoillensa ja lyödyn niille pädit käteen ja sen jälkeen laitan sen repun, missä on jotain, tietysti smoothieita ja kosteuspyyhkeitä ja kaiken näköistä viihdykettä lapsista. Mä ajattelin, että no mä nyt vielä laitan, anteeksi, mä tästä vielä nousee, anteeksi, laitan ja tää on täynnä tää ja mä en sitten joudu liikkumaan johonkin ja laittamaan sitä reppua sinne hyllylle, niin sieltä kun joku semmoinen paikallinen myrkkykäärmäs meikäläistä kattoo, niin alkaa olemaan taputeltu kyllä siinä kohtaa, niin kyllä siinä aikamoisen varmaan semmoisen halvauksen saa, ihan ilman sitä puremaakin sitten, että jos semmoisen käärmeen siihen törmää. Ja tämä tosissaan tuolla Air Asian koneessa, niin aikaisemmin, tästä käärmeestä ei ole tietoa, että mikä käärme se on ollut, mutta heillä on aikaisemmin vuonna 2022 käynyt viimeksi tämmöinen tilanne siellä Malesiassa kotimaan lennolla, niin löytyi siis pyytton.
3: Oho.
2: Ja eikö pyytonhan nyt on jo, sehän on jo.
4: Eikö se rupea kuristelemaan pikkuhiljaa?
2: Kyllä, se varmaan alkaa kuristelemaan siinä jossain vaiheessa. Että jos on ajatellut sillä, että onpa tämä, vitsitaan tämä lentäminen kyllä aina raskasta, kun on vähän tilaa tässä ja joutuu tällä polvet ottaa siihen penkkiin kiinni ja muuta. Niin siihen kun lisätään vielä se, että sulla on kuristaja käärme siinä ympärillä, joka pikkuhiljaa puristaa susta elämänhalua irti, niin siinä mä sanon, että siinä on ihan paikka ehkä jo vähän valittaakin siitä, että on vähän kenkkua tämä matkaaminen.
4: Suomalainen ei valita ikin mistään, sitten silleen hyvin kainovienosti. Excuse me, there's a snake on my feet, että en halua missään nimessä olla vaivaksi.
2: Jos sille ei voi mitään tehdä, niin
4: rupee kuristaa tuosta lantion kohdalta. Käärmeethän pidetään pois sille ainakin, mitä mä oon joskus lukenut netistä, kun meidän kaverin mökillä täällä ihan Suomen maassa, niillä on paljon ollut käärmeitä, niin sit sun pitää, tää on aika brutaali, mutta sun pitää tappaa käärme ja laittaa sellaiseen pataan ja polttaa se ja jättää se pata sinne pihalle. Oletteko te kuullut?
2: Toi on joku urbaani, joku lapimiesten juttu.
4: Niin no varmasti onkin, mutta ei tämä ole mikään siis hölynpöly juttu. Silleen, että jos vaikka teidän mökillä olisi tuukka paljon käärmeitä, niin otatte yhden käärmeen, sit se pitää dead, laitatte sen sellaiseen niin kuin pataan tai jonnekin sellaiseen pönttöön, sitten poltatte sitä käärmettä siellä ja jätätte sen pöntön käärmeineen sinne pihalle, niin siinä pitäisi olla joku sellainen, että ne muut käärmeet ei sitten tuu sinne.
2: Ihan siis roviotaktiikka.
4: Eli ihan pointtina vaan sinne, että Air Asian lentokoneissa pitää olla sellainen pienet pöntöt, missä on poltettuja käärmeitä.
2: Niin, että ne ei tuu
4: niin,
2: sinne ollenkaan.
4: Varmaan kauhean esteettisesti kauniita ne ei ole, mutta tälleen, että jos meiltä täältä suomalaisilta kysytään. Teistä ei ole kumpikaan kuullut ikinä tästä yhtään mitään.
2: Ei siis, okay. Joku mut mulla
4: siis
2: on tämmöinen
4: hantsi. Mä en nyt huijaa tästä kyllä.
2: Voi se olla näinkin sillä lailla. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut koskaan elämässä niinku semmoista kyytää ja lasketa, mitään muita tämmöisiä?
4: En onneksi, se on, mulla menee siihen, lähtee järki täysin.
3: Varmaan jotain vesikäärmeitä.
2: Jossain nähnyt. Mä oon nimittäin kerran, siis, ja silloin meinas saada kyllä meikäläinenkin pikkuslaagi. Mä oon meinannut astua semmoisen siis tämmöisen koobran päälle. Ja se oli tämmöinen baby koobra vielä, jotka on erityisen vaarallisia, koska nämä tämmöiset, tämän koobralajin nämä tämmöiset vauvaedustajat, kun ne on pieniä, niin ne ei osaa vielä säännöstellä sitä myrkkyasiaa siinä ollenkaan, että ne kun nappaa sen, niin ne tuuttaa kaiken, kato siinä testopäissään, niin sitten. Niin mä olin käppäilemässä siis tuolla Filippiineillä semmoista niin kuin hiekkatietä siinä, se oli ihan tie, mutta hiekkatietä käveli ja siinä sitten nykypäivän vitsauksena kännykästä jotain katoa, jotain sähköpostia, siinä yritin availla jotain kenttää etsiä ja sitten samalla niin kuin askel jo, niin kuin mun jalka nousee, on laskeutumassa alas, mutta siinä kohtaa silmäkulmassa jotain näkee ja jään siihen vähän niin kuin yhdellä jalalla seisomaan ja katsoin, herra siunas, sinne luikerteli käärme ohi.
4: Olisiko jäänyt mäkin lähde sille tielle, jos
2: olisi jos se olisi, niin kyllä mä luulen, että se olisi ollut aika tekemätön paikka. Tai siis on hankala tilanne semmoinen, kun pitäisi niin nopeasti saada sitä jeesiä sitten ja se ei ollut ihan sillä lailla. Se oli tosissaan niin sanotusti skutsissa, eli viidakossa se kohta maailmaa, niin siinä olisi käynyt ehkä hassusti.
3: Se on meidän perishän pelkää käärmeet vissiin aika paljon, koska me oltiin kerran Hämeenlinnassa pelaa golfia, niin se oli siellä, hän oli avannut taas vaihteeksi sinne niin kuin Skugen puolelle. Joo. Ja oli siellä lyömässä ja sitten otti semmoiset niin kuin sen niin kuin myöhempien aikojen 110 metriä aidat, kun se sieltä pinkoi. Mä olin siis 100 varma, että siellä on joko A, karhu tai B, ilves, jompikumpi, koska niin. Mitään muuta niin ei selitä tota reaktiota. Mä kysyin, niin kuin mä oon siinä kaasulla jo polkemassa silleen, että hyppä kyytiin, nyt mennään, että en mäkään halua kuolla. Mennään. Ja sitten hän ihan henkitoreissaan tulee sieltä hanaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tiedätkö, se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Länsi-Savo-lehti uutisoi täällä nyt sitten menneestä sunnuntaista ilmeisesti.
2: Okei, eli pressan vaaleista vai?
1: Pressan vaalit, joo, Helsingissä. Länsi-Savo tästä uutisoi, mutta Helsingissä tämä on yhtä kaikki tapahtunut.
2: Aha.
1: Niin siellä on ollut tilanne päällä, nimittäin siellä on ollut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ilmeisesti itse äänestämässä, ja sitten se on huomannut siellä, että siellä on tullut tukevassa siiderissä joku kaveri sinne sitten äänestyspaikalle.
2: Mä en tiedä, miten tuohon pitää niinku suhtautua, että kun ensimmäisen mulla tuli semmoinen, että no pitääkö sinne mennä nyt, kun on tukevassa siiderissä, mutta tilannehan voi olla se, että sä oot siinä, sulla on ollut kiva viikonloppu, se oli tämmöinen superviikonloppu, siellä on ollut UMK:ta ja kaiken näköistä, sä havahdut siinä sunnuntaina, homma on jatkunut pitkäksi, sä havahdut sillä lailla, että kello on tietysti jotain 4 iltapäivällä, sit sä oot sillä lailla, että hei, se on vaalipäivä, en olekaan äänestänä syö. Jaska, mä käyn Sivassa, niin mä käyn samalla äänestämässä, koska se on mennyt kansallisiin velvollisuus. Ja, tuuks sä Jaska? Ei se Jaska nukkuu. Jaska, mä käyn äänestämään, ja sitten kato, mä tuon sieltä samalla sen. Ja pyöri. Ja näin. Ja siitähän se sitten, tiettäkö, lähtee, hyvät ihmiset.
1: Kyllä.
2: Että lähdetään, on kuitenkin semmoinen isänmaallisuuden tuntu, vaikka on tukevassa siiderissä, ja siitähän me mennään.
1: Kyllä. Ja tämä tarinan päähenkilö on nyt sitten tullut tosissaan tukevassa jubelissa paikalle.
2: Kukkuu! Täällä, joka saa äänestää.
1: Ja ensimmäinen.
2: Mikäs täällä on rouvilla naamat näkkärillä? Ei vaalipäivä. Mitä?
1: Ensimmäinen väliaikapiste on ollut siinä paikallinen vessa siinä äänestyspaikalla, että sinne on sitten ensimmäisen kerran lamput sammunut.
2: Ennen kuin menen tuonne kopiin, niin onko mahdollista kuusi?
1: Ja tämän jälkeen sitten, kun ollaan ensin sammuttu vessa ja sieltä kerälty itsemme, niin sen jälkeen ollaan uudestaan sammuttu vielä sinne äänestyskoppiin.
2: Aha! Kukkuu!
1: Eikä tässä vielä kaikki, vaan sitten siinä rytäkässä, niin siinä tässä lukee jutussa, tilanne sai ikävän lopun, kun äänestäjä ja koppi kaatuivat lattialle.
2: Hupsista keikkaa, nyt tässä kävi tämmöinen tilanne. Nyt tässä kävi tämmöinen tilanne, ei hätää. Antakaa minä kirjoitan nimen tänne lappuun kuitenkin vielä, missä se lappu on?
1: Ja sitten totta kai... Se on ollut itse asiassa aika ikävä tilanne, nimittäin hän on maannut tajuttomana siinä verilammikossa. Oho. Huuli revenneenä roikkoen, niin sieltä on tullut lanssi 324 paikalla kohteessa. Täällä on jo joku paikallinen isäntä on nyt sitten täällä hillot pitkin lattia ja on siiderissä. On kertakaikkisen siiderissä. No niin, nostko ylös siitä? Niin. Nyt pitäisi rupea heräilemään sitten.
2: Halo?
1: Pitäisi rupea heräilemään.
2: Kupikas kekkerussi se sinä olet siinä sitten? Sä olet sairaanhoitaja vai? Mulle tuli pipi päähän, voi vähän puolta tähän. Mä sanoin Jaskalle, mä äänestän tähän. Täällä saatana kopit kaatuu perkele päälle hyökkä.
1: Joo. Nyt pitäis rupea heräilemään.
2: Mä en piirtänyt numero tuohon lappuun. Mä haluan laittaa, tiedät mitä mä teen. Mä haluan rotesti jääneen. Mä piirän kikkelin siihen. Siitäpähän saatte kaikki, satana. Voisipa verta huulesta.
1: Tulee jo. Sulla on aika pahan näköinen toi face, niin eiköhän me tehdä niin, että lähdetään töölöön tikkaamaan.
2: Hei, mennään kodin kautta ja mä otan Jaskan mukaan silloin siellä vielä salkku sandelsia, niin ei mitään, lähdetään sinne ryöpiskelemään sitten.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kertausopintoja äiti lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä studio muistaa. Taisi olla viime viikolla, kun käytiin läpi naisten suosikki seksiasentoja. Ilta-Sanomat oli tehnyt tästä siis kyselyä ja siellä sitten top kolmonen paljastui ja myöskin tämmöisiä jotain bubbling under -asentoja ja ylipäätään sitten lista häntäpäätä päästiin myös siinä haistelemaan. Muistatteko, että mitkä oli nämä top kolme siellä?
2: No se ei ollut reverse cowgirl.
1: Oliko jopa 0% tämmöistä heteroseksuaalista naisista, jotka...
3: Oliko naamalle istuminen tämä bubbling under?
1: Ei, kyllä se oli vain yksi pinna.
2: Se oli vain under.
1: Mutta Tuukka antoi 2 peukkua siis sille 1%. Hän on siis niin kuin vähemmistöjen puolella.
2: No siellä oli ihan perinteinen tämmöinen up and down -lähetys.
1: Se oli jo kolmosena siinä listassa.
2: Joo.
3: Doki täällä oli ykkönen.
1: Just näin. Ja mikä jää siihen väliin sitten?
2: Ja siihen jää sitten. Mulla on loppunut tämä asena.
1: No käännä se reverse.
2: Ihan vaan kauker.
1: No on näin.
3: Yes.
1: Eli siis siellä istuen siinä päällä ja näin. Mutta nyt sitten on julkaistu myöskin miehiltä vastaavaa listaa. Siinä oli siinä naisillakin, mulla meni vähän, oli hankalaa seurata, kun siinä oli niinku heteroseksuaalinaiset, heidän asentonsa. Sitten oli toinen Exceli, missä oli niinku muuksi kuin heteroseksuaaliksi itsensä kokevat naiset. Mm-hmm. Niin sitten siinä oli vähän vaikea niiden välillä pomppia.
2: Joo, mutta siinä kato, siellä ei ollut saksia.
1: On tällä listassa, oli siellä saksetkin lista.
3: Oli
1: molemmissa, mutta se oli myös sitä ihan semmoista niin kuin ehkä kuin yksi pinnataso.
2: Niin, eli siinä oli, no joo.
1: No mutta siis heteromiesten suosikki, ja sanoi, että kysytään nyt näin päin sitten tällä kertaa. Tiina Reetta, mitä sä toivoisit, että
2: no niin,
1: täällä
2: nyt hyvä miesten
1: top kolmosesta löytyisi asento? Mikä sun niin kuin toive olisi, että siinä, jotta se olisi sun mielestä hyvä,
2: niin,
1: että sä olisit onnellinen? Että jes.
3: Ai, mitä mä toivoisin, että sieltä listat
1: niin, mitä sä toivot, että miesten?
2: Aivan, ei ole kiva paikka olla, niin on... itse grillasit mua samalla.
3: Ei mulla ole mitään hätää.
1: Listahan on siis sit, mitä se on. Mutta mitä sä toivoisit, että tästä top kolmosta löytyy?
3: No mä toivoisin.
2: Ei, kun sä toivot.
3: No, me ollaan käyty se naisten lista läpi. Niin siinähän oli meidän naisten toiveita.
2: Älä nyt pyörittele, vaan kerrot omat mielipiteesi. Mistä se tönkönsasennosta sinä toivoisit?
1: Oliko se niin, mä muistelisin Tinni, että sä sanoit silloin viimeksi, että toi Tuukan Doki Style -peukku homma, niin sinänsä se ei saanut sua niinku peukkua näyttää refleksiomaisesti, mutta se oli sulla.
3: Mutta en mä sitä tyrmännytkään missä nimessä.
1: Eli Doki on,
3: se.
1: Yes, hyvä, no niin näin täältä tulee. Tää on just tärkeä tämmöisissä näistä tönkötsijutuissa muuten ihmiset, että puhukaa.
3: Mutta tää on myös
1: mut nämä on helposti tosi... vaikeita aiheita, mutta se on tärkeää, että niinku puhutaan, eiks näin?
3: Mutta tämä on nyt tosi tylsä tämä lista. Siinä on lähetyssaarnaaja ja sitten
2: älä arvaa, cowgirl. Mitä siinä on.
1: Cowgirl, mutta onko nämä niinku, on semmoiset, mitkä sä toivot, että sieltä löytyisi?
3: Joo.
1: Mä ymmärrän sen, koska silloinhan se mätsäisi, jos nämä pitää nämä naisten listajutut paikkaansa.
2: Mä oon 100 varma, että tällä listalla kyllä koirat haukkuu ja karavani kulkee, dokistaari ja kattila kiehuu. Ihan varma ykkönen, aivan varma ykkönen.
3: Onko?
2: On.
1: Heteromiesten suosikkiasennot ykköspaikalla. 35% miehistä on vastannut tähän näin, että heidän suosikkinsa on nainen edessä kontillaan, mies takana, kyllä
2: vain. Ja veikkaisin, että homosuhteessa myös, mutta sitten ei kyllä
1: homo- ja bi-miesten suosikkiasennot, kyllä vaan, siellä 26%, niin minä takana, hän edessäni kontillaan, eli sama touhu. No sitten kakkosena tässä heteromiesten listalla... Niin

0: niin tota, on.
1: Oliko se tuolta listalta, tuolta mun, mitä mä sanoin, löytyy kakkonen.
0: Ai mikä kakkonen?
1: Et löytyy
0: ei
1: siitä, mitä, ei kun se mitä mä sanoin.
0: Oliko se sun, siis sun toive, että täällä on
1: kakkonen? Ei.
2: Tinnin listalla oli ihan perusanaali.
1: Ihan perusanaali.
0: No, ihan perustyylsät lähetyssarna ja
1: joo, naamalla istuminen ja anaali.
2: Niin. Muistatko, mistä
0: toi... Näin nyt varmaan kaikki on vastannut.
1: Muistatko, mistä toi
2: Big
1: Brotherist?
2: Ihan perusanaali.
0: En muista.
2: Se oli tyyli ensimmäinen BB, ei ihan eka, mutta niitä ensimmäisiä BB-kausia, missä sitten nämä asukkaat kävi läpi näitä. Se oli kyllä hirveä.
0: Okay, no
2: kävi
0: siis...
2: näitä asentoja läpi ja sitten siellä oli, olisiko Jani ollut vielä hänen nimensä en ja sitten hänet kysyttiin, että mikä, tai sitten hänen vuoro tuli vastata ja sitten sanoi, että ihan perus anaali. Sitten jengi ihmetteli,
1: ja se ei ihan
2: mitä?
1: Tarkoittanut, joo.
2: Ja, mutta hän tarkoitti ilmeisesti sit kuitenkin juuri tätä doky.
0: Dokue.
1: Niin. Ah, mä ymmärsin, että hän tarkoitti jotain lähetysarnaa. No, mutta hän ei tarkoittanut kuitenkaan.
2: No, se ei tarkoittanut ihan
0: perusanaali. Mutta sä ilmeisesti tarkoittanut nyt siis kakkosella en. Tätä näin tässä
1: kohtaa. Kaikki ihan innostu kyllä.
2: Siis onko kakkonen listalla?
0: Kakkonen ei ole tässä listalla, vaan kakkosena listalla on ihan sama kuin naistenkin listassa, eli nainen päällä istuen
1: tämä
0: kasvotusten.
1: Tämä oli mun kysymys just näin. Yes. Ai kakkonen ei ole ollenkaan ton listalla.
0: Ei siis tässä, mä just alan, niin kuin, no siis totta kai jos me mietitään homo- ja bi-miesten listaa.
2: Mä luulen, että niin se tekee siellä yllättävän comebackin listaa. Mä voisin kuvitella,
0: no
2: vaihtoehto ei hirveästi ole.
0: No niin, minä takana hän edessäni kontillaan, jos siinä tapahtuu penetraatio, niin niin onhan
2: jos
0: se nyt listalla.
2: Hei, jos pitää kättä tolleen niin kuin melkein yrkis tuolla niin kuin jalkojen välissä, voi tukkia sinne. Sehän on yksi vaihtoehto myös.
0: Mutta eikö se olisi sitten jotenkin kuvattu, että minä takana hän edessäni kontillaan nyrkki välissä? Eli niin sanottu nyrkki minun ja hänen välissä asento.
2: Niin.
0: Ei, sitä ei ole tässä. Ja sitten hei, kolmantena tässä nyt pysytään sitten vielä. Eli siis ykkösenä dogistyle, kakkosena tämmöinen ratsailla homma ja kolmantena kyllä vain sama kuin naistellista, eli lähetyssaarna. Eli näin. Ei ole
2: no,
0: toiset
2: mitä
0: Marsista
2: muita,
0: ja Veenuksesta, vaan tämähän menee ihan.
2: Joo, siis, mutta eihän noihän on niin kuin... Nohan on ne perinteiset.
0: No se on. Ja siis,
2: joutuisi aika paljon kikkailemaan, että saisi lyötyä tuonne jonkun.
0: Ja jos pitää suosikki nimetä, niin sitähän helposti valitsee sen sieltä, vaikka tykkäisi monesta muustakin, niin sähän valkkaat semmoisen jonkun perushyvän, kun sä vastaat tähän kyselyyn. Ja tämä on itse asiassa homo- ja bi-miesten suosikkiasennoissa on ihan sama rimpsu tässä top kolmosessa. Mutta sitten, tapahtuu pieniä poikkeamia listassa.
1: No
0: koska tämä
1: kiinnostaa.
0: Joo,
1: just.
0: Koska no käsitellään nyt ekaksi vaikka tuosta sitten... heteroseksuaaleiksi itsensä kokevat miehet, niin tosissaan vaikka toi top kolmonen on sama, mutta esimerkiksi 69, josta myös puhuttiin silloin viimeksi, niin naisten listassa se oli saanut vain 1% kannatuksen, mutta kun hypätään heteromiehiin, niin jo 7% on vanhan kunnon 69, yes, jykän heittänyt sinne, niin 7% siis.
2: Kun Jussi siellä laikaa.
0: Jussikin mahtuu tähän meidän 7% niin paljon, että siellä saattaa olla Jussi, Jyrki ja voi olla Pekka ja Mattikin, en tiedä.
2: No Jyrki mutta... ja Jussi molemmat siis 69. Siinä bändissä.
1: Jussallahan tähän viimeksi.
0: On, ihan siinä muitakin. Siinä on vielä sitten muitakin soittajia. Mutta 69 mahtuu 2 käsittääkseni. Vai meneekö siihen enemmänkin?
2: On mä nähnyt joku videon joskus.
0: Noniin, mutta se on täällä siis selkeästi...
2: Siis siinä on keikalla.
0: Ja sitten
2: Lost Boys.
1: YouTube.
2: Siinä oli kyllä Lost Boys.
0: Se on kyllä Lost Boys, jos alkaa olemaan niin kuin... No joo, mutta...
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ollut kiva aamu kyllä. Mä kunnioitan teidän panostusta. Vitsi, puvut päällä olette täällä ja Tinnillä nätti mekko. On tosi otettu tästä.
3: Ja kyllähän me sulle, Ilkka, haluttiin myös jonkinnäköinen lahja sitten antaa. Ja tuossa Tuukka ja Tinnin kanssa mietittiin aikaisemmin keväällä, että kun sä oot, Ilkka, niin hirveästi siis tehnyt lauluja aiheista ihmisistä ihmisille, mutta sitten alettiin oikein miettiä, että onko hovimuusikolle tehty biisiä. Mm. Me tultiin siihen tulokseen, että eihän sitä ole. Eihän se ole mahdollista, kun hän itse, niin eihän itsestään kehtaa varmaan laulaa. Se täytyy jonkun muun tehdä. Mm. Niin mehän tehtiin.
2: Jestas.
3: Ja nyt seuraa siis maailman ensi ilta kappaleesta. Sä pääset nautiskelemaan tästä sillä tavalla, että kaikki siis ja lypsäät sieltä pääsette nyt kuulemaan tämän biisin, mutta me totta kai mentiin isolla ja meillä on tuottaja Ritokoski remmissä ja hänelle ei niin kuin kevyet asiat riitä, niin myös musiikkivideo on totta kai kuvattu. Ja sä pääset sitä nyt nautiskelemaan, Ilkka, tässä kuvan kanssa ja kuullaan myöskin totta kai kaikki tässä samalla se biisi.
2: Oi.
4: Tämä musavideo tulee varmaan tuonne meidän someen.
3: Tulee. Mutta sä saat nähdä tämän nyt sitten tässä näin niin kuin ensimmäisenä.
5: Tämä rakkaudella meiltä.
2: Voi jes.
3: Jos olet, Ilkka, valmis, niin tässä se nyt sitten tulee.
2: Antakaa
3: maailman ensi ilta kappale nimeltään Aamulypsyn utareinen alla laulu hovimuusikolle.
4: Katsotaan lähtee.

0: lähteekö tää edes pyöriin. Olkaa hyvä. Ai.
1: Ja lähtee purkittaa.

0: Ja näin, se on siinä.
1: Se on siinä.
2: Wow.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Vau!
0: Wow. Ei se tällä
2: kohdalla
0: tossa.
2: Wow.
1: Näin.
2: Vau! Vau, vau, vau! Vitsi, mikä juttu!
1: Se oli ehdottomasti.
2: Aivan huikee, aivan huikee. Siis kattelin tätä videon kerran tässä. Jengi, olette laittanut itteenne liikkoon. Kiitos Tinni, Juuso, tukee ja siis Mökkitien jengi. Tuttuja miehiä siellä, tuttuja seppiä, viskari siellä laulamassa, kertsit ja siellä oli tutut studiovelhot ja biisintekijä Rintala ja Janne. Ikään kuin olisin muutaman Jannen riimin sieltä tunnistanut. Ihan huikee.
1: Kyllä vai.
2: Vitsi, muistan muuten hyvin, kun kuulin ekaa kertaa ton viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin Rintala soitti sen mulle autossa, että he on tehnyt tällaisen biisin, että mitä tykkäät, että tämä julkaistaan kohta. Mä sanoin, että no tää on kova.
4: Ja se oli kova.
2: Ja siitähän tuli kohtuullisen iso hit.
1: Se on näin. Katsotaan, miten käy tälle kappaleelle, mutta se on nyt maailmaa luotu. Mutta ei ole helppo toi sun hommasta. Kyllä me parhaamme tässä yritettiin. Joo. Nimenomaan isot kiitokset Mökkitien Recordsille. Saatiin sieltä tunkkausapua. Janne Rintalan kynä todellakin kävi kuumana. Ja projekti oli pitkä, koska me Tuukan kanssa säästettiin siinä myös mukana omien kynien kanssa.
2: No niin, niin. Mutta siellä oli hyviä piikkejä ja Tuke siellä lauloi sitä vihellystä. Ja oli kyllä, siellä on studiovelho Timo saanut olla kärsivällinen.
4: Mutta se oli hurjan kiva projekti kyllä.
5: Ja siis
4: kyllä täytyy sanoa, yksi unelma tuli täytyypä studiossa vetää ihan Nartsalle laulu. Se oli kyllä hauskaa. Että on, kiitos, kun saatiin tehdä tämmöinen.
2: Mökkitien jengi on kyllä.
4: On iso kiitos Rintalalle ja kumppaneille, että he jaksovat meitä sen yhden päivän siellä katsoa, kun touhtiin.
2: Vau! Wow!
1: Ja rakkaudella tämä ehdottomasti niin Mökkitieltä kuin meiltä, Ilkka, sulle. No, jokainen ihminen upeeta. On laulun arvoinen ja sinä varsin.
2: Vau, wow, vitsi! Ja tossa tuli jotenkin oikein klousattua toikin, kun viskarin Arttu mulle aikanaan ovea tänne päin raotti, niin tää oli kyllä tosi kiva.
1: Ympyrä sulkeutui. Wow.
4: Jos ton haluu videon kanssa katsoa, niin se on nyt näköjään just tällä hetkellä laitettu julki tonne Popiin Instagramiin ja Facebookiin, että sieltä vaan.
1: Kannattaa käydä.
5: Se on sellainen karaoke-versio, eli se voit olla mukana, siinä pyörii sanat.
1: Helposti. Täällä muuten WhatsApp räjähti just tuosta
2: kappaleesta. No ei oo ihme.
1: Sieltä se löytyy, se nyt sitten yhtenä jatkona tähän hovimuusikon upeaan uraan.
6: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Enää on 3 vuotta ollut kiinni.
2: Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
1: Milloin mä muotin? 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
1: Oli. Joo. Mut sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
2: Se peru, semmoinen joku naru.
1: Joo. Mä en ole kerennyt laittaa niitä takaisin, eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
2: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
1: Joo. Ja...
2: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
1: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
2: Aha.
1: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sanoa, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän...
2: Mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
1: En, niin vaikka ne on siellä lasin.
2: Aina on siellä niin, vähän perhana.
3: Onko sun sitä narunpätkää? Että sä voit
1: ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
1: ei
3: pääse käsiksi millään.
1: Ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
2: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietää se kahva?
1: On semmoisia, varmaan 3 jossain.
2: Siellä jossain.
1: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
2: Ah niin, se on, se on remppakamois. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapysyä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
1: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
2: Laitatko sä sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä niinku ihan...
1: Mä kävin jo yksi päivä googlattiin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numeroon. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
1: sen,
3: firma
1: on? Numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla...
1: Miten, mä ottanut vielä...
3: Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
1: Niin, no.
2: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
1: Niin, vaihtaa ne.
2: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
2: Pitäisikö ne olla semmoiset, että sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, mä tykkään, että sä sälekkaittimet. Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullavero. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on niitä sälekkaittimet?
1: Makkaris ja olkkaris.
2: Niin,
1: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edessä, että se ei ole niin
2: juuri. Okay,
1: kyllä on hyvä uusia samalla molempiin.
2: Niin, sillä lailla.
3: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
1: Ei tässä ole mikään kiire.
2: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkukuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
1: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
1: Mutta se on ihan muu oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun. Niin. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
2: Joo.
1: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin kun täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä, mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
2: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
1: Ei, kyllä
2: on nälkä. Okay.
1: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
1: on. Ollut tammikuun toinen päivä.
2: Yes.
1: Sitten
2: ei
1: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
2: No niin, hyvä. Hyvä.
1: Sitten on koulujuttu. Ja joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
2: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
2: Verisure ja toi verran.
3: Sälekkäit.
1: Joo, mutta tässä kun tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohdat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Et ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän
2: ne ole.
1: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
2: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
1: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
2: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
1: Ei, helvet, ei.
2: Näkyykö siinä puhelinnumero?
1: Siis,
2: mikä siinä, otit sä itse sitä

0: vaihtimesta.
1: Tehokas kymppi. Googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuva. No niin, nyt ollaan taas puolueetta rauhassa.
0: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä tuossa heitin pojille vähän palloa, että hei nyt vielä, tässä on sen verran lähetystä jälleen, että jos teillä oli jotain, mitä haluatte, että tänään käsitellään, niin nyt alkaa olla sitten viimeiset hetket. Ja toiselta puolelta pöytää tuli Vantaan ratikka ja toiselta puolelta taas sitten tarjottiin aiheeksi, niin mitä mä nyt sanoisin? Sanotaan näin, että naisoletettujen alakerran makuiset sipsit.
2: Voitte sitten vaan arvata, että kumpi meistä ehdotti kumpaa.
1: Näin on. Jätetään se nyt tässä näin. Mutta
3: mä voin ottaa tämän ratikka-uutisen tästä. Eli Vantaalle on tulos ratikka.
2: Joo. Kyllä. Hyvä, kun alustit. Tuli mulle yllätyksenä tämä aihe, mutta...
3: Mä näen, että sä olit tavannut siinä kanssa, niin jatka vaan, kun sä oot meistä verbaalisesti lahjakkaampi.
2: Ei, nyt se on selvää. Siis
1: siinä meni tuonne... kyllä Ilkka, meni ratikaalle. Että...
2: Raideliikennebuumi nyt kovasti tässä. Otan vähän näitä sipsejä suussa vielä. Niin. Mä otan huikan tuosta vettä, niin pystyn puhumaan tästä ratikasta.
1: Mutta mitä? Ratikassa... pikkusuolasta.
2: No saas se. Joo. Ei nyt on niin, että se on selvää, että Vantaallekin tulee ratikka. Että tämmöinen varmaan raideliikennebuumi tosiaan nyt Suomessa on, kun Tampereella on hyviä kokemuksia tästä. Ja nyt tuli sitten kaupunginvaltuustolta semmoinen päätös, kun kokoomuslaisetkin tämän hankkeen puolelle kallistuivat, että ratikka tulee. Ei se ihan ilmasta ole. Nimittäin noin 606 miljoonaa on tällä hetkellä sitten kustannusarvio. Ja mitä nyt
1: kyllä,
2: on seurannut?
1: Kyllä possujunalle hintaa.
2: Joo, ja mitä näitä on seurattu, niin eihän se tuommoisia budjettit yleensä noissa pidä, että
1: ei,
2: aika isojakin ylityksiä on
1: ei
2: tulossa.
1: Ei kuulukaan, se on nimenomaan, kyllä se saa paukkua. Tupla, tripla, joku semmoinen hyvä hinta, mutta kun sanoit Ilkka tuossa, että Tampereella on hyviä kokemuksia ratikasta, niin sehän ei myöskään ollut siellä kuitenkaan se tie ratikkaan mitenkään niin kuin siloteltu. Että se oli itse asiassa aika kivinen, koska yksi legendaarinen YouTube-video näyttää Tampereen... tämmöistä sitten kaupunginhallituksen kokousta, missä tästä ratikasta aikoinaan väännetään ja siellä nykyinen pääministerimme Sanna Marin, niin hän toimii siellä puheenjohtajana. Siellä on aika mielenkiintoisia puheenvuoroja, kun siellä kaupunginpäättäjä hessut ja hesuitat niin laittaa tulemaan siellä. Mun mielestä yksi esimerkiksi peruste sille, mikä oli nähtiin tosi niin kuin valtavana ongelmana siinä ratikassa Tampereelle, oli se, että kun se oli tämmöinen, oliko se niin, kun se on sähköratikka, niin kun siitä ei kuulu ääntä, niin sitten ihmiset, joilla on näön kanssa rajoitteita, niin heillä tulee ongelma sitten, kun he luonnollisesti ei näe, niin sitten he ei myöskään niin kuin kuule oikein kunnolla sitä ratikkaa, niin tämmöisiä. Mietin vaan, että onko Vantaan kaupunginhallitus kokoontunut, löytyykö heiltä yhtä viihdyttävä keskustelu siitä, että kun tästä asiasta on päätetty?
2: No ei ainakaan tiettävästi toistaiseksi, mutta niin tästä on nyt sitten kuitenkin päätetty ja semmoinen olisi aikataulu, että matkustajaliikenne voisi alkaa vuonna 2029. Ja on tuo iso hanke ja muuttaa sitä kaupunkikuvaakin aika paljon, koska Vantaan laskelmissa olisi, että tuon reitin varrelle tulisi asuntoja jopa 60 000 asukkaalle.
1: Okay.
2: Täällä on sitten Hesarissa kyselty Hakunilassa hakunilalaisilta ostarilla, että mitä mieltä ootte, niin vähän on mielipiteet jakautunut. Täällä on yksi muuten ostoskeskuksen kulmalla tällainen viiksikäs mies, joka ei ole siis kuvaan antautunut eikä ole nimeäänkään sanonut, mutta hän ei ole siis ratikan kannalla ollut, mutta tuli jotenkin mieleen Extreme Run tuolta melkein 10 vuoden takaa, kun siellä tavattiin tällainen Hakunilan siellä urheilupuistossa, niin tällainen viiksekäs mies, joka näytti ihan siis erehdyttävästi Irviniltä. Mm-hmm. Siellä oli vähän semmoinen niin kuin irvinmäinen nahkahattu päässä ja taidettiin ottaa yhdet bissetkin kaverin kanssa. Ja jonkun kuin instapätkän siitä laitoin, niin tuli paljon sitten viestejä, että tämä on ihan tuttu jätkä, olisiko Reiska ollut sen nimi. Että jos nyt vaan sitten on hakunilalaisia tuolla kuulolla, niin sanokaa Reiskalle terveisiä. Toivottavasti Reiskalle kuuluu hyvä.
1: En tiedä, mitä mieltä sitten Reiska tosissaan, mitä mieltä Reiska on ratikasta, mutta veikkaa, että häneltäkin mielipide löytyisi. Tuukka, Tushanin makuiset perunalastut. Mitä niistä?
3: No niin. Kiitos vaan. Täällä on
1: sä oot pallotellut aihetta itse asiassa mun mielestä tässä pari päivääkin. Mä olin eilen kuulevinani jossain kohtaa jotain tällaista.
3: Niin mä jotenkin ajattelin.

0: että onko tämä niinku jopa meidän niinku ohjelman tasolle niin
1: liikaa.
0: Liian niinku matala lentosta.
1: On ehdottomasti, mutta tota.
0: Mut nyt on jo julkaistu tämmöinen uusi sipsimaku. Tämä on tämmöinen firma, joka tätä tekee, tai tämä merkki on Zatz.
1: Zatz.
2: Mikä?
0: C-H-A-Z-Z, Zatz.
1: Aha.
0: Ja kokonaisuudessaan tämän pussin nimi on Zatz Pussy Flavor Chips, perunalasto, Festari Edition, 90 grammaa.
1: Onko minkä, pystyykö ihan koko pussillisen vetämään sitä vai onko?
0: No 90 grammaa. Että
1: se on pieni pussi sitten, joo. Se on pieni pussi. Pieni joo. Pussillinen sipsejä.
0: Joo, mä en löytänyt tästä mitään niinku kunnollista juttua, mutta
1: siis onko toi nyt faktaa ihan
0: no,
1: ensinnäkin?
0: On. Siis
1: tää on
0: liettualainen yritys, joka on siis nyt lanseerannut markkinoille emättimen makuisen sipsin.
1: Toi on muuten huono termi, kun lähdetään nyt sanoa heti sinne Shatsin porukalle, että älkää tolla lähtekö markkinoille.
2: Siis Roman Shatsin porukka.
1: Niin, nimenomaan.
2: Takana.
0: Sama jengi. Miksei lähde markkinoimaan?
1: Tämä kyseinen termi.
0: Et sä tykkää mausta vai?
1: Ei, kun tämä termi on ongelmallinen. Se on niin semmoinen lääketieteellisen tekninen tässä näin.
0: Pussi?
1: Ei, kun tämä eellä alkava, mitä niin sanoit tässä.
0: Joo.
1: Näin.
0: Ei, mutta se oli Iltalehden tekemä.
1: Mä luulin, että se oli heidän virallinen
2: kanssa. Missä tätä tarjotaan? Onko tässä tehty sinne Himoksen orgiajuhlille joku festivaali edition vai
0: niin, hyvä
2: missä
0: kysymys.
2: Tämä on?
1: Tuleeko tämä ihan kaikkiin niin kuin
0: on tämä ihan kauan. Elintarvikeliikkeisiin? Mä löysin ruokakaupasta löysin.
1: Oikeasti?
0: Ehkä löysin.
1: Ei. Onko näin?
2: Mun on siis jotenkin
0: no, ainakin Urjalan makeistukko näitä myy. Se tuli ihan sitä vastaan. Mutta mä en löytänyt tässä mitään lehtijuttua, mutta mä löysin Iltalehden tekemän. Onkohan tämä nyt sitten TikTok-video vai mikä video tämä on? Mutta totana, niin tässä sitten Raati tätä maistelee.
1: Ketä tässä, on Raadissa?
0: No tässä on muun muassa Sami, taitaa olla toimittaja.
1: Sami,
0: vanha
1: Danny
0: pillunnuoli.
1: Ja Federik.
0: Joo, Sami tässä vanha no, matonpesiä, niin on no, silleen, että niin. No en mä ihan tunnista tätä makuukyllä. Ei tämä mun mielestä, niitä mattoja, mitä mä oon pessyt, niin ei ole kyllä tässä. Ja sitten tässä daamit on puolestaan silleen, että tämä on ihan jees. Okay. Että voisi useamminkin maistella.
1: Okei. Se on semmoinen suolainen.
0: Niin, kuulemma miellyttävä maku ja Juha. Sanoin, että en mä tiedä, että en mä erota tästä mitään kummallista, että ehkä mulla on itsellä sitten makuaistissa tässä ongelma.
1: Niin onko se nyt sitten kuinka vahva siinä mikäkin maku, mutta en mä tiedä siis tarviiko tuommoista olla. Se on niinku, varmaan jonain hassuttelutuotteena löytyy, mutta esimerkiksi jos nyt tulisi markkinoille kukonmakuiset kalapuikot, niin on se vähän semmoinen, että en mä tiedä saadaanko me siitä hittiä.
2: Siis kalakukkopuikot.
1: Käytännössä.
0: Juuri tarkoitti niin kuin kyrpää.
2: Nyt kato, mulla on pitkät piut.
1: No niin, joo, kiitos sorry. Sieltä. Mutta Risto Otila tuli ja paikkasi.
0: Joo, mutta tämmöiset on nyt lyöty ulos ja sitten ei muuta kuin maistella, mutta kokeilkaapa he seuraavan kerran, kun teille tulee aivastus.
1: Mm?
0: Niin aivastakaa tuohon niin kuin käteen ja haistakaa sitä sen jälkeen.
1: Niin siinä on joku tämmöinen. Mikä se on sitten? Miltä sen pitäisikään? No. Sitten noita sipseiltä. Pitäisikö se haistaa noilta sipseiltä?
2: Siis mä oon kuullut viimeksi tuon jutun joskus 6. luokalla.
0: Niin eli tää on jonkun muunkin juttu. Tää ei ole mun juttu, koska mä oon itse kehitellyt. En mä kuullut sitä, mä oon itse kehitellyt tän. Mutta jos tää on, joku muukin on tän sanonut, niin sit tää on ihan oikea juttu.
1: Mutta toi on ihan yhtä tyhmä ja niinku juttu kuin se, että mä sanoisin sulle, että niinku, siellä 6. luokalla just sillä, että Tuukka, jos niin kun haluat tietää, miltä sun maila maistuu, niin nuola se kaverin mailaa. Se on suunnilleen sama. Niin tiedätkö? Sama osa. No annat se tupla peukut tolle. Anno. No niin, Sannia, että mitähän. No niin, just mä oon samaa mieltä Sannin kanssa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katsoin, että teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katsoin, teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää
2: herkkiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla tuli mieleen, kun te molemmat pelaatte sitä Heydeitä, sitä tämmöistä maatalouspeliä, niin tuli vaan siitä mieleen yksi solvaus, minkä mä sain osakseni kotosalla, mikä kyllä oli pysäyttävä. Ja mulla ei ollut siihen hirveästi niin kuin mitään sanottavaa. Pieni mestari oli menossa yöpuulle siinä ja sitten hän siellä jotain yökkäriä laitettiin päälle ja muuta. Ja sitten mä siitä jotenkin sanoin, että no miten sulle nyt vieläkään ottaa. Että mä oon nyt 3 kertaa sanonut sitä, että laita se yökkäri päälle. Mm. Niin hän sanoi mulle, että senkin nakufarmari.
2: Mistä se on ton? Mistä toi on tullut?
3: Toi on uusi.
1: Se on todella uusi. Ja
2: nakufarmari.
1: Kysyitkö? No en mä. Mä jäädyn ihan, mun teki mieli vaan antaa niinku nousta seisomaan ja standing ovations antaisi. Nyt oli uusi. Tää on.
3: Miten tää koko lause, mikä oli niinku konteksti?
1: Ei ollut.
3: Sehän se sanoit, että miten se yöppäri ei ole vieläkään päällä niin. Ja vastaus oli lyhyesti ytimekki, senkin nakufarmari. Nauroko edes päälle?
1: Ei vaan, oli vähän tuottunut. Oli vähän semmoinen, että just kun mä olin tietysti vähän jo sillä kireenä siinä, että nyt oikeasti hei, mä oon tässä nyt 3 kertaa sanonut, laita se yökkäri päälle. Niin sieltä tulee vaan katse kääntyy, senkin nakufarmari.
3: Menikö sen vaihtaa sitten se yöpuu?
1: Mä katosin siitä tilanteesta täysin. Mä hävisin sen niin 100-0. Kyllä se sitten lopulta jossain vaiheessa meni, mutta oli nerokas. Okay. Oli nerokas.
3: Hei, perheesi pienistä puheen ollen, niin sä ilmeisesti eilen Nallen sitten toimitit kohteessa.
1: Kyllä, ja nyt on pakko sanoa, että itse asiassa meikäläisen tuolta Instastoresta löytyy pätkä tästä niinku paljastustilanteesta, unboxing-tilanteesta.
3: Joo. Niin, oliko sä laittanut siihen päälle jonkun?
1: Joo, mulla oli viltti siinä semmoinen. No, joo, mä tein sen sillä hyvin. Hyvä. Joo. Ja kyllä mä niinku vähän... Täytyy sanoa, että lapseni tunnen, ja mulla oli ajatus siitä, että ei siellä varmaan samanlaista ryöpytystä ole tiedossa ehkä kuin mitä minä ja Tinni täältä tarjoillaan. Ja kyllä mä ajattelin näin vaan siinä, että kyllä mä oon onneksi on jossain ehkä vähän onnistunut tässä lasten kasvatuksessa siinä, että on kohteliaita lapsia ja reaktio voi käydä sieltä katsomassa.
3: Mutta se oli just semmoinen, mitä sä veikkailitkin niin, tässä mulle niin kuin off-airissa, että varmaan sanoo vaan, että on hienoja.
1: Niin. Ja siis tunnisti hän siinä, niin kuin mä totesinkin, että kyllä se nyt on munkin uskottava, että Nallehan se on, ja se on hieno. Se oli niin kuin se, ja ei ollut pelottava itse asiassa, sekin selvisi siinä. Ja mä Tuukalle laitoinkin tuossa viestiä, että hän sitten vielä sanoi, kun mä jotenkin yritin vähän vielä niin kuin pumpata sillä, että eikö mitään, eikö niin kuin, ei tässä, että eikö, niin kuin, ja onko tämä sun mielestä hyvin tehty, oli hyvin tehty.
3: No niin.
1: Sitten hän sanoi jotenkin näin, että vähän näyttää niin kuin hiireltä myös, mutta sitten hän sanoi hyvin nopeasti siihen perään, että tätä ei saa niin kuin kertoa kenellekään. Että tätä ei saa niin kuin sanoa, että hän sanoi sitä hiiren näköisesti, että ei tule paha mieli kenellekään.
2: Okei, heis on tulevaisuus.
1: On todellakin tulevaisuus. Oh. Näin jo. Siellä se töröttää nyt.
3: Missä se töröttää?
1: Siellä huoneen nurkassa se on siellä kiinni valmiina odottamaan, että kun yö laskeutuu, niin siellä kipinät lentelee.
2: Onko siinä alustalla sellainen kaunis palopeitto?
1: Toi on muuten hyvä. Ja hän pitää kainalossa tämmöistä jauhesammutinta.
2: Joo, nukkuu sellaisessa tuleen kestävässä makuupussissa.
1: Joo, näin
2: Isi,
1: on. Isi,
2: aivan outo.
1: Kyllä. Ja mä ilmoitin jo kaikille läheisille palolaitoksille niin kuin etukäteen sillä, että jos yhtään haistatte savua, niin tiedätte mikä osoite, mihin
3: mites
1: tullaan.
3: Mites puolisosi piti tästä, että tämmöinen hirvitys sinne.
1: Tiesikö mun sanoa ihan suoraan?
3: Sano ihan suoraan. No. Sano vaan ihan suoraan. Kyllä mä kestän.
1: Hän sanoi.

0: poika.
1: Hän sanoi siinä tilanteessa, niin kun, että tota, sanoi tosin englannin kielellä, koska se on meidän salakieli vielä, mutta mä voin suomentaa sen. Hän
0: sanoi, sano englanniksi, mitä hän sanoi.
1: Hän sanoi, että do you really have to bring every time this kind of crap in our house? Sitten mä oon sillä lailla, niin kuin mä...
0: Jos muuta sä oot sinne vienyt.
1: No se kaiken näköistä sinne sit ilmeisesti tämmöistä vähän niin kuin turhempaa. Joo.
0: Olipas kurjasti sanottu nyt.
1: Se oli, hän koki, että vähän niin kuin liikaa niin kuin tavaraa koko ajan tulee kaikkea.
0: Tämä on kyllä nyt vähän kurja juttu, joo, koska joo. Mä en ole puolisotasi koskaan niin edes tavannut.
1: Joo, niinpä.
0: Niin se, että meidän niin kuin...
1: Siitä se lähtee. Sä voit aina, sit kun tapaat joskus nimenomaan, niin hän on pitänyt sitä vähän niin kuin turhana roinana.
0: Tieskö hän, että se on minun tekemä?
1: Kyllä mä näin oletin siinä. Mulla oli vähän se paljastussessio siinä käynyt. Mä en ihan varma, miten kaikki alustukset ja muut meni, kun mä jännitin sitä, että miten mä saan tämän vilttihomman toimimaan siinä hyvin. Mutta tota, näin se oli, että se koettiin ehkä sit vähän semmoiseksi turhakkeeksi. Ehkä näin voisi
0: Onpa
1: sanoa.
0: Onpa kurjasti sanottu.
1: Joo.
0: Kerroksi, että siihen on käytetty tunteja, lukuisia tunteja?
1: Kerro ja sanoi, että sitä on ollut useampi tyyppi vielä tekemässä, jota seurasi silmien pyöräytys ja poistuminen tilasta.
0: Ei. Ai, ai.
1: Näin.
0: No, tulipas tästä näin. Nyt paha mieli.
1: No ei, mutta hei, nyt sä voit kuitenkin miettiä nyt, ethän sä sitä mun puolisolle tehnyt.
2: Nimenomaan hän ei ollut missään nimessä kohderyhmää. Niin. Kohderyhmään otti sen avosylin ja avosilmin
1: vastaan. Se oli lasten yövalo
2: niin.
1: Kuitenkin. Että täytyy sekin muistaa, että se ei välttämättä aikuiselle ole se top,
0: joo, joo.
1: Top lahja sillä tavalla. Mutta
0: se on nyt siellä yöpöydällä vai?
1: Siellä tai lattialla, se on siinä semmoisessa sopivasti
0: ja
1: siinä.
0: Ja sitä poltetaan.
2: Ovistopparina.
1: Ei, kyllä
0: käytetään.
1: Mä kävin sen nappasemassa kyllä sieltä sitten. Just sä itse sanoit mulle, että ei välttämättä kannata valvomatta jättää.
0: Niin.
1: Niin, se on näin. Mutta se luo tunnelmaa sinne.
0: Ehdottomasti.
1: Tunnelmaa ehdottomasti.
0: Mä teen tupatarkastuksen parin kuukauden päästä, se on parempi olla paikalla.
1: Se on siellä kyllä tota, jos ei vaan satu imuroidessa mitenkään esimerkiksi jotenkin hajoamaan tai jos joku vahinko voi aina sattua.
2: Kauhe.
1: Tämä ei ollut mikään uhkaus, vaan mä sanon vaan, että oikeasti voi lapsiperheessä kaikennäköistä sattuu ja tapahtuu. Niin en mä voi niin kuin, satavarmasti, mutta kyllä sitä vaalitaan siellä nyt. Et kiitos vaan Tuukka lampusta. Meni oikeaan osoitteeseen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt nopeasti tämmöinen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä mene sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen. Reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
2: Oliko se muuten testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
1: Ei ollut testi. Se oli mä innostuin vain siitä okay. Mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilisestä pikku, mä en halua sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
2: Hyvää avointa pohdintaa.
1: Pallottelua. Joo. Niin siitä on jengi jotenkin.
2: Devaamista.

0: kreaamista.
1: Joo, jengi on jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska tota, täällä laittoi yksi tota tämmöinen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraavan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan, eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tämä on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tämä joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta ne, tota, hän ei ole saanut yhteyttä, mutta mun kautta. Nyt sitten.
2: No, mutta te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tuossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että ei. Hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin sinä. Mutta se syy on minussa. Se ei ole teissä. Niin. Se on minussa. Joo. Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä ja seuramies.
1: No joo, tämmöisessä hetkissä. Mutta oothan sä myös tosi hyvä
2: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan ystävä. Läsnä.
1: Niin.
2: Mut kun en mä...
1: Sä et ole läsnä.
0: Et sä halua olla läsnä.
2: Ei, no en mä tiedä johtuuko siitäkään, mutta ei mulla aikaa, niin kun mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin. Että milloin te laitatte mulle viestiä.
0: Tämä mä ymmärrän, 100%.
2: Mä kerkeen vastata teille.
1: Joo. Tuleeks niitä
2: niin
1: paljon?
2: Jos teillä on asiaa, niin soittakaa. Mutta ihan lähimmät tutut saa soittaa.
1: Ihan vaan,
2: jos on jotain hemmetin tärkeää asiaa, no niin silloin saa soittaa.
1: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä
2: et
1: tuttuja,
2: sä siellä, koska... Et sä oo siellä top 3.
1: Juu, ei, en oo, koska...
2: Ne saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa. Katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sit mun pikkusisko, Iskä, Iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Ai, tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei, täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetukseen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla
0: no
2: on ääne.
0: No Jaa ja tää Anni sulle tuskin
2: niin,
0: soittaa
2: ne
0: nyt,
2: on
0: kun
2: jäänyt.
0: Se
1: on vittu, mikä farssi.
2: Siis. Ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
1: Iskä työpuhelin.
0: Ota Konnella, onko?
2: Peris, Janni. Hese, Ritsa, Antto. Oh. Ai paha. Hei, kaksi siellä.
0: Onko?
2: Toka vika ja kolmas vika.
0: Ollaanko Juuso?
1: Siis mitä? Siellä on Tinni.
2: Ja.
1: Ja Juha Perälä.
2: Ja kolme.
1: Ei kun kato, Ilpo Larha en tunnistanut nimestä.
2: Sieltä te ootte suosikeissa.
0: Niin on.
2: Eli te saatte soittaa.
0: Onko Juuso sun puhelimesi meillä Ilpo Larha?
1: On. Pojan kiitos. Se on ystävyyttä.
2: Se.
0: Huh, tässä meinas kyllä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä en nyt tiedä, mistä me aletaan tätä purkaa, mutta mulla oli täällä listalla asioita, että mitä vuonna 1924 ajateltu, että mitä 100 vuoden päästä, miltä maailma näyttää.
2: No nosta sieltä nyt niitä.
3: Joo.
2: Nosta.
1: Voit muuten laittaa tähän tunnarinkin.
2: Niin, laita mediatunnarin.
1: Ei kuulu Tuukan lista.
2: Ai joo.
3: Tuukan lista tunnari tähän näyty. Aha, tää oli siis Tuukan lista.
1: Jos semmonen on tehty, niin semmoista käytetään.
3: Joo. Otetaan täältä meidän Tuukan lista. Tosta lähtee noin.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Ja lista tarjoaa.
3: Listafriikki.com.
1: Mutta
2: ei ole mitään kaupallista yhteistyötä.
1: Mutta
3: olemme avoimia keskustelua.
1: Kyllä, ja avattiinkin tuossa peli sillä, että vuonna 1924 ajateltiin, että hevoset hävii täältä kokonaan. Ja nämä ennustukset on siis tullut aina näiden alojen ammattilaisilta, ja ne on ollut silloin aikanaan paikallisissa sanomalehdissä tuolla Yhdysvalloissa. Ja eläimiin perehtynyt kuraattori E.L. Furlong, tämän ennustuksen tekijä, hän ajatteli, että jos niitä hevosia vielä on vuonna 2024, niin sitten korkeintaan eläintarhoissa. Mutta että todella harvinainen.
2: Niin,
1: että
2: autot pilaa kaiken.
1: Niin, harvinainen näkö.
2: Anna joku, mikä pitää kutinsa silleen tänä päivänä, mikä olisi niillä osunut.
1: No, Etelä-Kalifornian yliopiston rehtori on silloin 100 vuotta sitten kirjoittanut tämmöisen kuvauksen tulevaisuuden tytöistä, että tulevaisuuden tyttö rakastaa ulkoilua ja iloitsee sen houkutuksista. Hän on aktiivinen urheilija ja valitsee sellaisia lajeja, joissa pieni riskinottelu on mukavaa vaarantuntua. No on varmasti muuttunut tähän suuntaan siitä, mitä se on ollut silloin vuonna 1924. Silloin ehkä tytöt ei esimerkiksi ihan hirveästi ole edes urheillut, saatikaan harrastanut.
2: Niin, kyllä. Se on ollut varmaan jotain tyyliin, siis hyvin stereotyyppistä balettia tai jotain tuollaista. Lähdetään ulos sitä tekemään, niin on ollut varmaan ihan silleen, että eihän toi ole mahdollista.
3: On
2: menee vaatteet pointti likaiseksi.
1: Mutta tämä, mikä osuu niinku suoraan kohteeseen, että tanssi on tämän rehtorin mukaan vuonna 2024 jokaisen nuoren ehdon suosikkiharrastus, mutta ei mikä tahansa tanssiminen, vaan villi, eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
3: Eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
1: Oletko Juuso ollut koskaan katsomassa tämmöisiä eksoottisia kansantansseja?
2: Niin,
3: no, nyt kun kysyt, niin on ollut parikin kertaa.
1: Oletko ollut katsomassa kansantanssia tämmöisellä erottisella vivahteella?
2: Juuso, ootko
3: ei,
2: ollut?
3: Mä luulin, että sä puhut tanhusta. Siis
1: oletko ollut katsomassa erottisia tanssia kerran kansantanssien?
3: Ollut? Onks mä ollut, Tinni?
2: Onks sä ollut?
3: Onks mä ollut?
2: Onks mä ollut?
3: Onks sä ollut?
2: Hei, ollaanko me oltu?
3: Ollaanko me sitten oltu kuitenkin?
2: Ei.
1: No, onks?
3: No, onks me oltu sitten?
2: Oltiin me ehkä.
3: No, okei.
1: Hyvä, loistavaa.
3: Sanotaan, kerrotaan nyt tässä saman tien.
2: Tunka ei tiedä tätä.
3: Niin. Meillä oli siis ennen joulua siinä, niin meillä oli pikkujoulut Tinnin kanssa kahdestaan.
2: Ei, kun ne on mun äitin syntymäpäivät.
3: Niin, anteeksi, no sun äidin syntymäpäivät käytiin syömässä siinä. Me lasin viiniä, näin, hupsista keikkaa. Oli kuumaan keikka muuten, käytiin siellä Tavastialla kattoa. Sitten piti keksiä jotain tekemistä, keilahalli oli auki, niin sitten me mentiin Tilipaariin.
1: Oi, minkäs nimi se?
2: Kahdestaan.
3: Joku Kristalli se oli.
1: Kristalli.
3: Se paikka, ei se tanssi.
1: Tämä oli ihan Suomessa.
2: Joo.
3: Me käytiin tekemään semmoista empiiristä journalismitutkimusta siellä. Oli hyvin erikoinen tilanne,
2: Tuukka,
3: täytyy
2: kuuntele
3: teille kertoa. Siis, kun yrität Tuukka päästä mukaan tähän tilanteeseen, me mennään tämmöiseen aivan lailliseen tanssiravintolaan, jossa on tämmöinen tanko.
1: Missä se oli?
3: Tuossa Helsingin keskustassa. Ei sillä nyt ole väliä, mikä
2: niin
3: se

0: niin, mutta niin.
1: Mä annan sen paikan.
0: Me annetaan osoite, mulla on käyntikortti tallessa.
1: Mullakin on käyntikortti.
0: Niin sä saat sen
2: nimi,
0: sitten.
2: Niin mä pääsen maalaamaan sitä
1: maisen. No Kristall joku.
2: Joo. Kristall C-llä.
0: Olisiko Kristall joku niin. Tämmönen?
2: Kristall Strip. Helsingin.
1: Niin kuuntele.
0: No niin, siinä on.
1: Kuuntele.
0: Nyt kuuntele tämä tilanne, koska siis sinne mentiin kahdestaan. Ja sitten mä tajusin, kun me mentiin sinne.
2: Avataan vasta 9:00.
0: Joo.
1: Kuuntele.
0: Me mentiin sinne ja sitten ajateltiin, tai jotenkin mulle tuli heti semmoinen, että okei, nämä ajattelee, että me ollaan niinku varmaan pariskunta. Tiedätkö, kun tullaan tällä, että ei ollut vaan tämmöinen. Mä ajattelin, että no sehän on hyvä, että musta ei tule, tiedätkö, semmoinen tämmöinen niin. Tumputtajafiilis. Joo, mulla on tässä niinku rouva mukana tai tyttöystävä.
2: Menee, mistä tulee tumputtaja.
0: Niin, varsinkaan
1: no, susta, kun siinä on aika päissään. Joo.
0: No mutta sitten me istutaan siinä. Ja sitten siinä alkaa tietysti niin kuin henkilökunta alkaa vähän, tiedätkö, kattelee. Tähän tuli uusia asiakkaita tähän näin, niin siellä hyppää sitten yksi daami siihen tangolle ja toinen tulee istuun siihen tinnin viereen.
1: Me istutin ihan viereen. Mun kylkeen. Joo. Aivan mun kylkeen kiinni.
2: No semmoista se on strippibaareissa.
1: Joo, kuuntele.
0: Mutta sitten se menee oudos, koska sen jälkeen Tinni alkaa siis kertoa tälle stripparille englanniksi omista harrastuksistaan, lemmikeistään.
1: Kuulumisiin.
0: Joo, sitten samaan aikaan siinä yksi vetää, tiedätkö, mun edes tangolla jotain ukemia siellä näin, ja Tinni kertoo siitä, että kuinka, siis mä en tiedä miksi hän kertoo, mutta hän sanoi, että hän on myös.
1: Aloin vaan valehtelee ihan suvereenisti.
0: Hän kertoo tälle, että hän on myös aikoinaan niin toiminut tämmöisenä tanssina.
1: Joo, okay. Lasissa.
0: Joo.
2: All right.
0: Niin hän kertoi tämmöisen tarina ja samaan aikaan siinä sitten mulle. Se oli hyvin semmoinen niinku erikoinen tilanne olla siinä. Että nää juttelee mukavia siinä ja sitten yksi siis, painaa katossa, tiedätkö, hämähäkkinä.
1: Ja mua nauratti kaikista eniten siinä tilanteessa, että Juuso tälleen, kun mulla alkoi sitten jotenkin naurattaa, kun se oli niin erikoinen tilanne. Ei siis pahalla naurattaa, mutta sitten Juuso kuiskas mun korvaa vaan tälleen, kun mä juttelen sen Mimmin kanssa siinä ja sitten se toinen siinä, ja hyvin muuten tanssivatkin, siitä me ei päästä mihinkään.
0: Totta.
1: Niin
2: eli hyvin työt tanssivat.
1: Siis joo. Niin sitten Juuso vaan kuiskaa mulle korvaa tälleen, eniten mua naurattaa tässä, että miten me paketoidaan tämä tilanne Tuukalle.
2: Tämä on
1: niin outo.
0: Mutta tommonen se oli.
1: Mut joo, kyllä.
0: Ja sä olit kipeänä, mä tiedän, sä oot nyt jo vähän paha, sulla on vähän paha mieli.
2: Ei missään nimessä.
0: Ja sä olisit ehdottomasti ollut mukana, mutta kun sä olit kipeänä, sä olit poissa pelistä.
2: Toi on mun mielestä niin kuin naista alentavaa käydä tommosissa tanssibaareissa. Niin
0: onks näin?
2: Se on se, pois se minusta.
0: Okei. No sitten.
2: Mutta
0: se
2: toki
0: hyvä,
2: te saatte ilman muuta, joo, ja hyvä, jos se tuntuu siltä ja
0: yes.
2: Haluatte tämmöistä tukea.
1: Ai, tämä meni
0: hyvä, hyvä, että ei sitten tuukkaa otettu mukaan niin. Siihen ehdottomasti. No hei, nyt me tulin tästä strippitarinaan tähän. Otetaan Jukka poika, saat jatkaa sun listaa kyllä, koska nyt me mentiin niin muille vesille, niin jatketaan kohta, päästään taas takaisin. Tuo ihan pahoittelut Tuukka tästä, että me tämmöistä sun korville ylipäätään, kun sä et kestä tällaista ollenkaan.
1: Yes.
0: Sen verran kysyn kuitenkin, mä pari kuvaa nappasin, haluatko sä nähdä?
2: Näytä sedälle.

0: se puhutti.
1: Suomen parhaat biisit. Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
2: Tiistaisin top 3.
1: Keskiviikkoisin bilebiisi.
2: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
1: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
3: Radio.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Satoin tuossa sanoa vähän väärin nyt, että jos joku käsitti siellä, että Tuukka on Bachelor, tulevassa Bachelor Suomi-ohjelmassa.
2: Ei, Iltalehti teki jutut. Joo, kiitos vaan.
1: No niin, ole hyvä. Anteeksi, no. Ole hyvä.
3: Onko se litteroitunut siellä? Hyvä?
2: No, löytyy. No niin. Ei vaan, täällä on Iltsun sivuilla, Ilta-Sanomien sivulla. Tässä on Suomen uusi Bachelor. Ja hän on, saako fanfareja, Juuso?
1: Saat, totta kai.
2: Joonas Kenttämies, 35V, aika lyhyt.
3: Se oli rauha.
1: Mä luulin, sori. Anteeksi Joonas, mutta mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, Esko Eerikäinen, joku tämmöinen, että se on joku tämmöinen julkisversi.
2: No onhan jollain tavalla niin kuin, no en mä tiedä. Tinni sanoi, että sä oot tavannut tämän tyypin. Juuso, säkin oot kuulemma tavannut.
1: Mä oon ehkä, nyt kun Tinni alkoi tästä puhumaan, niin onks tää siis joku, tää on media.
2: Joonas Kenttämies, 35V, ammatiltaan ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
1: Komea kuin mikä.
2: Ja kuulemma tehnyt myös
1: lahjakas.
2: Vaikka Mikael Gabrielille ja Elastiselle juttuja.
3: Koira-ihminen. Olisiko tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä nousi silloin hirveä halo nousi, kun Abre on Peffa näkyi siinä Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
2: Okei.
1: Siinä näkyy muuten Peffa, mä
2: näkyykö?
1: Muistan.
2: Näkyy joo,
1: siinä nuotio. Uikkarissa siis sillä joo. Tavalla näkyy Peffa. Se oli sitä aikaa, kun se oli vielä. Nythän siis, jos katsoo noita Amerikan Yhdysvaltain tämmöisiä R&B-tähtiä, niin sanotaan näin, että jos pikkarit näkyy, niin se on enemmänkin se uutinen.
3: Joo, siis siinä Abreollahan on paljon
1: käyttää. Saa käyttää, mutta tarkoitan vaan, että tuolla nyt nykyisin niin aika vähän on kangasta.
3: Joo, se oli tylkästä, ettei siinä mitään.
1: Varsinkin pyllyosastolla.
2: Kanye Westin se daamihan tuli ihan niinku fjunu paljaana. Tuonne jonnekin punaiselle matolle.
1: Tuli.
2: Silleen, että siinä on niinku, ei, mitkä nämä on nämä?
3: Alushousut.
2: Ei, kun pitkät. Sukkahousut vaan päällä.
1: Joo, niin
2: siis
1: oli.
2: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
1: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niinku vaikka, että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niinku läpi. Ja tämä on tämmöinen niinku statement. Se on mulle todella ok. Siis sä pukeutuu ihan niin kuin tykkää.
3: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sukkikset.
2: Älä sano sitä sanaa.
3: Miksen mä saa
2: ei
3: sanoa?
2: Ei sitä. Se on vähän.
1: Ihan hyvä sanoa se.
3: Niin munkin mielestä.
1: Se on, tässä ajassa se on hyvä sanoa.
3: No mutta se nyt hänen pimppiseen varmaan Joonas Kenttämiehen liittyy. Niin mitä? Tähänkö?
1: Bachelor Joonas Kenttämies. Hänet on julkaistu.
3: On.
1: Ja siis tavoittelemisen arvoinen.
3: Ja kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, oletteko te katsonut sitä?
1: Vähän sen.
3: Niin on se, kun ne daamit tulee tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tuli se joku mimmityyli silleen jotain laulua, jotain laulua. Muistatteko?
1: En muista.
3: Oi, mä menin siis mun
2: mä
3: painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
2: Se on vähän sama osasto kuin tuossa ensitreffit alttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sille morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
1: Se
2: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten no, että mitäs sulle.
1: Luupati
2: silloin kun
1: juuri.
2: Ne ei ole vielä valinnut niitä, kun siinä on niitä useampi siinä ringissä ja ne istuu
1: siellä. Tämä on jännittävä tilanne.
3: Mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tuossa yksi, siis hän oli oikein näyttävä.
2: Ei, mutta siinä mä oon just sille morsia, kun ne menee yky joo. Siihen niin. Pöytään istumaan yes. Ja sitten ne on silleen, että moi.
3: Mutta ei niillä ole mitään lausahdusta tai laulua tai kakkoa. Siinä.
1: Mitäs sitten? Joo, molemmat on kiusallisia tilanteita, mutta just Tinni, jos mietit sitä, että sä olisit nyt se, joka sieltä tulee sieltä autosta, limusiinista kävelee siihen, niin toihan on kaikille ihan järjettömän paha paikka. Sua
3: mutta
1: jännittää.
3: Mutta en mä laulaisi mitään.
1: No mitä sä tekisit?
3: Kävelisin siellä ja sanon tälleen.
1: Pimppipaljana tulisit siihen. Jos. Tadaa!
2: Sukkahousuissa.
1: Ei, mutta kun hän on semmoinen, että hän alkaa sekoilemaan, hänen tulisi joku tommonen.
3: En mä alkaisi tuossa kohtaa sekoilla, koska mä oon kattonut sitä.
1: No kerropa mitä sä, nyt mä haluan ihan, ja mä laitan ylös. Nyt katsotaan, että mikä olisi Tiinan kuvio tulla siihen pätseen. Mikä olisi se, kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä lailla, että tee vai jotenkin
2: niin,
1: pitää jäädä mieleen.
2: Niin, kyllä.
1: Niin mitä te

0: tekee tiinareita. Otetaan tuohon ihan ranskalaisilla ylös. Just
1: no jotain kun muuta kuin laulaisin mitään.
0: Eli mikä sun talentti on, minkä sä
1: esit? Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
2: No niin.
3: No se ei ole kiusallista.
0: No niin. Totta, Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä. Pitkässä iltapuvussa siihen, ei pikku kuperkeikka.
1: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen, iltaa, mun nimi on Tinni, mikä sun nimi on, hauska tavata.
0: Kyllä se liettyy, että teille videoohjelma, videoohjelma,
3: teet, teet. Kyllä sä varmaan hänen nimensä, kun sä oot hakenut sijaan. Vai tietääks nää daamit?
1: Ei ne tiedä, kun minkä näköinen se on. Ei, ne ei, kun tossahan se on itse asiassa nyt lehdissä, että onkohan se kuvattu jo.
0: Kuperkeikka.
3: Kuvataan tänä syksynä, eli kyllä ne tietää.
1: Kyllä tietää.
3: Niin, ja oli tuo haku, kun mä näin sen hakukuvan, niin kyllä ne tietää. Aivan. Niin.
1: No sitten se meni sitten, että moro Joonas, tai mä menisin, että moro, tai jos sä olis Tuukka, siihen mä olisin.
3: Horo!
1: Ei, moro!
0: Kyllä se kiusallinen,
1: Menisin ihan sanat sekaisin, moi mä oon Tiima, moro. Jatketaan. Ei kun moro, vittu, en mä tiedä.
0: Kierrokset.
1: Se on enno horo, enno horo.
3: Ja. No niin,
0: jatketaan.
3: Ei ruusua Tinni.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjat...
2: 2019 muotin.
1: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja. mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
2: Oli. Joo. Mut sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
1: Se peru, semmoinen joku aru.
2: Joo. En ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
1: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
2: Joo. Ja.
1: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
2: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
1: Aha.
2: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
1: Mut se onkin, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
2: En, vaikka ne on siellä lasin.
1: Ai ne on siellä välillä.
3: Onko sun sitä narun pätkää?
2: Ei mulla ole mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
2: ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
1: Mutta löytyykö sulla sitten, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tiedätkö se kahva?
2: On mulla semmosia, varmaan 3 siellä jossain.
1: Siellä jossain.
2: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
1: Ah niin, se on, se on remppakamoista. Siellä on sirkkeli,
3: ja
1: siellä
3: on naulapyssyjä,
1: niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
2: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
1: Laitatko sen nykyään siihen niin kuin vitsillä vai sillä
2: ei,
1: niin kuin
2: se,
1: ihan...
2: Mä kävin jo yksi päivä googlattiin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
2: sen,
3: firma
2: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niin kuin ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla...
2: Miten, mä ottanut vielä...
3: Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
2: Niin, no.
1: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
2: Niin, vaihtaa ne.
1: Minkälaiset sitten haluaisit siihen?
2: No,
3: sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
1: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedät sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäät sä sälekkaittimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedät sä semmoinen joku rullaverho. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on niitä sälekkaittimista?
2: Makkaris ja olkkaris.
1: Niin,
2: mutta
1: niin...
2: makkaris on toi pimennysverho siihen edessä, että se ei ole niin
1: juuri. Aa, okay,
2: kyllä ne on hyvä uusia samalla molempia.
1: Niin, sillä
2: lailla.
3: Mutta no, ihan niin. Rauhakseltaan nyt mietitään.
2: Ei tässä ole mikään kiire.
1: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikku puuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
2: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
2: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin
1: joo.
2: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
2: Sulla on ollut
1: vaan nälkä. Okay.
2: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
2: on ollut tammikuun toinen päivä.
1: Yes.
2: Sitten
1: ei
2: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
2: Sitten on koulujuttuja, joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
1: Verisure ja noi verran.
3: Sälekkäitä.
2: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohdat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Et ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
2: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mut sillä oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
1: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
2: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei vaan sanoa, että mulla on firma.
1: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
2: Ei.
1: Näkyykö siinä puhelinnumero?
2: Siis,
1: mikä siinä, otit sä itse sitä kuvaa?
3: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
1: Tehokas 10, googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuva ja no niin nyt ollaan taas puolivuotta rauhassa.
3: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina. Radio Suomipop.

0: Herra Pikku Sauna! Tuukka Ritokoski!
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilkka sanoi tuossa hetki sitten ennen uutisia, että Suomen huutokauppakeisari-ohjelma on esitetty jo 10 vuotta.
2: Kyllä.
1: Ja he on kyllä, mä en ihmettele laisinkaan sitä, että he on meidän suomalaisten sydämiin itsensä ajaneet, koska he on mahtavia.
3: On tullut palkintoja, Venla-pystiä ja mainetta ja varmasti ei ole sellaista huoltoasemaa, missä Suomessa ei Akia ja Helia morjestettaisi ja olalle taputeltaisi niin paljon he tuolla ruudussa on ollut ja kiertäneet kansan parissa. Mutta Iltalehti on jalkautunut ihan tänne pyhistä pyhimpään asian ytimeen Hirvaskankaalle perjantaiseen huutokauppaan. Ja oliko niin, että sä oot Tinni käynyt siellä kanssa?
1: Mä oon käynyt, me oltiin siellä, olisiko tästä nyt 3 vuotta tai jotain, niin me mentiin mun äidin kanssa käymään se, kun meillä on kato mökki siellä Hankasalmella, niin siitä nyt ei ihan kauhean pitkä matka ollut. Ja olisiko ollut niin, että sen huutokauppa alkoi 18, kello 18 jotenkin näin sinä päivänä, niin me mentiin sinne joskus siis 4:00. Ja mä en edes valehtele, kaikki ketkä on ehkä käynyt siellä joskus, niin pystyy tämän myös allekertaa. Mutta me jouduttiin jättää auto siis niin kauaksi, että sieltä oli kyyditys siihen huutokauppa sen kämpän pihaan, koska siellä on autoja niin paljon joka puolella. Siis ihan järjettömät määrät. Me jouduttiin jättää auto tosi kauaksi, niin me oltiin siellä joskus yli 4:00. Eli 2 tuntia aikaisemmin ei mitään jakoa päästä sinne minnekään lähelle. Ja me ei äitinkaan siitä makkaranpaistokiskan edestä päästy pidemmälle, koska siellä on niin paljon porukkaa. Mä en nähnyt siis vilaustakaan Akista tai Helistä. Mä näin ainoastaan, Markku käveli siitä ohi, koska hän joku huuti sieltä jonkun, en muista mikä juttu se oli, niin Markku tuli tuomaan sen tälle huutajalle sen niin kuin meidän lähelle. Mutta ei